0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи и сенсы понеделка 4 травня.
4: Чаму Лукашенко так пераймаецца профилакторыямі для цялят?
6: Это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать РАПС.
5: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
7: Памятаць, як такой савецкай камедзіі «Пакроскі варата» Хобутов – это мелка.
4: Саміт ЕС у Ерэвані з Ціхановскай і Зеленскім. У чым сэнс?
8: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На выходных Анджей Пачобут атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую ўзнагароду Польшчы.
2: Ордэн быў заснаваны ажно ў 1705 годзе і адноўлены ў 1921. Уручаецца за выдатныя грамадзянскія ваенныя заслугі як у мірны, так і ў ваенны час найбольш выбітным палякам і прадстаўнікам замежных дзяржаў вышэйшага рангу.
1: Прысвячаю сваю ўзнагароду ўсім чальцам Саюзу палякаў у Беларусі, якія працягваюць дзейнасць нягледзячы на рэпрэсіі, заявіў журналіст падчас цырымоніі ў каралеўскім замку ў Варшаве.
2: У планах Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб быць побач з польскай меншасцю. Вызвалены на мінулым тыдні журналіст кажа, што мае дазвол на вяртанне ў родны Гродна.
1: Пасля вызвалення палітвязня былы спартовы функцыянер і актывіст Александр Апейкін выказаў сумнеў у каштоўнасці Пачобута для беларускага грамадства. Яму адказалі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Допіс выклікаў шэраг рэакцый, цэлую дыскусію, сабралося больш за 200 каментароў. Напрыклад, гэта не пра каштоўнасць, а пра свабоду слова і кошт за яе. Яшчэ на меркаванні і адказ. Ён чалавек і адсядзеў ні за што, гэта ўжо дастаткова гэтага. Калі трэба тлумачыць, то, напэўна, не трэба тлумачыць. Чаму, на тваю думку, увогуле ўзнікаюць такое пытанне? Гэта пра стомленасць, цынізм ці пра спробу асэнсаваць усё ж такі падзеі праз вось адлегласць?
4: Ведаешь, мне падаецца, што калі любы чалавек выходзіць з турмы, дзе ён быў абсалютна незаслужана туды кінуты, гэта як бы, ну, прычына ўжо спачуваць таму, што ён згубіў гэты час, як бы і захапіцца тым, што ён застаўся чалавекам, асабліва ў ту выглядзе Пачобута, каторы там і не прасіў гэтага па вялікім рахунку і не хацеў выязджаць з Беларусі. Ну, тут трэба разумець, мне здаецца, я это абсолютно суб'ектыўна. З таго, што я назіраю за Александрам Апейкіным, гэта чалавек, который часам прыцягвае ўвагу з такімі рознымі заявамі яскравымі, то ён захапляўся там Феліксам Дзержынскім. Я разумею, што Пачобут паляк, Фелікс Дзержынскі паляк, але чамусь у Дзержынскім Александр Апейкін знайшоў больш прычын захапіцца, нікіх словаў цёплых. Ну і там розныя допісы яго былі. Ну ёсць людзі, которые вось эпатажам, напрыклад, карыстаюцца ў сацыяльных сетках, яны спрабуюць прыцягнуць так да сябе увагу. Калі Александр іскрыне, як ён кажа, не разумее вартасці Пачобута, ягоная вартасць Пачобута так і вартасць як кожнага беларускага палітвязня, который трапіў у турму, як сам Александр кажа, за тое, што быў адважны, сумленны, за тое, што не здрадзіў нікому. Мне падаецца, на гэта дастаткова тры прычыны, каб чалавека паважаць, ну і прынамсі не рабіць ніякіх такіх дзіўных заяў. Ну але калі ён мае на ўвазе, што пра яго так шмат пісалі і гаварылі ў Польшчы, дзе Александр Апейкін жыве. Ну, тут трэба разумець кантэкст, што гэта беларускі паляк у Польшчы. Ну, не шмат беларускіх палякаў сядзіць у турме ў Беларусі. Для іх гэта некая выключная справа. Так, ён сядзіць за тое, што ён паляк, за польскасць. Ён яго пасадзілі за тое, што ён пісаў артыкулы пра герою польскага падполля, якія ў тагачаснай Польшчы ўсходняй, цяперашняя Беларусь заходняя, яны там ваявалі за Польшчу. Ён мае права даследаваць іх біяграфію, пісаць пра іх, лічыць іх героямі. І палякі гэта паважаюць. Яны пра гэта шмат пісалі, пакуль ён сядзеў у турме, яму давалі ўзнагароды. Яны дбалі пра ягонае вызваленне, таму што яны лічаць яго часткай сваёй супольнасці. Хаця ён як бы і грамадзянін Беларусі, у тым ліку ён як бы і беларускі патрыёт, я яго такім лічу. Я памятаю нашу апошнюю размову з ім, я яго сустрэў выпадкова ў Варшаве у гандлёвым цэнтры, і ён сказаў, што ён спытаўся, ці я збіраюся вяртацца ў Беларусь. Я кажу, я не ведаю, дзеці ўжо ходзяць у школу, это цяжка так. А ён кажа, а мне цяжка выехаць з Беларусі. Я не ўяўляю, што я не буду жыць на сваёй зямлі. Мне такія людзі захапляюць. разумеюць, так, напрыклад, і калі Александр Апекін гэтага не разумее, ну тады хай гартае стужку далей, кажуць.
3: Але вось я пагартала стужку далей, мне ўсё ж такі я перамагла сябе, я перачытала гэтыя каментары, якія былі пад ягоным допісам, і нехта адразу агрэсіўна, як мы ўмеем, так на нейкі такі выхад трэба адказаць адразу моцна, з агрэсіяй, пачаць бульбасраж, так. Амерыканіст Антон Пінковскі пише: «Я надеюсь, ты имеешь в виду политическую оптику, а не чисто человеческую. Первое подлежит дискуссии, второе даже обсуждать неприлично». И Александр Апейкин отказал, что, естественно, политический ракурс, ценность любого человека неизмерима.
4: Ну, я не думаю, что он имел на увазе. В каком смысле? Что для его, за его так Польша дбала про его и обменивала, и выдавала неких российских шпионов замест за его. Ну, так это зрозумело. Он для Польши польский герой. Так само, як для беларусаў, усе гэтыя людзі, которые выходзяць з турмаў, як палітвязні, павінны быць героямі. Яны ёсць героямі для, ну, мне так здаецца, для людзей, которые разумеюць вартасць жыцця, некія каштоўнасці маюць унутры сябе. І дыскутаваць пра гэта дзіўна. Я вот бачу іншую дыскусію. Александр Чайчыц, або Лесь Чайчыц, гэта беларус, который жыве зараз у Німеччыне, але нарадзіўся ў Маскве, таксама зараз прычапіўся да прамовы, которую Анджэй Пачобут зрабіў у палаце прэзідэнцкім у Польшчы. Что нібыта там мало Беларусі, вот увогуле нема Беларусі, что ён там некіх польскіх партызанаў згадвае, а гэтыя партызаны у тым ліку змагаліся супраць Беларусі. І вот тут я спрабую як бы зразумець як бы оптыку кожнага. Я таксама, у мяне ёсць і польская свядомасць, і беларуская свядомасць, і я разумею як бы гэтыя нюансы. Але давайте чалавек выйшаў з турмы, ён там сядзеў 5 гадоў за сваю польскасць. І ён пералічвае герояў, людзей, якія для яго героі. И вот кто-то чапляется за то, что было в минулом. Это было, это доследуется. У Польши про это говорится. У Польши ведется дискуссия про это навуковая. Политики польские приезжают на Подляшше, где махчима были учинены злочинства, я имею в виду махчима, там 100% были злочинства, а вот конкретно тех людей, про которых Пачобут сказал, там один сумневный. Как бы идет нормальная дискуссия, люди размовляются, и так это все повинно отбываться. Меня часом удивляют вот такие абсолютно вельми категоричные оценки, однозначные, которые мы даем иншим людям. Я все ж таки спробовал зрозуметь мотив иншего человека, логику іншага чалавека. Мы жывем дакладні нашай дзяржавы суседзі, і не будзе сітуацыі, калі ўсё будзе ідэальна, асабліва калі ваенны час, адзін нападае на другога, там хтосьці кагосьці забіў, там хтосьці адпомсціў. І калі мы будзем праз 100 годзі несці гэтыя крыўды невырашаныя, гэта ні да чаго нас проста не прывядзе. Польскія, я гэтай тэмай цікавіўся вельмі шмат. И я ведаю, что у Польши ведется дискуссия спокойно, не так, как у Беларуси. Приезжает бульдозер и просто место памяти этих польских героев знищает. По-людску у Беларуси завсёды ставились вельми поважливо до смерти. У Беларуси есть могилки немецким жавнерам Первой Светной войны, Другой Светной войны. И так повинно быть. Мы повинны людей, как бы, мы ж не подвиг их ушановываем, подвиг у духовности напад на Советский Союз, у тем лику на оккупованную Беларусь. Мы говорим про людей, которые вельми часто насуперек своей воле шли кудысти. И вот Анджей Пачобут, он писал про этих людей со своей оптики, польской, белорусского поляка. И я просто закликаю так само попробовать зразуметь оптику инших людей. В Беларуси живут сотни тысяч поляков. Яны маюць права вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць. А беларусы ў Польшчы маюць вучыцца на сваёй мове, калі яны гэтага хочуць.
1: Але ці дапамагаюць грамадству такія правакацыйныя меркаванні, працягвае Дмітрый Гурневіч.
4: Ну, я падазраю, што як бы мне найбольш як бы што вось у такой сітуацыі можа ўстрывожыць, што, напрыклад, сваякі Анджэя Пачобута ў такі дзень вось прачыталі штосьці такое, ну гэта напэўна непрыемна. Гэта не файна, гэта, памятаеце, як з такой савецкай камедзіі «Пакровскі варата» Хоботов, это мелко. Это такая дробная справа, и мне подается, что Пачобут, коли доведается про ее, ну, смехнется просто. По-перше, я не помню, что он знает, кто такой Апейкин, потому что Александр Апейкин, ну, скажем, умовно, скажем, у Бурбурца стал ведомый как раз после выезда из Беларуси. Я, например, стараюсь не выказываться або не писать про некие речи, которые, скажем, меня там не захопляют. Так? Часом, редко это вельми люблю. Тут абсолютно видовочная ситуация была. Господи, человек вышел с тюрьмы после незаконного, або докладней, несправедливого присуду. За ничто. За артикулы, за науковое доследование, або там популярное науковое доследование. І гэтага ўжо дастаткова таго, што мы маем, каб зрабіць некія высновы, крытычным мысленнем падключыць. А што пераацэнена, а што не пераацэнена, у кім сэнсе? Ну, значыць, проста ў Александра Апейкіна такія вось, ну, каштоўнасці. Ну, што мы можам зрабіць? Паспачуваць або пахваліць яго, пашкадаваць. Ну, людзі розныя, вот ён такі. Я бачу гэты допіс, не звярну на яго ўвогуле ўвагу. Людзі шмат чаго не разумеюць. Некаторыя людзі не ведаюць ва ўзросце там 30 гадоў забываецца табліцу множення. Ну што, мы будзем вучыць табліцы множення кожнае новае пакаленне? Ну, можа, зразумее, не захоча, не зразумее. Хаця я ўпэўнены, што Александр ўсё разумее, ён проста гэта напісаў, як цяпер кажуць, каб накінуць на вентылятар. Яму, напэўна, ўдалося, магчыма, яму гэта цікава. Ёсць людзі, каторыя не могуць жыць без нейкіх там або скандалаў ці чагосьці яшчэ. Ну, а калі ён сапраўды шчыра не разумее, то я думаю, там людзі яму патлумачылі дастаткова зразумела. Я не кажу пра самыя там такія некія лаянкавыя выразы, але я праглядзеў так па дыяганалі, я бачу, што людзі, у прынцыпе, то, что я вот думаю, писали ему. Ну, не думаю, что такие речи допомагают. Напевно, не помогают. Люди губляют как бы, свою каштовную энергию, час так само, на доказывание той же таблицы множения, так, про которую я сгадал.
3: Я нагадаю, что сегодня у нас в гостях был журналист радио «Свобода» Змізер Гурневич, а для вас со студии Еврорадио працевала Марыся Вайтович. Заставайтесь на наших хвалях.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зяленскім. У чым сэнс?
0: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

Новини шоу-біза на Єврорадіо. Акторка Меріл Стріп у інтерв'ю для Hits Radio розкритикувала сучасне кіно. Поводля її слов, під впливом супергеройських франшиз у фільмах зникають неоднозначні герої. Цитата: «Зараз ми схильні марвелізувати кіно. У нас є злодії, є добрі герої, і гэта вельмі сумна», – відзначила акторка. Стріп лічить, що менавіта суперечливість робить мастацькі образи живими. І саме цікаве у житті – гэта тое, що некоторі герої недосконалі, а некоторі злодії – чалавечі і складаныя са сваімі моцнымі бакамі, лічыць Стрып. Запланаваны на гэтае лета выступ рэпера Кэні Уэста ў Тыране адбудзецца 11 ліпеня. Пра гэта паведаміў сам прэзідэнт краіны Эдзі Рама ў сваіх соцсетках. Міністэрства культуры Албаніі заявіла, што падтрымка такіх падзеяў – гэта абавязак дзяржавы, бо яны прыносяць істотную карысць турызму і эканоміцы. А раней выступы Кэні Уэста былі адмененыя ў Швейцарыі, Польшы і Францыі. І найбольш гучны скандал адбыўся ў Вялікабрытаніі, дзе артысты ўвогуле забаранілі ўезд у краіну. Яго ўдзел у фестывалі «Wireless» у Лондоне выклікаў масавую крытыку за яго ранейшых антысеміцкіх выказванняў. Прэм'ер-міністр Кір Стармер назваў рашэнне аб запрашэнні Кэні Уэста памылковым, а спонсары разарвалі кантракты. МУЗ краіны ў выніку забараніў уезд артысту. Неўзабаве арганізатары абвясцілі пра адмену і ўсяго фестывалю. Гісторыя скандальных выказванняў артыста цягнецца з 22-го года. Тады ён назваў сябе нацыстам і рабіў заявы пра Гітлера. Яго акаўнты ў соцсетках заблакавалі, а партнёры, у тым ліку Адзідас і Балінсьяга, разрывалі кантракты. У наступны год ён выбачыўся, патлумачачы свае паводзіны алкаголем, але ў 25-м годзе зноў адмаўляўся ад сваіх словаў, пасля чаго і зноў адступаў ад іх. Недаўна Кэні Уэст зноў папрасіў прабачэння за свае ранейшыя заявы, але гэта ўсё яшчэ ўплывае на яго канцэртныя туры. Удава музыкі The Beatles Джона Леннона Йока Оно запатрабавала ад французскага бровару спыніць продаж крафтавага піва пад назвай Джон Лемон. Пра гэта паведаміла The Guardian. Арельен Пікар, уладальнік невялікай броварні, якая называецца L'Imprimerie, расказаў, што кампанія 5 гадоў выпускала піва з густам цытрыны і імбіру, на этыкетках быў намаляваны Джон Леннон. І так стваральнікі хацелі пажартаваць і ўшанаваць памяць артыста, якога забілі ў 80-м годзе. Але ў красавіку гэтага года броварня атрымала ліст ад юрыстаў Йока Оно з патрабаваннем неадкладна спыніць продаж напою пад пагрозай штрафу да 100 тысяч еўра, а таксама дадатковых штрафаў у памеры 1500 еўра за кожны дзень парушэння. Уладальнік папрасіў дазвол прадаць рэшткі прадукцыі, і ў выніку каля 5 тысяч бутэлек дазволілі пакінуць у продажы да 1 ліпеня, пасля чаго выкарыстанне назвы «Джон Лемон» павінна быць спынена. Выслухали новини шоу-бізу, заставайтеся на Еврорадіо.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Даследаванне падлік беларусаў і беларусак свету. Яго прадставілі на канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Колькі нас за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама аргументы, які дапамагае адстойваць правы беларусаў, расказвае Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніцаў, на размову запрашае Ўлад Грыняўскі.
1: Гость рацыі.
2: Мы вітаем гостя. Гэта сёння прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі Анастасія Свіркова. Анастасія, ну, былі вы сярод удзельнікаў кангрэса беларусаў, які адбываўся ў Варшаве. Найперш, вядома, справа, што хацеў бы спытацца вашага такога агульнага меркавання, як прыйшла гэта сустрэча беларусаў і беларусак свету, скажам так, у Варшаве, такая чарговае такое мерапрыемства, вельмі важнае для функцыянавання беларускай дыяспары.
3: Гэта былі такія насычаныя два дні. Вельмі добрае ўражанне, таму што гэты разам амаль вся канферэнцыя была прысвечана дыяспарам, сапраўды дыяспарам. Была магчымасць кожнаму даехаць, расказаць пра свае поспехі, расказаць пра тое, што атрымалася, што не. Вельмі добра пачуць іншы досвед, іншых дыяспар, дзяліцца, парадавацца, пашукаць нейкія рашэнні, дапамагчы адзін аднаму.
2: І, уласна, размовы былі больше пра поспехі, ці размовы былі больше пра праблемы, з якімі беларусы за мяжой сутыкаюцца, бо калі размаўляем з народнымі амбасадамі, ну, увесь час кажам пра тое, што праблемы за мяжой ёсць. Як вы думаеце, пра што трэба гаварыць? Больш пра нейкія дасягненні ці больш аб праблемах?
3: Ну, такое пытанне непростае, таму што немагчыма вырашаць праблемы, калі мы не расказваем адзін аднаму пра поспехі. У поспехах таксама і вырашэнне праблем. Так, гэта зразумела, што транснацыянальныя рэпрэсіі не спыняюцца і на беларусаў давяць улады, давяць нават, калі яны знаходзяцца за мяжой. Все гэтыя консульскія указы і гэтак далей, гэта ўсё так не спрашчае наше жыццё. Але калі ў нас нешта атрымліваецца, калі мы нешта добрае робім і калі мы можам гэта транспаліраваць на іншыя страны, гэта пра поспехі. Гэта пра тыя поспехі, якія дапамагаюць у рашэнні. Увогуле, калі мы ствараем такі прыгожы, добры, станоўчы від беларусаў, які жывуць за мяжой, а мы такія ёсць, то гэта таксама дапамагае нам ужо вырашаць нашы праблемы.
2: У вас была такая асобная місія на гэтай канферэнцыі. Вы прадставілі, не ведаю, ці правільна я скажу, даследаванне, ці можа даклад «Падлік беларусаў і беларусак свету». Давайте, кляска, распавядзем, што гэта такое, як лічылі беларусаў і беларусак свету па галавах нейкім чынам ці карысталіся нейкімі дадзенымі. Хачу, каб вы прэзентавалі зараз для нашых слухачоў таксама даследаванне, вашу працу, якія вы ставілі перад сабой мэты, чым карысталіся, калі працавалі над ёй?
3: Так, гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць. І як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават нема такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзены А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумею, што гэта тыя дадзены, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
2: Белстат беларускі, так я дакладню? А АНС спасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
3: АН спасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
2: Што гэта за паказальнікі, з якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі Васильевич, коли вы рассказываете, есть некое деление на политичных белорусов, на экономичных, которые, скажем так, не цікавятся, умовно кажучи, политикой, але так само живут за мяжой, и, ну, и умовно кажучи, не так само у сферы уплыву белорусской демократичной супольности, вось неяк так можно сказать.
3: По-перше, так, вось это вельми доброе питание, и оно было огучено так само на конференции, розница, мяжа помеж политичными и экономичными. А як можно это отрознивать? Потому что, коли мы кажем, что человек, например, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным відэ на жыхарстве. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на мою думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
2: Анастасія, ну, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я памятаем мы про то, что мы размаўляем менавіта про краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не про увесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы. Ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
3: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, живуть, мають вид на жихарство, їх каля 360 тисяч, ніде так. І це тільки країни Євразв'язу. Плюс ми долучаємо Україну, долучаємо Грузію, долучаємо Турцію і долучаємо ще менші країни, де менш присутність білорусів. Ми вийдемо ось ніде на гетті лічби, але ж покуль, ну, їх так огучувати не вельми буде щиро.
2: Ставимо таку зв'язочку, так, що гетту лічби ще треба удокладнити.
3: Так, ну і коли ми кажемо, що у нас в країнах Ради Європи сярод гэтых краін ёсць такія краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзеныя, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
2: Павел, мы часта пра гэта гаворам. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польша, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну, нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
3: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшы па статыстыцы Еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна Еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польша разумее, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшы, але ж таксама можливо. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'їжджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі дасяжнасці моўных праблем гэта прасцей таму да гэты краіны сярод лідараў
2: як падсумаванне вось такое даследаванне што яно нам дае зразумець сёння для чаго яно нам патрэбна
3: я адразу кажу я ж не сацыёлог і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела ніяк тэарэтычна паглядзець пашукаць так лічбы гэта прыгожа сілякі графікі ці таблічкі на іх глядзець прыемна але ж я практык я займаюсь міжнароднай адвакацыі намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў і заўсёды калі я напрыклад прыходжу да міністэрства замежных унутраных справ да парламентару і расказваю распавядаю беларусаў які складанасці першае што мне ўсе кажуць а колькі вас это а колькі вас я чую з 20-го года і заўсёды ну так неяк намагаемся знайсці гэту лічбу а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу што ў краінах толькі еўразвязы там мільён мільён 300 або яшчэ колькі вельмі вялікія лічбы каб гэтай лічбы былі больш бліжэй да таго як яно ёсць насамрэч будзе лягчэй нам далей
2: такі канкрэтны аргумент
3: напрыклад я у Аўстрыі намагаюся каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год а праз 3 года пры умовах пэўных калі я прыходжу кажу што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2500 чалавек якія жывуць па розных відах на жыхарства без грамадзянства австрыйскага і гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай таму што гэта будуць людзі якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай таму што у іх скончацца пашпарты нацыянальныя і давайце гэтым людзям дапаможам таму што гэты людзі гэта класныя спецыялісты якім трэба вандраваць не па турыстычнай а працоўныя паездкі і гэта класныя людзі і мы калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка яны выйдуць у тую краіну дзе гэта прасцей мы не хотим как гэтые люди згубіліся и калі я кажу что 2500 для австрыйцы гэта не такие вялікія колькасць якая была балюча ім всем выдаць пашпарты замежніка але яны разумеюць что гэта тая колькасць якая павялічвае эканоміку Аўстрыі мабыць ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне каб дапамагчы
2: і гэтым займаемся гэта называется адвакацыя правоў беларусу за мяжой дзякуем вялікі за гэтую размову за гэтыя інфармацыі Я накарваю, што з намі была Анастасія Сверкова, народная амбасада Беларусі ў Аўстрыі, а распавядалі мы між іншым пра даследаванне, якое называецца так «Падлік беларусаў і беларусак свету».
1: Гость рацыі.
0: Гутарку вёў мой калега Лад Грыневскі. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і за ім эканамічныя навіны.

0: зараз у нас на черзе анонс репортажа Юркі Ляшынскага і Вольгі Сямашкі. Репортаж завецца «За што такі лёс?» Жывыя сведчанні і гукі розных эпох. Архіўныя запісы з Чарнобыльскага шляху 2000 году ў Менску і сучасныя галасы з акцыі 26 году ў Беластоку. Як змянілася мова памяці за гэтыя гады, што засталося нязменным і як сёння гучыць Чарнобыль у словах у маўчанні ў кроках людзей. Пра гэта ў репортажа «За што такі лёс?» Урывок, з якога зараз паслухаем.
1: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Каментар рацыі.
1: Улады Беларусі, як падае шэраг незалежных выданняў, нечакана аслабілі забароны, частку расійскіх гуртоў прыбралі з так званага чорнага спісу, а ў караоке зноў дазволілі спяваць песні гуртоў «Кіно», «Звері» і «Градусы». Праўда, з істотнай гаворкай песня Віктара Цоя «Перемен» па-ранейшаму пад забаронай. Аднак казаць там пра нейкую лібералізацыю ў сферы культуры не выпадае. Сістэма цэнзуры ў Беларусі захоўваецца, існуюць нефармальныя чорныя спісы нелаяльных выканаўцаў, практыка прызнання творчасці экстрэмістаў, а таксама крымінальны пераслед музыкаў. За кратамі застаюцца прадстаўнікі незалежнай культуры, у тым ліку лідар гурта «Палац» Алег Хаменка. Чаму ж ідэолагі вырашылі памілаваць менавіта Віктара Цоя і некаторыя расійскія гурты? Тут можна вылучыць некалькі прычын. Па-першае, творчасць Цоя сёння ў значнай ступені страціла сваю актуальнасць. Ягоная перабудовачная рамантыка, звязаная з чаканнем пераменаў, ужо не мае той мабілізацыйнай сілы, якую мела ў канцы 80-х. Гэта ўжо не небяспечны сімвал, а хутчэй элемент ностальгічнай культуры. Па-другое, не варта забываць, што людзі, якія прымаюць рашэнне ў культурнай палітыцы, самі выраслі на рускай рок-музыцы. Гэта частка таго самага рускага міру, які працягвае вызначаць культурныя арыентыры нават у Беларусі. Цой, Бутусаў ці Шаўчук для іх не ворагі, а частка ўласнай маладосці, што падсвядома ўплывае на гатовасць рабіць выключэнні. Па-трэцяе, важны і чыста практычны фактар. Дазвол на выкананне гэтых песень тычыцца найперш караоке-клубаў, то бок фармату арыентаванага на масавую забаўляльную аўдыторыю. Улічваючы наплыў грамадзян Расіі ў Беларусь у апошнія гады, такі крок выглядае як саступка сваёй аўдыторыі, якая прывыкла да рускамоўнага рэпертуару і адпаведных культурных кодаў. Асобнае пытанне – постаць самога Цоя і ягонае месца ў сённяшнім кантэксце. Даследчыкі рок-музыкі спрачаюцца, ці падтрымаў бы ён вайну супраць Украіны. З аднаго боку, Цой успрымаецца як пацыфіст і аўтар песень пра ўнутраную свабоду, з іншага парадаксальна, але менавіта пад ягоныя песні сёння ідуць на вайну расійскія добраахвотнікі. Гэта сведчыць пра тое, што культурныя сімвалы пры патрэбе могуць быць лёгка пераасэнсаваныя і ўключаныя ў ідэалагічныя канструкцыі, супрацьлеглыя іх першапачатковаму зместу. На гэтым фоне сённяшняя рэабілітацыя Цоя выглядае спробай рэанімаваць ужо бяспечны і часткова дэпалітызаваны сімвал, але значна важней іншае. Пакуль ідэолагі манеўруюць паміж забаронамі і дазволамі, сам працэс культурнага разрыву ў Беларусі паскараецца. Яшчэ з 2000-х гадоў беларусы ўсё больш звярталіся да ўласнай сцэны. Фармаваліся супольнасці і густы, арыентаваныя не на савецкую насталгію, а на ўласныя і заходнія ўзоры. Да 2020-га гэта стала нормай. У той жа час у Расіі значная частка рок-музыкаў, не знайшоўшы сябе пасля перабудовы, эвалюцыянавала ў бок падтрымкі вайны і дзяржаўнага шавінізму. Таму пытанне сёння не ў тым, ці можна спяваць свае ў караоке. Пытанне ў тым, ці гатовая беларуская культура канчаткова замацаваць фактычны разрыў. Жыць без гэтай даўно ўжо чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Швэцыя пачала прымаць заявы на кароткатэрміновыя візы для беларусаў. Святлана Ціханоўская прыняла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці. Расце цана нафты ў сувязі з сітуацыяй вакол Ірана. Пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Черговый гость рации, политик, представник коалиции «Латушка и Рух за свободу» у координационной ради, координатор проекту «Кадровый резерв» Юрий Губаревич, где поделился своими уражениями от конференции «Белоруса у света» в разговоре с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Гость рации.
2: Какие ваши главные уражения от пятой конференции «Белорусов света» в Варшаве?
3: Вельми добро, что традиция протягивается, что есть возможность у белорусов из разных стран, принамсі раз на год, встретиться по метовой тематике, поразмовлять про те успехи, достижения, альбо неудачи, альбо некие проблемы, которые существуют у белорусской диаспоры, обменяться опытом и выпрацовать разом супольные подходы, как полепшать жизнь тех, кто был вымышлен мушены покинуть краину.
2: Что датычна темаў, якія ўздымаліся падчас падзеі, якія з іх былі найбольш важнымі менавіта для вас?
3: Асабіста для мяне, канешне ж, выбары ў каардынацыйную раду. Можа быць, гэта не настолькі штодзённае пытанне для беларусаў, якія з'ехалі, але важнае і стратэгічнае, бо мець сваё прадстаўніцтва, абранае прадстаўніцтва, гэта ўнікальная магчымасць для беларускай супольнасці. Тут мы гаворым, канешне, не толькі пра беларускую дыаспару, але пра ўсіх беларусаў, якія могуць галасаваць на выбор координационную раду, але для диаспоры координационная рада это такой важный инструмент, который позволяет узнять проблемы, доносить до керовництва, альбо отповедно краинов, национального керовництва, альбо до международных структур. И координационная рада имеет такие инструменты. Тому, натурально, для меня это тема номер один. Я с удовольствием поудельничал у дебатах, и было бачно, что яны, эти дебаты выкликали цікавность и присутных. Так само все іншие питання. Я бы назвал, напевно, на перших местах історії поспіхів з різних країн, де представники діаспори згуртовані і разом займаються вирішенням своїх питань, де вони вже наладили сувязі з національними уладами або на якимось регіональним, місцевим узровні, здимають проблеми білорусів і поспіхово їх вирішають. Відомо, що такий досвід, позитивний досвід, повинен поширатися.
2: Отметно, что сама конференция включает несколько вариантов, несколько форматов того, как все отбывается. Здесь это дискуссия, здесь это что-то, что-то круглую столовую и так далее. Какая из этих формул наибольше продуктивная, на ваш погляд?
3: Как правило, праца в малых группах приносит больше плен, потому что люди больше раскрываются, и у каждого удельника есть возможность выказаться. Але так само и панельные дискуссии были цікавы, особливо своими спикерами, бо насамрэч вядомыя асобы, як правіла, у кожнай панелі бралі ўдзел, выступалі, і кожная тэма, яна ў нечым нагадвала людзям з розных краінаў, што падобныя праблемы існуюць і ў іх, і ось цікава паслухаць і іншы досвід. Важна, што за гэтыя два дні камунікацыя не спынялась ні на хвіліну. Я бачу, што праца працягваецца і ў кулуарах, падчас перапынкаў, людзі сустракаюцца, абменьваюцца поміж собою інформацією, заводять нові знайомства, отримують нові контакти. Це таке велике інтеграційне мероприємство так само.
2: Чи був хтось із спікерів цим разом для вас цікавим найбільше?
3: Тут і знову-таки моя орієнтованість на політичне питання, напевно, трошки буде уносити скаження у оцінку, але я б сказав, що достатково мощні виступи були якраз такі з політичного блоку, з наших інституцій. Це і Світлана Тихановська, і Павел Латушка, представники офісу, представники кабінету. Бо, може бути, знову моя приватна оцінка, але вони обогульняють всі ті приватні питання, які уздимають білоруси у стратегічному баченні. І для мене менавіта ось гэта з'являється найбільш важним.
2: Розгарніть, калі ласка, крышку більшу думку про те, що вони були найбільш моцними.
3: Як я вже сказав про ось це приватне питання, ці приватні проблеми, звісно, всі можуть скардитися на певні ситуації, зв'язані з легалізацією, пошуком праці, знаходять різні підходи, а ось такий політичний, стратегічний погляд, він дозволяє обугульнити ці проблеми у некий один кейс и уже адвокатовать эти питания на политическом уровне, в коммуникациях с национальными урадами, тими ж, альбо международными институциями. Тому менавіта то, как представники наших политинституций бачать проблемы белорусов и какие решения они пропонуют, викликало наибольшую цікавність с моего боку.
2: Ёсць яшчэ адзін такі чароўны праект, называецца кадравы рэзерв для Новай Беларусі. Ці заўважаеце вы вось падчас такіх падзей, кшталту канферэнцыі, некія новыя асобы, якія маглі быць зацягнутыя ў гэты праект?
3: Так, ёсць некалькі практычных ўжо рашэнняў па выніках канферэнцыі, прыватнасці з прадстаўнікамі дыяспараў, згуртавання народнай амбасады, якой называецца, была дасягнута дамоўленасць пра прэзентацыю кадраў рэзерва на іх агульных сустрэчах. Ну і таксама магчыма з гэтага будзе вынікаць яшчэ і далейшы план, дзе падобныя сустрэчы можна будзе пераносіць на ўзровень краінаў і сустракацца з людзьмі, якія актыўныя тут в першую чаргу. Это важно, якія думаюць пра Беларусь, якія яшчэ жывуць павестка Беларусі, каб паказваць, што кадравы рэзерв это адзін з элементаў нашага змагання за перамену ў Беларусі. І вельмі спадзяюся, што па выніках такіх прэзентацый будуць далучацца новыя чальцы. Таксама вельмі цешыла тое, што шмат хто падыходзіў персанальна і ў размове узгадваў, што яны ўжо належаць да кадравага рэзерва, мерковалі пэўнае тэхнічнае пытанне вядзення кампаніі, і відавочна, што актыўныя людзі, якія зараз тут на канферэнцыі, яны таксама і ў кадравым рэзерве, і ўсіх іх яднае адное, што яны адчуваюць сябе беларусамі і думаюць пра Беларусь як пра сваю радзіму, і шмат хто з іх плануе вярнуцца ў Беларусь. Тут, дарэчы, для сябе яшчэ такое адно назіранне зрабіў, я лічу важнае, то што фармальная тэматыка это кангрэса, это беларуская дыаспара, але дыаспара беларуская неаднародная. Я тут не кажу нават пра геаграфію і пэўныя адрозненні звязаныя з геаграфіяй, але напэўна па свайму бачанню далейшага знаходжання ў міграцыі, бо былі прадстаўнікі, скажам так, старых хваляў, некаторыя з'ехалі з Беларусі, можа, і 20 і больш гадоў таму. Яны ўжо жывуць з усім іншымі праблемамі і пытаннямі, шмат што для сябе ў жыцці даўно вырашылі і могуць дзяліцца досведам. Ёсць другая хваля, якая з'ехала максима адносна недавно, але большую перспектыву бачыць у тым, каб застацца і адаптавацца да умовак жыцця ў замежных краінах. Гэта ізноў такі асобны набор пытанняў. І трэця хваля тых, хто ўсё ж такі прыоритэце ставіць вяртанне. Таму можна выдзеліць тры розных сектары ў колу беларускай дыаспары, і кожны з гэтых сектараў мае свае прыоритэты, і было цікава паназіраць за камунікацыяй паміж імі.
2: Ці адкрываюць новых асоб вось на такіх канферэнцыях? Ці можа хтосьці праз сваю прамову, можа быць, праз свой выступ выбухнуць настолькі, што вам было б цікава яго забраць да сябе ў праект?
3: Так, канешне, это цудоўная пляцоўка для з'яўлення новых асобаў і новых ідэяў. Канешне, не ўсе могуць патрапіць у кола панелістаў і мець такі наўпроставы мікрафон, але якраз такі падчас працы ў малых групаў ёсць магчымасць прэзентаваць свае ідэі. Было вельмі шмат цікавых назіранняў з боку у людзей, можа быць, і нечаканых для мяне, калі я брал удзел у працы малых групаў. І гэта такая перспектыва пасля заявляць пра сябе як пра ўсё больш і больш публічнага чалавека. Калі ты бачыш, што на твае ідэі, прапановы рэагуюць іншыя, то, калі ласка, спрабуй далей, гэта мая парада для ўсіх.
2: Калі мы кажам пра тое, што гэта канферэнцыя адметная сустрэчы дыяспар з розных краін, на ваш погляд, якая беларуская дыаспара з якой краіны найбольш моцна сябе сёлета тут паказала?
3: Відавочна, ёсць перакос у бок дыаспары з Польшы, бо месца правядзення якраз такі Варшава, Польша. Людзям прасцей дабрацца. Шмат для каго фінансавыя пытанні з'яўляюцца важнымі і вырашальнымі. Тым не менш, канешне ж, мы тут мелі гасцей і са Злучаных Штатаў Амерыкі, і амаль з усяго еўрапейскага кантынента, з розных краінаў. Польша, ну і па аб'ектыўных, па іншых прычынах. Таму што нават па ацэнках, па статыстыцы, ось асабліва калі тычыцца новай хвалі міграцыі, найбольшая колькасць беларусаў з'ехала менавіта ў Польшу.
2: Ці ёсць планы далей? І наконт праекту кадравага рэзерву, і наконт фракцыі. Фракцыя зразумела, што з 11 па 17 власнаму галасаванні гарачы перыяд, ну і разам з тым.
3: Так, канешне, мы маем планы, бо мы маем стратэгію. Наша стратэгія это зрабіць усё максімальна дзеля перамена ў Беларусі. Для гэтага мы ўмацоўваем інстытуцыі такія, як каардынацыйная рада праз выбары, заклікаем беларусаў удзельнічаць актыўна, галасаваць, бо это маленечкі крок, маленечкі грамадскае дзеянне націснуць на некалькі кнопак у тэлефоне альбо кампутары, але ў маштабах нашай супольнасці беларускай это мае грамаднае значэнне, бо зусім па-іншаму будуць успрымаць беларусаў, калі яны здольныя абіраць свой прадстаўнічы орган. Так і кадравы рэзерв, ось так камунікацыі з прадстаўнікамі дыяспары з розных краінаў, я перакананы, што створаць новыя магчымасці для адукацыйных праграмаў, візітаў на ўзроўнях альбо самакіравання, альбо нацыянальных парламентаў ці ўрадаў, пэўныя кантакты, это ўсё то, што патрэбна беларусам, каб зразумець, як працуюць дэмакратычныя інстытуцыі ў краінах з ужо адбыўшыся дэмакратыі, каб пераймаць лепшыя практыкі і пасля рэалізоўваць іх Беларусь.
0: Гость рации. Гостем рации, нагадаю, был политик Юрий Губаревич. С ним коммуниковала моя коллега Марина Савицкая. А про 7 хвилин на нашей хвале прогноз надворья и культурницкая афиша.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У 18 регіёнах Росіі аб'явлена паветраная трывога. У Берліне забароняць чырвона-зялёны сцяг і партрэты Лукашэнкі. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У 18 регіёнах Росіі аб'явлена ракетная небяспека. Паведамляецца, што трывога ў прыватнасці гучала ў Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе, прыкладна за 2000 кіламетраў ад украінска-расійскай мяжы. Таксама пішуць пра ўдар па прадпрыемстве ў Чабаксарах, якое вырабляе электратэхнічнае абсталяванне для расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Акрамя таго, ёсць інфармацыя пра атаку на адзін з найбуйнейшых заводаў па перапрацоўцы нафты ў Ленінградскай вобласці. Інфармацыя пра наступствы удару удакладняецца. У цэнтры нямецкага гораду Лейпцыг аўтамабіль на хуткасці ўляцеў у натоўп пешаходаў на вуліцы. У выніку загінуў адзін чалавек, каля 20 атрымалі траўмы, у тым ліку двое цяжкія, паведамляе нямецкае выданне Шпігель. Кіроўца спачатку ўцёк, але пазней быў затрыманы. Яго матывы пакуль невядомыя, вядзецца расследаванне. Мясцовыя ўлады выказалі спачуванні пацярпелым і родным загінулага. У Берліне 8 і 9 траўня плануюць увесці абмежаванні на выкарыстанне шэрагу сімвалаў падчас памятных мерапрыемстваў, прысвечаных заканчэнню Другой сусветнай вайны ў Еўропе. Паводле інфармацыі паліцыі, забароны будуць дзейнічаць у раёнах савецкіх мемарыялаў. Пад абмежаванні трапляюць сцягі Расіі і Беларусі, савецкая сімволіка, георгіевскія стужкі, а таксама партрэты кіраўнікоў Расіі, Беларусі і Чачні. Таксама нельга будзе выкарыстоўваць расійскую ваенную форму, яе элементы, а таксама некаторыя вайсковыя песні і атрыбутыку. Пры гэтым украінская сімволіка пад забарону не трапляе. Паліцыя тлумачыць гэтыя меры тым, што памятныя мерапрыемствы не павінны выкарыстоўвацца для палітычнай прапаганды, асабліва ў кантэксце вайны супраць Украіны. У рейтингу «Свободу преси», складеним організація «Репортери без межів», Білорусь знов опинулася у низі спису і заховала позицію одної з найгорших країн у світі по свободі преси. У докладі означається, що в Білорусі незалежна журналістика фактично знищена, більшість незалежних СМІ заблокована або працюють за межі, а журналісти протягують сутикатися з переслідом і кримінальними справами. Для порівняння Україна зайняла 55-те місце, піднявшись на 7 позицій, що зв'язують з активною працею медіа, навіть в умовах війни. Росія опустилася на 172-е місце і так само залишається у групі країн з найгоршою ситуацією для преси. Лідером рейтингу залишилася Норвегія, а у кінці спису – Північна Корея, Еритрея і Китай, де незалежні медіа практично відсутнічають. Беларусцы видали бракований пашпорт. Дефект виявили на межі. Документ яна отримала півгоди тому, але зауважила його особливість тільки пільне вока поміжниці на пашпортному контролі. Справа у тим, що сторонки в документі йдуть не по порядку. Після 18 сторонки одразу йде 15. Причиною стала помилка пришивання документів. На щастя, виявилося гэта при вертанні, і дівчину пустили додому, хоча їй прийшлося чекати 3 години для висвітлення обставин. Коментатори у Трец, де пост собрав 270 тисяч проглядів, пораїли дівчині міняти пашпорт. Тепер і парадок сторонок треба провірати, обираються коментатори, які побігли гортати свої документи. Больш новинок на сайте і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сёння, ва ўторак 5 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з рацией.
2: Працягваем наш ранішні тэр спадарства. Дзякую, што вы з намі. Наперадзе праз 4 хвіліны наш новы госць.

0: Помнік тады ўжо касцюшку ў швейцарскай залатурні, месца ў парку, дзе сыходзіцца гісторыя памяці і сучаснасць. Менавіта тут, дзе герой некалькіх народаў правёў апошнія дні жыцця, беларускія ініцыятывы ўжо некалькі гадоў паслядоўна фармуюць сваю культурную прысутнасць. Сёлета мемарыял атрымаў новае гучанне, яго асновай стаў валун, прывезены з Беларусі праз Польшчу ў Швейцарыю. За гэтым праектам стаіць швейцарскі фонд Марыі Магдалены Радзівіл, яго кіраўнік сённяшні госць рацы Алесь Сапега, мецэнат, які жыве паміж Швейцарыяй і Беларусію, ўжо шмат гадоў займаецца беларускай культурнай спадчынай за мяжой. Наколькі сёння магчыма займацца беларускай культурай у самой Беларусі, дзе праходзіць мяжа паміж дазволеным і забароненым, ці ёсць прастора для грамадскіх ініцыятываў і супольных дзеянняў, напрыклад, талакі ў курапатах, разважае Алесь Сапега.
1: Гость рации.
2: Александр, добрый день.
3: Добрый день.
2: Глядзіш на всю вашу дзейнасць, канешне, напэўна, мы адным помнікам касцюшку Залатуры не абыдземся. Тым не менш пачнем з яго, бо зараз ідзе яго мадэрнізацыя, абнаўленне. Як агулам узнікла ідэя паставіць помнік Тадэушу касцюшку ў Швейцарыі?
3: Ідэя паўстала у былога амбасадара Рэспублікі Беларусь у Швейцарыі Андрэя Кулажынкі. Ён нават змог дамовіцца з былым мэрам, гаспадзіном Флурі, аб магчымасці паставіць помнік касцюшку ў Залатурні ад беларусаў. Але цягам часу ён не змог дамовіцца па бюджэту з Беларусію, са сваім кіраўніцтвам. Помнік увогуле як бы стаў на паўзу яго, таму што ён як чалавек дзяржструктуры не можа рабіць ўсё, што захоча сам. Вось, і з'язджаючы ў 15-м годзе з Швейцарыі, перадавая сваю пасаду іншаму чалавеку, пытаў нас, беларусаў Швейцарыі, ці не хацелі бы мы перыняць гэтую эстафету, і, можа быць, у нас атрымаецца закрыць гэтае пытанне і адкрыць помнік Тадэушу касцюшку, бо ён ўжо вымушаны з'язджаць, а справа недаробленая. Вось так гэта справа паўстала, мы за гэта ўзяліся. А все было нелёгка, канешне, кожная праект можна браць да пісаць кнігу, таму што вельмі шмат праблем, бар'ераў, задзір. Гэта палітычны пласт, гэта гістарычны, гэта ідэнтыфікацыя герояў нашых, чужых. Помнік планаваўся, каб гэта была паркавая фігура, таму што ідэя была тым, што ідэя была такая, што ён, відаць, хадзіл у гэты касцёл, і ён тут гуляў па гэтаму парку. Было б добра зрабіць паркавую фігуру, каб гэта было не дзесьці там на пастаменце высока, а вось, каб маглі людзі да яго падысці, яго патрогаць, ім абняцца. Ну, ён быў усталяваны на землю. Ну, а так як касцюшка сам па сабе не быў высакарослым, то мы яго зрабілі ў натуральны памер. І ад таго, што касцюшка на землі, крыху ніжэй за сцежку, і ён сам па сабе невысокі, выглядае, быццам гэта скульптура мініатюрная. Помнік гэты асеў і аброс крыху травой. Бачна, што ён ва ўсе сезоны, і восень, і ўзімку, яго да кален ўсё бруднае. Пісок, снег. Трэба ж з гэтым штосьці рабіць, таму што гэта, ну, непрыгожа. Розныя арганізацыі беларускія ў Швейцарыі намагаліся атрымаць дазвол і атрымывалі, што кожны раз адмову. З большасці гэта былі арганізацыі, якія былі апеліраваны з амбасадай Рэспублікі Беларусь у Берне. І ў мяне атрымалася, дзякуючы таксама падтрымкі амбасадара Швейцарыі, якая ўсё яшчэ працуе ў Менску. Яна дапамагла вырашыць пытанне з дазволам. Ну, а канцэпцыя была такая, што рабіць? У нас трэба паставіць яго на некі камень, некі матэрыял, там, можа быць, мрамор ці што яшчэ. У Швейцарыі вельмі шмат камяню, гэта горы, тут Альпы, з камнем тут праблем няма. Як і ў Польшы, польскія нашы калегі фундацыі Касцюшкі ў Варшаве хацелі дапамагчы і былі заўсёды дзесьці побач у гэтай працы. Але нарадзілася ідэя, слухайце, ну, можа быць, паспрабуем прывезці валун з Беларусі. Не гатовы былі перавозіць, некаторы перавозчык нават адмаўляўся, таму што падумаў, што мы везем камень пад помнік каліноўцаў, а гэта цалкам палітычнае пытанне, яго там напужалі. Ну, вельмі шмат было працэсаў. Атрымалася так, што мы перавезлі валун, амаль тону важыць, у Белападляску, на мытны склад. Палякі там былі вельмі ўражаны гэтай падзеяй. Дырэктар гэтай кампаніі сказаў, што, ведаеце, з вас капейкі не возьмем. за Костюшку. Дал нам там 2 месяца бесплатного знаходжения этих 2 палетов, да, на складе, там, где сутки каштуют 220 евро. Подтверждаю, что не все поляки лічат, что он только польский или только может быть польским. Вельми шмат поляков допомагало в этой справе. Передали камень уже коммунальным службам города Золотурн, где находится помник. Бахай зробить все правильно, и подмурок, все было бы добро. Бо открытие, это обновление, реставрация, обновление плануется на осень, початок осени, так как там будет 70 год музею Костюшки, квартиры музею. Новое обновление на камени з'явилась табличка подяки всім тим людям, які ну допомагали не тільки з кам'янем, так само з помником. Це і мер города, це і теперішня мерка города, і амбасадор Швейцарії у Мінську, це і шерех поляків, представники білоруської держави, там доволі і спонсори, які фінансували усе це, гоноровий консул колісті білоруський. Список доволі таки немаленький, і безумовно, що там людей доволі більше допомагала і удільничала. Так що ось ця табличка буде, вона не фронтальна, не тильна, але з'явиться табличка подяки.
2: За гэты гады працы з помнікам Костюшку Швейцарі ці заўважылі вы, можа быць, змену стаўлення саміх швейцарцаў да гэтай фігуры, да асобы, да такога беларускага месца памяці ў Златурне? І ўсё ж такі, ну, прыцягвае больш зараз беларусаў і палякаў.
3: Мне падалося, што палякі не занадта ставяцца да яго, як да свайго помніка, да якога трэба хадзіць. Вось я вось гэта адчуваю. Беларусы, безумоўна, все, хто транзітам едзе пра Швейцарію, ці прыехалі сюды з некі на некія курсы, на некі там воркшопы, ці ў госці. Завсёды ёсць гэтая кропка беларускі Костюшка, у Салатурне якога яны наведаюць. Але ж таксама заўважаю, калі там знаходжуся, што людзі проста шпацыруюць па парку, спыняюцца, глядзяць на яго, читають, що там написано. Як сам об'єкт, сам помнік притягує увагу. У поляків може бути в меншій ступені. Але я веду докладно, що і білоруси, які живуть уже не у Білорусі, державні органи і чиновники білоруські приїжджають у Салатурн, щоб його навідати. І амбасада Республіки Білорусь у Швейцарії так само приїжджає, навідує і привозить туди гостей своїх, щоб показати їм цей помнік.
2: Це правда чекається, що у вересні відкриється обновлений помнік Костюшку у Швейцарії, але при гэтым у вас осінь сюди виглядає такою багатою порой. У гэты час ви поспіли представити повертану надгробну пліту Яна Баршевського, перепахувати парештки з Митрака Бядулі, відкрити шильду Василю Быкову у Мінську, навідати во врачыстым складзе наведаць нават курапаты. І гэта ўсё, што цікава, адбывалася пасля 20-го году, пасля пратэстаў. На сёння агулам ці мажліва далей такая актыўная дзейнасць у Беларусі? Ваша, нават, прыклад асабістая.
3: Думаю, ўсё мажліва. Але процент рызыкі ён, канешне, падняўся. Хуткасць, арганізацыйная хуткасць, канешне, знізілася. Па той прычыне, што прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Это звязана з тым, што альбо чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў, альбо дэлегуюць гэта рашэнне іншым арганізацыям, структурам, госструктурам, дзяржаўным структурам, займае час. Што зараз з неагучнага і што вы не можаце пабачыць, я гэта пакуль не публікаваў. Студзень, люты я займаўся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Мінску. Тую дошку БНР, якую зрабілі другі раз і на 100-годзе не змаглі павесіць. Вось я ад сябе, ад беларуса, адправіў у адміністрацыю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, у Мінарэнканкам, зварот з аргументамі, чаму яе трэба павесіць, наколькі яна важна і чаму важна закрыць ўсё ж такі гэтую, перагарнуць гэтую старонку. Для некаторых, можа быць, з рызыкай для сябе, але, ну, наважуся і адправіў гэты зварот. І ўжо атрымаў 2 звароты ў адказ. На жаль, адмоўны, але, ну, будзем далей працаваць над гэтым. Так само ежу курапаты, это для мяне моя асабістая пазіцыя. Кожны раз, калі я прыезджаю ў Беларусь, я ўсё ж такі хачу знайсці час завітаць у курапаты, скласці кветкі.
2: То, что вы зараз назираете у Куропата, кто их зараз реально господарит во всех сенсах?
3: Ну, бачно, видовочно, что держава. Конечно, было бы и добро, как там была некая громадская активность. На жаль, ее зараз не існує. Три, конечно, там больше беспорядок, поломанные крыжи, там ходят люди с собаками, выгуливают собак, але вот фронтально вокруг территории они косят траву, они там пелят, все, выглядят вельми культурно. Что, як и повинно быть, в принципе. У минулый раз я ходил с амбассадоркой Швейцарии. Это было аккуратно ночь расстрелянных поэтов, мы ездили, складали кветки.
2: Ну, например, то я вижу зараз, например, у Минска у них дать такие публичные воклич, давайте соберемся в Куропатах и нечто зробим. То как вы лишите, як на это дорогуют те же самые улады?
3: Мне подается важен контекст. Соберемся, как что? Я бы собирал бы. Все равно туда пойду. Я пойду один, я хожу со своей женкой, с иншими сябрами. Моя задача прийти и ушановать. И коли кто-то скажет, хлопцы, давайте там соберемся и почитаем верши, или соберемся, давайте приберемся там, ну это же надо робить, с чего-то починать треба. И треба показывать, что и люди не боятся и готовы робить далее. Все то я зникло, коли люди ставили там крыжи, стояли для ресторации, поедем по яму, бо я там так само хожу и поглядаю, кольки там зараз гостей, да?
2: Ба ресторация стоит.
3: Стоит, на тельми шмат людей, святкуют юбилеи, не бачу в этом танце на костях, але это все равно, як кажуть, общепит, и он вельми близко до этого, и у людей нема позиции, я туда не поеду, потому что там близко Куропаты. Люди все ездят и навод не думают, что там побач могилы.
2: На ваш помнежение, если маются зараз сапраду в Беларуси забороненные естественные темы, про какие нельзя казать, то же, например, сам Василь Быков, на кольки зараз можливо ставить ему шильды, это, например, послание 63-го года. Какая тут ступень рызыки для громадской деятельности?
3: Я думаю, есть темы заборонены, да, например, тема БНР, все, что связано с БЧБ, але и тут есть шерые территории, шерые схемы, потому что мы ведаем, что и на гербах есть эти символы, да. Контекст вельми важен, для чего, что это робится. Я лечу, что есть темы заборонены, какие державы реагуют остро и вельми худко. Да. Але ёсць і тэмы, якія трэба ўздымаць, аб якія трэба размаўляць. Васіль Быков, да, спрэчнае пытанне. Ну ён спрэчная асоба для аднаго чалавека, хутчэй усяго, для сённяшняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Для ўсіх астатніх ён не спрэчная фігура, ён пісатель, ведаеце. И он им застанется. Вот у нас в Беларуси изменится еще 25 президентов, а он все равно будет той же самой фигурой, Василь Быков. Але он как антиособа некая в узкого кола людей в Беларуси, не для народа.
2: Спадарались. Расскажите, кляска, еще подробязнее про швейцарский фонд Марии Магдалины Радзівіл, який вы узначальваете. И он починался с узкой тематичной инициативы подтримки рода Радзівілу, а зараз он має уже больше ширейшую деятельность.
3: Была имя нададзена у гонар Марии Магдалины Радзівіл, эксгумацией, якое и перепахаванием займаўся так само в Беларуси. На данный момент, вот когда вы сказали за то, что ці магчыма некие мероприемства проводить в Беларуси, вот литерально я проводил от имя фонда Марии Магдалины Радзівіл мероприемство в Минску, литературный вечер на День родной мовы у костёле Святого Роха, куда мы запрашали довольно публично, официально, всех разом. Был полный костёл наведывальников. Там было два амбассадора. Амбассадор Швейцарии читал верши Максима Богдановича. Выступал былый амбассадор Беларуси у Мюнхене Андрей Кулаженко. Без уделу ці там неких узгоднений с Мінгарвыканкамом ці чиновником. Мне подается еще раз важен контекст. Я по щирости был зараз на Варшаве на Чернобыльском шляху. Обменяться некими своими эмоциями, здесь можно поплакать, ускласти кветки, а трапил на политичную акцию, где были лозунги и кричалки. И вельми мало менавито связано менавито с трагедией. Тому, может быть, так люди и боятся в Беларуси приходить на одно мероприятие, траплять на другое, и раптом опинаются в некую пастку. За их после это никто не несет отказность. Думаю, было бы корректно на 40 год все ж таки подумать, зарабить некую службу у костёля, да, ускласти кветки, послухать званы. Есть еще два открытых проекта, которые зараз ведутся по открытию помников белорусским героям у Швейцарии. На жаль, одного героя не могу назвать, потому что мы барьеры громадства іншого кшталту. як з Костюшком, да? А другі проект зараз ведзецца перамовы з гордым Цюріх, дабы атрымаць дазвол. Зараз формулюецца гэты дазвол, дабы адкрыць лаўку Шагала у Цюріху, насупраць таго касцёлу, дзе ён зрабіў вітражы, дзе ён працаваў. Вось, беларускую лаўку з Шагалам.
2: Як у вас агулам зараз выглядае актыўнасць беларусаў у Швейцарыі? Ці ёсць там, можа быць, некія выспачкі актыўнасці? Як это выглядае?
3: Ёсць розныя цяпер, пачынаючы, можа быць, з 20-го году. Ядро крыху адпучкавалась, таму што ёсць цяпер больш юрыдычных структур. Першая ў Швейцарыі гэта Белсвіс, беларускай діаспары менавіта, якая займаецца больш культурніцкай і зусім не палітычнымі праектамі. 20-го года сфармулявалася ініцыятыва «Разам кропка ЦХ». Ёсць на іншым узроўні сяброўскія стасункі Швейцарія-Беларусь. Праводзіцца мерапрыемствы больш кантакці з дзяржструктурамі Беларусі, з органамі Беларусі. А палітычная і больш гуманітарная арганізацыя. Там просто вельмі шмат беларусаў і вельмі шмат ужо саміх швейцарцаў.
2: На канцы для падагульнення спадараліся. Як вы жыце, у чым палягае агулам місія беларусаў выгнання, у тым ліку, напрыклад, у Швейцарыі? Гэта культурная дыпламатыя, гэта выжыванне для таго, каб перадаць наступным пакаленням ген беларускасці. Як гэта выглядае?
3: Лічу, трэба займацца заўсёды, займацца усім. Камусьці цікава помнікі і камяні. Камусьці цікава літаратура, ноч расстраляных паэтаў, да? А камусьці палітыка, ці там некая грамадская актыўнасць. І там, і там, і там нельга ставіць палкі ў колы, а наадварот стымуляваць. І калі глядзець на перспектывы в генерацыі, слухаць, пакуль існуе мова, неважна, ў якіх Беларусь зараз межах жыве. Таму што мы ведаем з вамі па гісторыі, гэтыя межы мяняліся ў некаторы раз, некаторыя часы, там у пачатку 20-го стагоддзя, даволі часта. Але там, дзе ёсць мова, там, дзе ёсць беларусы, як в статуце гэтым дэкларацыі БНР, БНР там, дзе жывуць беларусы і размаўляць па-беларуску. Вось пакуль мы з вамі размаўляем па-беларуску, не зважаючы на межы, на ці граніцы адміністратыўныя, да, то Беларусі і будзе Беларусі застанецца.
0: Гость рацыі. З гостем рацыі, мецэнатам і кіраўніком швейцарскага фонду Марыі Магдаліны Радзівіл, Алесем Сапегаром размаўляла Вольга Сямашка. Пазначу таксама напрыканцы сайт швейцарскага фонду Марыі Магдаліны Радзівіл, ягоны адрас radima.ch.
1: Радыё рацыя.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, пераменлівая воблачнасць сёння на беларуска-польскім памежжы, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24. Сыноптыкі беларускія даюць на сёння папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў асобных раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы, а ў дзень месяцамі па поўдні максімальная тэмпература паветра дасягне нават плюс 30 градусаў. Такое надвор'е сёння вызначае цёплая, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з заходняй Еўропы. Можам зірнуць і далейшы прагноз на наступныя дні. Бачу, што 6 траўня тэмпература паветра павысіцца нават да плюс 29 градусаў, і таксама прагназуюцца дажджы, навальніцы, яшчэ дадасца менавіта на беларуска-польскім памежжы да гэтага моцны парывісты вецер. 7 траўня да плюс 28 градусаў, таксама з кароткачасовымі дажджамі і навальніцамі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе асноўныя падзеі на розных арэнах і стадыёнах Польшчы, Беларусі і ўсяго свету. У польскай футбольнай экстракласе прайшоў адзін матч. Радомяк прымаў на сваім полі гданскую Лехію і выйграў у яе 3-1. Хет-трыкам вызначыўся легіянер Абду Тапсоба з Буркіна-Фасо. Наперадзе ў чэмпіянаце ідзе познанскі Лех 55 ачкоў. На другой пазіцыі гурнік Забжа 49. Яго пераследуюць клуб беларуса Іллі Шкуры на Катавіце 47, беластоцкая Гілонія і Чанстаховскі Раку па 46. Яшчэ на ачко адстаюць Любінскі Заглембе і Плоцкая Вісла па 45 пунктаў. Усе гэтыя клубы рэальна прэтэндуюць на медалі. Кракаўская Вісла, за якую выступае беларускі брамнік Антон Чычкан, дзякуючы вікторыі на Жэшаўскай Сталлю 2-1 у 31-м туры польскай першай лігі, датэрмінова гарантавала сабе месца ў экстраклясе на наступны сезон. Пра іншыя еўрапейскія футбольныя чэмпіянаты. У Італіі пераможца вызначыўся датэрмінова. Чэмпіёнам 21 раз у сваёй гісторыі стаў міланскі Інтэр. За другое месца змагаюцца Напалі і Мілан, у якіх адпаведна 70 і 67 ачкоў. Прэтэндуюць на медалі таксама турынскі Ювентус 65 пунктаў і Кома 62. У ангельскай прэм'ер-лізе ідзе зацятая бітва за золата паміж лонданскім Арсеналам і Манчэстэр Сіці. У апошнім туры кананіры ўпэўнена разабраліся з Фулхамам 3-0, а Ман-Сіці учора гуляў у Ліверпулі з Эвертонам. Каманда Хасепа Гвардыёлы ледзь уратавала толькі ачко, выніковае 3-3. У Арсенала зараз 76 ачкоў, а ў Манчэстэрцаў 71 і гульня ў запасе. У разе роўнасці ачкоў чэмпіён вызначыцца па лепшай розніцы мячоў. 4 траўня ў рамках першага этапу кваліфікацыі на рымскі тысячнік беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, на сёння 120-я ракетка свету, сустрэлася з прадстаўніцай Аўстрыі Юліяй Грабер. Яна 121-й нумар рэйтынгу. На жаль, Сасновіч саступіла за 3 сеты: 6-4, 2-6 і 4-6 па партыях. Матч доўжыўся 2 гадзіны і 6 хвілін. У панядзелак апублікаваны абноўленыя тэнісныя рэйтынгі. У мужчын першай ракеткай застаецца італьянец Янік Сінер. Другім у спісе ідзе іспанец Карлас Алькарас. Трэцім Александр Зверав з Германіі. Лепшы з беларускіх прадстаўнікоў Эдуард Арутюнян толькі 581-й. У жанчын на вяршыні рэйтынга з вялікім адрывам стаіць Арына Сабаленка, другая ракетка свету Алена Рыбакіна з Казахстана, на трэцяй пазіцыі полька Іга Свёнтэк. А зараз перанясемся за акіян. У плей-оф нацыянальнай хакейнай лігі вызначылася васьмёрка чвэрцьфіналістаў. Апошнюю пуцёўку ў другі раўнд Кубка Стэнлі аспрэчвалі Тампа Бэй і Манрэаль. Вырашальны сёмы матч серыі да 4 перамог прайшоў 4 траўня і завяршыўся на карысць канадскага клуба 2-1. Наступным супернікам Манрэаля стане Бафала, які выбіў з турніру Бостон 4-2. Яшчэ адну пару ўсходняй канферэнцыі сфармавалі Караліна і Філадельфія. Ураганы на старце плей-оф не заўважылі Атаву 4-0, а лётчыкі ў дэрбі штата прайшлі Пітсбург 4-2. Тры матчы, за які згуляў беларускі абаронца Ілья Салаўёў. Гэтая чвэрцьфінальная серыя ўжо пачалася. Стартавы паядынак з лікам 3-0 выйграла Караліна. На заходе пераможца регулярки Колорадо у першым раунде выбил Лос-Анджелес 4-0. За выход у финал конференции клуб с Денвера спрачается с Миннесотой, якая была мощнейшей за Даллас 4-2. Команды открыли серию на пляцовце Колорадо. Лавины захапили лидерство у споборы, перемогши с ураджайным ликом 9-6. Так само у другим раунде Кубка Стэнли сыдутся Вегас и Анахайм. Хоккеисты Вегаса дали рады с Ютой 4-2. А Анахайм одолел вице-чемпиона двух апошних сезонов Эдмонтон, так само 4-2 у серии. Уладальник Кубка Стэнли апошних двух годов Флорида у гэтым регулярном чемпионате заняла только 14-е место и засталася поза плей-офф. 5 травня пройдуть черговые поединки плей-офф баскетбольной мужчинской Евролиги. Тель-Авивский ХПЛ позмагается с мадридским Реалом. Напереди тут у серии испанский клуб 2-0, а Монако прыме на своем паркете пирейский Олимпиакос. У гэтым споборы 2-0 покуль перемагая греческая команда. Сегодня в Лондоне пройдет матч у отказ футбольной Лиги чемпионов. Арсенал примет мадридский Атлетико. Напомню, что первая встреча клубов завершилась с ликом 1-1. А это были основные новости спорту. Щиро зычу вам только становчих эмоций от прогляду матчей и турниров. Заставайтесь на наших хвалях.
1: Спорт-экспресс.

0: І закранем наприканці гэтай гадзіны зноў каардынацыйную раду. Выбары ў гэты прадстаўнічы выбарны орган беларускай апазіцыі ў замежжы. Пра тое, навошта рада беларусам і чаму трэба галасаваць за спіс нумар 3 еўрапейскі выбар у прыватнасці, гаворыць кіраўніца штабу ад гэтай ініцыятывы Аліса Рыжычанка.
1: Перш за ўсё, гэта выбарчы орган, за які могуць і маюць магчымасць беларусы галасаваць. Гэта унікальная магчымасць для беларусаў. Па-другое, каардынацыйная рада – гэта тот орган, які можа вырашаць на палітычным узроўні пытанні беларусаў на месцах. Напрыклад, у нашым спісе прадстаўлены людзі з 12 краін з розных кантынентаў, і кожны з іх працуе ўжо сёння ў сваёй краіне з мясцовымі ўладамі, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, пытанні эканамічныя, інтэграцыі беларусаў у гэтых краінах. І гэта вельмі, вельмі важная праца, таму што адна справа, калі ты ідзеш і справаждаеш нейкі кейс на прафесійным узроўні, але гэта не сістэмнае рашэнне. І гэта сістэмнае рашэнне могуць прымацца толькі на палітычным узроўні. То бок, калі будуць прымацца палітычныя рашэнні, якія будуць даваць сістэмныя рашэнні праблем і пытанняў беларусаў за мяжой, то пытанне легалізацыі, пашпартоў беларусаў пратэрміновых, пытанне эканамічнай інтэграцыі, аб'яднання сямей за мяжой, яны будуць вырашацца прасцей. Каардынацыйная рада – гэта таксама орган, які прадстаўлены на міжнародным узроўні ў розных інстытутах еўрапейскіх у тым ліку. Гэта парламенцкія асамблея Еўранэс, Рады Еўропы. Спадзяюся, у наступным скліканні будзе таксама прадстаўнічая дэлегацыя ОБСЄ ад каардынацыйнай рады. І гэта вельмі важна, таму што прадстаўнікі каардынацыйнай рады, які ўваходзяць у гэтыя дэлегацыі, яны гавораць увесь голас пра тое, з якімі перашкодамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, каб гэтыя пытанні вырашаліся на самым высокім узроўні, на ўзроўні ўладу еўрапейскага звяза, а потым шлі, спускались да нацыянальных уладаў. І таму гэта вельмі важна. Калі мы не будзем пра гэта гаварыць у каардынацыйнай радзе, калі беларусы не будуць галасаваць за каардынацыйную раду, тады ў нас не будзе магчымасці прадстаўляць нас за мяжой у розных міжнародных інстытутах і не будзе магчымасці данесці уладам іншых краін, якія ёсць пытанні і праблемы ў беларусаў.
2: Каардынацыйная рада, вы ўжо будзеце чацвёртая скліканне. За тры скліканні штосьці не надта многа яна зрабіла, але ж вельмі многа скандалаў. А як вам удасца зараз лепш рабіць, калі раней не атрымівалася?
1: Вельмі цудоўнае пытанне. І так, насамрэч, я вельмі часта чула ад людзей, навошта каардынацыйная рада, навогул я там толькі спрэчкі і ніякай дапамогі беларусам. Так вось, я спадзяюся, што калі людзі прагаласуюць за еўрапейскі выбар, сітуацыя і стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Таму што наш спіс – гэта людзі, які ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў. То бок мы ідзем у каардынацыйную раду, каб першае працягваць тое, што мы робім, і праз палітычныя механізмы і інструменты пашыраць гэтую дапамогу да беларусаў. І можна паглядзець на кожнага ў нашым спісе, гэта не толькі пытанне легалізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне прасоўвання еўрапейскага выбара на міжнародныя арэні. Гэта падтрымка палітвязняў, дабравольцаў, добраахвотнікаў. І гэта вельмі важна, каб мы мелі магчымасць на дзяржаўным узроўні ў розных краінах пашыраць гэтыя магчымасці. Я, напрыклад, стварыла за свае ўласныя грошы праект Aria AI School для беларусак. Ён абсалютна бясплатны, дзе беларускія жанчыны маюць магчымасць бясплатна атрымаць тэхналагічныя веды. Ужо сёння там вучыцца больш за 140 вучаніц, частка з каторых знаходзіцца ўнутры краіны, ў Беларусі. Яны атрымліваюць гэтыя веды, атрымліваюць сертыфікат і знаходзяць сябе працу ў гэтым накірунку. То бок мы маем магчымасць паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны. І зараз мы павінны сканцэнтраваць сваю ўвагу не толькі на дыяспару, так, гэта вельмі важна, але і таксама дапамагаць тым людзям, які знаходзяцца ў краіне, ствараць для іх больш магчымасцей. І гэта можа рабіць каардынацыйная рада. І таксама я ведаю, і я упэўнена ў тым, што калі мы будзем накіраваны не толькі на дыяспару, але і на людзей унутры краіны, і мы будзем ім дапамагаць, то у тым ліку стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Але еўрапейскі выбар гэта ўжо робіць.
2: Але як вы працуеце ўнутры краіны, калі там такім страхам усё скаван, што яны баяцца і зварухнуцца? Як вам удається так працювати, ще й безпечно?
1: Перш за все, я створюю такі проекти, які не мають дочинення до політичного кола. Це, наприклад, едукаційний проект для дорослих жінчин, який сприяє тому, щоб жінчини були фінансово незалежні. І вони отримують сучасні технологічні веди і можуть працювати у IT-сфері. У Білорусі, внутрі країни, таких можливостей нема. І влади Білорусі не створюють таких можливостей для білорусів. Я це створила. Це не має ніякого дочинення до нейкої екстремістської діяльності чи нечто ще. Я лічу це інвестиції у будучині Білорусі. І люди зараз отримують цю можливість і йдуть працювати, і заробляють більш грошей, ніж вони це робили раніше. І тому я лічу, що ми повинні зараз, ті, хто знаходиться за межою, перенести наш досвід, як працює підтримка держави своїх людей у європейських країнах, ми повинні переносити цей досвід на людей, які знаходяться внутрі Білорусі, і допомагати їм праз от такі проекти.
2: А ви сподіваєтеся, що проголосує шмат білорусів, коли такий некий роздрай поміж білорусами, такий недовір і голосувати бояться, тому що якось у нас з Матульком вийшло, з планом перемоги, що всі прозвища вилізли і люди сіли?
1: Прошлые выборы, которые отбылись в 24-м годе, они отбывались на той же платформе. Ни водного злива не было. Тому это безопасно голосовать про эту платформу. Именно это тому, как это было безопасно, это сделано вот в таким онлайн-формате, а не в формате офлайн, когда ты приходишь до выборочного некого центра у разных краинах. Это безопасно, это потребно белорусам. Конечно, використовуйте VPN, використовуйте разные додатковые механизмы, які будуть сприяти тому, щоб у ваших телефонах не заставалося ніякої інформації, на які сайти ви заходите, що ви глядите, де ви голосуєте і так далі. Але коли ми не будемо це робити, коли ми не будемо вчитися голосувати, то ніяких змін у Білорусі, внутрі країни не відбудеться. Я розумію, що шмат яких білорусів клопотить питання безпеки, і нас так само. Але та платформа, яка створюється Паулом Лібером, на сьогоднішній день з'являється безпечною платформою у дочиненні до виборів Координаційної ради.
0: Гэта каже Аліса Рыжаченка, керівниця штабу Європейського вибору. Поспіх їхньої ініціативи буде залежати від того, чи знайдуть вони баланс поміж приватними європейськими стандартами і реальними запитами громадства, якою стомилося від хаосу. Чи повірять люди європейським виборам, покажуть виніки голосування. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новин. 4 чоловіки загинули у Полтавській області України у виніку російської атаки. Пункт пропуску Берестя почне працювати по-новому. В схемі службовий собак у Мінську напав на хатніх живёлу. Про гэта ды інша падрабязней праз 10 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Заборона на перамены. Вітаю шановных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах Сінявокай Рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, ваёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі. У тым ліку даўні, ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу Гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году, менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх великих городов краины. У школах адновлены структуры дзяцей «Октябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый, кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіорація.
2: Вітаю господарства, усі, хто на хвалі Білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савінська, і у ефірі програма «Ми бачимо». 21 і 22 травня у Вільні відбудеться третій конгрес по політзневолених у Білорусі. Так само програма буде зміщати і сайт-івент у Познані, який відбудеться 19 травня. Про гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івэнту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
3: Я вельмі радая, што сёлета ў праскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панэльных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, представнікам, представніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама у межах панельных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панель, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плані еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. І вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй уже вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў-беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэтая канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамогах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў, у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт станоўчы.
2: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
3: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў-беларусак, спрадвечна Польшча, Літва, моцная гісторыя беларуская ў ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку. З ЗША маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных наших радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе, і, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэта пералічаныя краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная, мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той же час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як все будзе выглядаць в наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці і так далей, але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларусаў. беларускіх супольніц з іншых краін.
2: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
3: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшская тэлебачанне, Чэшская радыё, але тым не менш інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшская тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо на чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінка айфонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што гледачы, гледачкі бачаць на экранах, але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтаксама і ад праскага офіса была таксама пэўным чынам выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, гэта тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславачыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел-чырвона-белы сцяг.
2: Разам з тым, толькі пятая канферэнцыя камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івэнт 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязні.
3: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвед, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе зоўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваецца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, якія на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі, мы ў брацкім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс трымае БАШ. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава БАШ, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй адаптацией фильма Мары Томкович «Под шерым небом» походилась на бесплатной основе предоставить нам правы на один показ у межах этого конгресса. И так само успешно, что сама Мара Томкович приняла наше запрошение выступить в якости спикерки одной из панельных дискуссий, якая как раз будет присвеченная солидарности про культуру. На этой же самой панельной дискуссии будет наша белорусская чешская мастачка Руфина Базлова, якая мае велизный проект так званых выживанок Framed In, и у яе атрымалася долучить до этой инициативы, до этого проекта много людей из разных краин, якія вышивают из истории белорусских полезневоленных. Это так само форма солидарности. Ну а другий день конгресса будет иметь формат не только панельных дискуссий, але и дискуссий фишбол, и будет больше скированы на стратегии. Мы вылучили особо стратегии правооборонных организаций, особо политичные стратегии. Так само будем акцентовать этим разом не короткотерминовую допомогу недавно вызволенным полезневоленным, которые опынулись у вымушенной миграции, как это было на попереднем конгрессе, а долготерминовую допомогу, потому что после того, как человек опынается у выгнании, подавалось, пусть это первые месяцы, отчувая поддержку, отчувая солидарность с боку фондов, с боку структур, которые долучены до оперативной сетки поддержки, как у Польши, так и у Литве. Але раз 5, 6, 7 месяцев у некоторых выпадках люди остаются сам на сам с вот этой новой реальностью. И психологи тут погаджаются, что короткотерминовая поддержка, она необходимая, але яе недостатково для полновартостной ресоциализации и интеграции вот эту новую реальность, польскую, литовскую, сешенейкую. Тому мы хочем сфокусоваться этим разом менавіта на долготерминовости поддержки, допомоги и на роли диаспоры у этом. Бо, коли уже говорить с такой долготерминовой перспективы, то, безумовно, перед людьми у выгнанні у некий момент будет поставать питание альбо навучання, альбо працаулаткавання, альбо самозабезпечення, коли мы говорим про людей сталого узросту, про систему социальной поддержки, якая, как мы ведем, не завсёды працює для пенсионеров, пенсионерок с Беларуси. И тут хочется додатковый такий фокус зробить на ролю диаспоры и махчимости диаспоры, что до пропановы працовных мест, певной консультационной деятельности. Вот, например, отбылся тут на диаспоральной конференции выступ Александра Паршанкова, який презентовал працу суполки белорусского студентства Чехии. И это выдатный приклад, как студенты, студентки, которые уже уладавалися у Чехии, которые долучены альбо до певных программ, альбо без стипендийной поддержки навучаются в чешских высших навучальных установах, могут консультовать своих коллег, коллежанок, которые только выехали и которые не ориентуются покуль, тем больше после досвіду политического зняволення, яким може бракувати навіть певної орієнтації у этой студентської простори, бо вони були відлучені від соціальних сеток, вони були відлучені агулом від соціального життя. Таку роль повинні брати на себе якраз такі інші актори, не фонди ці організації, які займаються такою прямою першісною допомогою, а ті, хто стабілізований сам і хто орієнтується добре у цій країні, відповідно діаспора. І дотично сайд-івента, я вже так крошечку закранула, там фокус буде на білоруській репресованій молоді. Ми у минулому році, у позаминулому році мали особливу панель, яка була присвячена уразливим групам за кратами. І кожен раз бракувала голосу репресованого студентства, голосу білоруської молоді, яка зазнала політичний переслід. Тому сьогодні ми, покільки вугля особливої такої панелі не буде, ми вирішили зробити самостійний сайд-івент, який буде присвячений як потребам репресованої молоді, так і певним статистичним звісткам, які трималися не збирати. Я тут вельми вдячна за кооперацію, супрацю з організацією «Рада», з Познанським ліхтаром, іншими молодзевими організаціями, які мають гэтыя лічбы і які адгукнуліся і готові їх презентувати. Так само велика вигода то, що у Познані знаходиться новий представник Марго Вурихова, Ахметовой, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета, Алексей Граховскі. І ён служыць такім, з аднаго боку, палітычным мостам, з іншага боку, такім на чалавечым узроўні, мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэтае мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, а таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца неяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі, і калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на увазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэта псіхалагічны камфорт, гэта адна з базавых патрэбаў.
4: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадаткова рэгістравацца?
3: Інфармацыя пра сайт івент у Познані будзе ў пабліку ўжо на наступным тыдні. Там будзе прасцейшая форма рэгістрацыі праз мэйл, бо падзея будзе адбывацца на платформе універсітэта, і там ёсць свой уласны турнікет, скажам так, свая форма кантролю пры ўваходзе ў будынак, бо гэта адзін з будынкаў рэктарату, і ў нас не было б ці няма патрэбы рабіць дадатковую верыфікацыю, як у выпадку асноўнай часткі ў Вільні, бо там пляцоўка будзе абсалютна нейтральная, і мы самі будзем несці адказнасць за бяспеку падчас гэтага мерапрыемства. Таму у выпадку моладзевага сайд-івента дастаткова будзе рэгістрацыя праз мэйл. Я, калі магу, агучу гэты мэйл, узаў JustCause, знак слімака, сабачкі, ціхановская.орг. Гэта інфармацыя будзе на наступным тыдні як на сайце офіса Святланы Ціхановскай, дзе размешчана праграма 3-га кангрэса па палізняволеных у Беларусі, так і ў соцсетках праскага офіса, таксама ў соцсетках, каналах офіса Святланы Ціхановскай.
4: Вы ўжо далёка не першы год працуеце з палітвязнямі. Што змяняецца вашымі вачыма ў камунікацыі з імі, з тымі, якія там умоўна вызваляліся ў 20-21, вось гэтыя першыя гады пасля пратэстаў, і тыя, якія выходзяць цяпер, асабліва падчас менавіта хваляў вызвалення?
3: Узнікае падзел, які, на маю думку, з'яўляецца штучным. Тыя, хто адседзіў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграунд у абодвух выпадках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, гэта з уладамі Польшчы, Літвы, наконт формаў легалізацыі для гэтых людзей, нельга забывацца пра тых, хто апынуўся таксама ў выгнанні з досведам палітычнага зняволення, з той толькі розніцы, што яго не вывезлі прымусова, ён сам уцёк з краіны ці пакінуў гэтую краіну афіцыйна праз мяжу. Яны таксама хацелі б мець больш магчымасці, што да аператыўнасці вырашэння легалізацыйных пытанняў і гэтак далей, таму што іх нейкае эмацыйнае становішча, псіхалагічны стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу пад нагамі. Таму я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму тату форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення з грамадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам пра ўсіх палізняволеных, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектыве наступнае. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное і мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што то мы аддалі перавагу пры адборы спікераў спікерак таму ці іншаму палізняволенаму, але не заўважылі іншых палізняволеных. І з такіх індывідуальных рэакцый было вельмі шмат. Мы у некім сэнсе маральна былі да гэтага гатовыя, таму што гэта было першае мерапрыемства і шмат што накапілася, у тым ліку эмацыйна. Калі мы ладзілі другі кангрэс, мы таксама атрымлівалі падобныя фідбэкі там ці падобныя каментары, лісты, але гэта ўжо былі пазіцыі асацыяцыі палізняволеных. Адбылося такое згуртаванне, і мы ведаем, што гэтых асацыяцый некалькі нараджаюцца новыя, цяпер з'явілася яшчэ адна жаночая асацыяцыя палізняволеных з жаночых калоній. Гэтым разам, калі мы абвесцілі пра правядзенне трэцяга кангрэса па палізняволеных, які пройдзе ў Познані і ў Вільні, мы таксама атрымалі пэўныя рэакцыі, але гэта ўжо былі прапановы. Я тут мушу проста зазначыць такую тэндэнцыю, што гэты кангрэс не выклікае абурэння больш, ён успрымаецца большасцю як сапраўды інклюзіўная пляцоўка, якая дазваляе разам з тымі, хто пацярпеў і улучыўся ў дапамогу іншым, і тым, хто з аднаго боку не перажыў вось гэты досвед, не мае досведу палітычнага зняволення, але, напрыклад, мае прафесійны досвед працы ў дапаможных арганізацыях, сабрацца разам і дыскутаваць і выпрацоўваць пэўныя стратэгіі. І таксама гэта сведчыць пра пэўную прафесіяналізацыю, у тым ліку асацыяцыі палітзняволеных. Мы на сёння, па сутнасці, выступаем як партнёры. Яны могуць звярнуцца да нас з прапановай, мы можам да іх звярнуцца з запытам, каб яны кагось рэкамендавалі, кагось верыфікавалі, кагось параілі, а дзесьці, можа быць, нават і падказалі пэўную тэму, на якой наша ўвага не засяродзілася, але якая, на іх думку, з'яўляецца на сёння прыярытэтнай. Я тут трошкі вернуся да вось той канферэнцыі, на якой мы знаходзімся цяпер, да дыяспаральнай канферэнцыі на донарскай, гэтак званай донарскай панелі, у якой я таксама брала удзел. Некалькі разоў прагучала, што часам мы маем тэндэнцыю разважаць парадыгмай 20-го году, забываючыся, што мы цяпер знаходзімся ў 26-м годзе. І я хацела б, каб вось наш кангрэс па палізняволеных у Беларусі, ён рэфлектаваў гэтую дынаміку, рэфлектаваў гэтыя змены. І таму мы цяпер фокусуемся не на гэтых кароткатэрміновых фарматах дапамогі. Гэта было падчас другога кангрэса, калі толькі пачаліся вызваленні, таму што другі кангрэс адбываўся ў верасні 25-го. Першае вызваленне, мы ведаем, это вось была тая група, на якую належаў Сергей Ціхановскі, адбыліся ўлетку. Гэта ўсё яшчэ было такое вельмі свеж, і мы толькі вельмі свеж, і мы толькі выбудоўвалі інфраструктуру для аказання такой аператыўнай дапамогі. Цяпер

0: нейкія этапы, новы такі віток гэтай рэпрэсіўнай спіралі. Важна таксама, каб кангрэс неяк аператыўна рэфлексіраваў і адлюстроўваў гэтую дынаміку як станоўчую, так і адмоўную, а не паколе абмяркоўваў тое самае, чаму былі прысвечаныя папярэднія кангрэсы. Таму нават вось у гэтай балючай тэме палізняволеных можна вылучаць новыя падтэмы, новыя праблемы, і я спадзяюся, што сёлетні кангрэс ён будзе шмат у чым практычны. Прынамсі, вось праграма другога дня, яна распрацоўвалася з такім вельмі практычным фокусам, як нам перайсці ад фіксацыі злачынства ў рэжыму да таго, каб тыя, хто іх здзейсніў, панеслі пакаранне, а тыя, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсій, атрымалі пэўную форму сатысфакцыі за перажытае.
1: На гэтым спадарства ўсё, а я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 25 лютого 1973 года. Наша вёска лежить на паўднёвы ўсход ад Беластока, называецца Дуб'яжын. У час вайны сяло было дашчэнту спалена, не засталося ніводнага дома, адны руіны і папялішчы. Прайшло 28 год. Стала вёска на ногі. Адбудавалася і стала хорошчай, як была калісь. Простенькая вуліца, самаходы ездзяць, як у Варшаве. Калі адбудаваліся ранее свае дамы, пачалі думаць і пра культуру. Пачаліся ў сяле сходы, пачалі гаварыць аб тым, каб пабудаваць святліцу. Не помню дакладна, ў якім годзе пайшлі такія размовы. Сабралі нават грошы, але нічога тады не выйшла. З той святліцы грошы развялі, а святліцы як не было, так і не стала. Пачала зашывацца моладзь, кожны ў сваю хаціну, і проста не было, што рабіць у доўгія вечары. У прыватных хатах у вялікай грамадзе нічога ж не зробіш. Прайшлі гады, зноў неяк сабраліся сяляне з нашай вёскі, зноў радзяць, гавораць аб тым, каму мы самі ўзяліся зрабіць святліцу. Тады гаварылі, і павет паможа. Зышліся за тым мужчыны нашага вясковага майстра і столяра ў Сцяпана Павлючука ў хаце. Ён гаворыць, давай пакажам сялу, што мы і нашы жонкі маюць у галаве. Усе мы яшчэ маладыя, як пабудуем святліцу, пойдзем і самі яшчэ станцуем гэтую беларускую польку. Рашылі рабіць, выбралі камітэт будовы святліцы тады ж у хаце Павлючука. Увайшлі ў яго Марыя Хмур, Ольга Ярасімюк, Софія Верчук, Пятро Павлючук, а з моладзі Раманюк, Александр Раманюк, Ірка і Шымчук Валя. З гэтых людзей выбралі старшыню і касіра, старшынёю стаў Аверчук Пятро, касірам Павлючук Сцяпан. Даведаўшыся пра такое дзела, давай і я дапамагаць. Прачулі мы, што ў Беластоку можна дастаць хату з разборкі. Я, Сцяпан Павлючук і Пятро Аверчук паехалі ладзіць справу ў Беласток. Не ўдалося нам тады. Мы давай да нашых уладу павет. Паслухалі нас у аддзеле культуры і кажуць, пачынайце, мы вам усімі сіламі паможам, бо ў такой вёсцы, як ваша, трэба зрабіць культурны цэнтр. Даведаліся мы, што наша старая школа ў сяле будзе закрыта і што вучыцца ў ёй ўжо не будуць, бо можа заваліцца. Дык мы зноў едзем у школьны інспектарат, ідзем да пана Татарчука. Інспектар кажа, не дастанеце той школы, бо нічога з таго будынка не зробіце. Ён пойдзе на распалку. Я яму, пані інспектар, наш майстар ўжо тую школу абшчупаў. Абстукаў, зробім. А ён сваё, што не, мы ўсё ж не адступаем. Стаімо ў дво са Сцяпанам Павлючыком на калідоры. У прэзідыуме павятовай рады народовай у Бельску і думаем, што далей рабіць. Галава кружыцца і не ведаем, як ужо і гаварыць. Аж тут выходзіць інспектар на калідор. Мы зноў да яго. Пані інспектар, мы хочам ад вас апошняга слова. Ён тады нам сказаў пачакаць на калідоры, а як выйшаў ўжо другі раз, пачулі, што атрымаем стары будынак школы. На другі дзень мы ўсім сялом, маладыя і старыя, прыступілі да разборкі. Працавалі весела і за адзін дзень будынак разабралі. А мужчыны на плячах перанеслі яго на другі бок вуліцы. На наступны дзень адразу пачалі будаваць. Збіралі грошы, па 300 злоты з кожнага спадара. Усе далі і за 11 дзён паставілі мы вялікую і прыгожую святліцу. Пару месяцаў, як паўстаў у нас хор, сам спяваю і прыходжу на кожную рэпетыцыю. Скажу вам па шчырасці, люблю працавітае жыццё, люблю з людзьмі не расставацца і з нашай беларускай песняй. Напісаў Мікалай Раманюк, сын Яфіма.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Манджа и Пясечные на хвалях белорусского радио «Рация». Я обязал рассказать вам про каву и про то, что можно снизить стресс. Не, конечно, коли вы, например, каваман, вот, и кавы нема, и, зразумело, у вас стресс. Кава з'явилася, стрессу нема. Але, не все так просто. Это я нібыта пожартаваў зараз смешна. Каву сапраўды нярэдка звязваюць з падвышанай нервовасцю. Сапраўды. Але новыя дадзеныя кажуць пра больш складаную карціну. Пры умераным ужыванні гэты напой можа наадварот спрыяць паніжэнню ўзроўню стрэсу. Вось так цікава. Не, некі дзіўны напой, сапраўды. Трэба пачаць піць каву. Паводле даследавання, апублікаванаму ў Journal of Affective Disorders, найбольш спрыяльнай для псіхаэмацыйнага стану аказалася звычка выпіваць прыкладна 2-3 філіжанкі кавы ў дзень. Менавіта такі аб'ём навукоўцы звязалі з больш нізкай рызыкай трывожных засмучэнняў, дэпрэсіі ды іншых станаў, звязаных са стрэсам. Пры гэтым адхіленне ад гэтай нормы не давала такіх жа перавагаў. Ужыванне меншай колькасці кавы не дэманстравала прыкметнага станоўчага эфекту для ментальнага здароўя, а перавышэнне 3 філіжанак у дзень не ўзмацняла карысць, а ў асобных выпадках магло быць злучана з адваротным вынікам, ўзмацненнем трывожнасці і пагаршэннем сну. Даследчыкі таксама высветлілі, што генетычныя асаблівасці, якія ўплываюць на хуткасць перапрацоўкі кафеіну, істотна не мянялі агульную карціну вынікаў, хоць у мужчын ахоўны эфект аказаўся некалькі больш выяўленым. Можа, яны менш псіхічныя. А можа не. Цікава, што падобная заканамернасць назіралася і пры ўжыванні кавы без кафеіну. Гэта можа паказваць на тое, што патэнцыйная карысць звязана не толькі з кафеінам, але і з іншымі кампанентамі напою, антыаксідантамі ды біяактыўнымі рэчывамі. Аднак дыетолаг Лучана Саарес адзначае, што да гэтых высноваў трэба ставіцца асцярожна. Даследаванне было назіральным, а значыць паказвае сувязь, але не доказывая, что менавіта кава поляпшае психологічны стан. Любоў да кавы можа быць часткай пэўнага ладу жыцця, які ўключае рэжым, звыклы распарадак і сацыяльныя рытуалы, што само па сабе здольна станоўча ўплываць, вядома ж, на самаадчуванне. Акрамя таго, удзельнікі самі паведамлялі, колькі кавы п'юць, а такія дадзеныя не заўсёды бываюць дакладнымі. Людзі могуць не як перабольшваць, так і недаацэньваць колькасць тых самых філіжанак. Так філіжанкі могуць быць розныя. У кагосьці 0,1, а у кагосьці, ведаеце, 0,5. Розныя філіжанкі. У даследаванні былі і іншыя абмежаванні. Не ўлічваліся спосабы прыгатавання напою, дадаткі на кшталт малака або цукру, а таксама час ўжывання кавы. Хоць гэта важна, бо кафеін, як вядома, здольны ўплываць на якасць сну. Эксперт падкрэслівае, кава цалкам можа быць часткай здаровага ладу жыцця, але ўспрымаць яе як сродак лячэння трывогі ці дэпрэсіі не варта. Гэта не імгненнае вырашэнне праблем з псіхічным здароўем, а толькі адзін з магчымых фактараў агульнага дабрабыту. Вось так, бачце, пачалі з аднаго, а скончылі крыху іншым. Ну, можа і так, але, ведаеце, ёсць пра што падумаць, сапраўды.

0: Тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Температура паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам не ў забаве, да, чакайцеся.
1: Беласток, Гародня, 98,1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Лётая на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць Херпіс, Лунды, Дзецюкі, потым навіны. Вось асноўныя тэмы. Махляры ў Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты да дня перамогі. Павел Севярынец расказаў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. А Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыяспарай Беластокам. Пра гэта да і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна у Польшчы.
3: Махляры у Беларусі абяцаюць ветэранам выплаты да дня перамогі. Павел Свірыніц распавёў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Беларусі телефонные махлярствы ад імя дзяржаўных структур сталі адным з асноўных відаў кіберзлачынстваў, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ. Напярэдадні 9 траўня, калі ветэраны атрымліваюць дзяржаўныя выплаты, актывізаваліся ашуканцы. Яны тэлефануюць пажылым людзям, прадстаўляюцца супрацоўнікамі сацыяльных службаў або сілавых органаў і просяць перадаць банкаўскія дадзеныя або актываваць выплаты пераводам грошай. Паводле афіцыйных дадзеных, за суткі ў міліцыю паступіла больш за 500 паведамленняў пра падобныя званкі. Сапраўдныя выплаты ветэранам пачаліся з 5 траўня і дасягаюць да 5 тысяч рублёў. Улады адзначаюць, што махляры ўсё часцей выкарыстоўваюць псіхалагічны ціск, фальшывыя пагрозы і нават тэхналогіі штучнага інтэлекту, выдаючы сябе за супрацоўнікаў КДБ, следчага камітэта або іншых ведамстваў. Былы палітвязень Павел Свярыніц расказаў пра інцыдэнт у ізалятары на Крэсціна ў чэрвені 2020 года, калі ён парэзаў сабе рукі у карцары, каб прыцягнуць увагу да умоў утрымання. Паводле яго слоў, у камеры былі невыносныя умовы, адсутнасць вады, антысанітарыя і ізаляцыя. Ён адзначыў, што пайшоў на такі крок, бо ускрыццё разглядаў як адзін са спосабаў пратэсту без пагрозы жыццю. Цытата: «Калі трапляеш у турму, рана ці позна паўстаеш перад фактам. З табой могуць зрабіць усё, што заўгодна, а ты не можаш зрабіць з гэтым нічога. Твае словы, звароты, просьбы, патрабаванні ў лепшым выпадку ігнаруюцца, а ў большасці выпадкаў пагаршаюць тваё становішча, і тады людзі пагражаюць забіць сябе, рэжуць сабе рукі, вены, горла», піша былы палітвязень на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Свярыніц сцвярджае, што пасля інцыдэнта да яго былі выкліканыя медыкі, якія працавалі раны, і ён таксама апісаў сістэмныя праблемы ў ізалятары часовага ўтрымання і жорсткія умовы, з якімі сутыкаюцца людзі за кратамі. Павел Свярыніц правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Беларускія сілавікі пачалі кашмарыць бацькоў блогера, які жыве ў Ізраілі, і яму прыйшлося выдаліць некаторыя ролікі. Раней паведамлялася, што гарадзенскі блогер і бізнесмен Ігар Леанард, які жыве зараз у Ізраілі, стаў падазраваным па крымінальнай справе за абразу Азаронка і Гайдукевіча. Нагодай стаў яго ролік, у якім ён абмяркоўвае візіт прапагандыстаў да іранскай амбасады ў Мінску. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Цяпер Ігар паведаміў, што з допытамі прыходзілі да ягоных бацькоў, маці давялі да нервовага зрыву. Супрацоўнікі настойвалі на выдаленні аккаунта, але Ігар пагадзіўся часткова выканаць патрабаванні, да прыкладу, выдаліць некаторыя ролікі. Цяпер у стужцы няма такога роліка пра Азаронка і Гайдукевіча. 8 траўня каліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока. Мерапрыемства пройдзе ў хабе «Новая зямля». Сустрэча будзе прысвечана палітычнай сітуацыі, а таксама іншым пытанням, якія хвалююць беларусаў. Цытата: «Мы абмяркуем, якой можа быць будучыня Беларусі, ролю каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў, прызнанага Сенатам Польшчы, і чаму важна прыняць удзел у выбарах. Таксама абмяркуем актуальныя пытанні, звязаныя з легалізацыяй беларусаў у Польшчы. Падзелімся вынікамі працы нашай каліцыі ў гэтым накірунку». У сустрэчы прымуць удзел Павел Латушка, Юрась Губарэвіч і іншыя сябры каліцыі. Пачатак 8 траўня, час 17:30. А ў Вільні ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітвязням Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючы пытанні і атрымаць на іх адказы. Арганізатары заклікаюць далучыцца да размовы і правесці гэты дзень коле неабыякавых людзей. Пачатак сустрэчы з Віктарам Бабарыкам а 15 гадзіне. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беластоцчыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Стартак на хвалик беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў аўторак 5 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага здароўя, добрага настрою. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю, тут яшчэ экстрым, таксама Куба Дзу, Галафіра, Мартінес, Аудіо Слейв ды іншыя. Ну, а хвілінак праз, не ведаю, праз 13, можа праз 14, даведаецеся прыкметы таго, што вы будзеце жыць доўга. Ну, то бок можна так, ведаеце, праверку такую зрабіць, праверыць сябе, чаму не? Цікава.

Глафіра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра даўгалецце абяцаў расказаць. Вось, і можаце сябе праверыць, ці ёсць шансы, ці няма шансаў. Але я так, ведаеце, кажу, 50-50. Аказваецца, даўгалецце вызначаецца не толькі спадчыннасцю, ну, гэта вядомы факт, на тое, колькі і наколькі якасна жыве чалавек і пражыве колькі, уплываюць штодзённыя звычкі, эмацыйная устойлівасць, харчаванне і нават стаўленне да жыцця. Спецыялісты адзначаюць, што ў людзей, якія дажываюць да вельмі-вельмі паважнага ўзросту, нярэдка ёсць агульныя рысы. Яны не даюць, канешне, гарантыі доўгага жыцця, але могуць быць прыкметамі таго, што арганізм і лад жыцця працуюць усё ж такі на карысць здароўя. Ну, некалькі пунктаў ёсць. Роўны ўзровень энергіі без пастаяннай стомленасці. Ну, так можаце правіраць. Калі цягам дня у чалавека звычайна хапае сіл без рэзкіх спадаў і пачуцця знямогі, гэта можа казаць пра збалансаваную працу арганізма. Стабільная энергія часта звязана з добрым абменам рэчываў, якасным сном і добрым агульным станам здароўя. Хранічная стомленасць, наадварот, нярэдка бывае сігналам перагрузкі ці нейкіх утоеных праблем. Другі пунктик – гэта уменне перажываць стрэс без разбуральных наступстваў. Патэнцыйныя даўгажыхары не жывуць без стрэсу, вядома ж, але часта лепш умеюць з ім спраўляцца. Здольнасць не зацыклівацца на трывогах, адпускаць складаныя сітуацыі і не назапашваць унутраную напругу, змяншае нагрузку на арганізм, асабліва на сэрца і на сасуды. Даследаванні таксама звязваюць эмацыйную устойлівасць з больш нізкай рызыкай хранічных захворванняў. Едзем далей. Умеранасць у ежы таксама важна. Людзі, якія не схільныя пераядаць і умеюць адчуваць меру, часта маюць лепшыя паказчыкі здароўя. Усвядомлены падыход да харчавання дапамагае падтрымліваць нармальную вагу і зніжае рызыкі, звязаныя з абменнымі і сардэчна-сасудзістымі парушэннямі. У многіх рэгіёнах з высокай працягласцю жыцця, у так званых блакітных зонах, умеранасць у ежы лічыцца адной з агульных звычак доўгажыхароў. Пастаянны рух у паўсядзённым жыцці. Таксама важна. Для здароўя не абавязковыя нейкія інтэнсіўныя трэніроўкі, часта куды важней рэгулярная побытавая актыўнасць. Хада, нейкія лёгкія практыкаванні, хатняя праца, рух цягам дня і гэтак далей. Менавіта такая натуральная рухомасць, па меркаванні адмыслоўцаў, нярэдка мацней злучана з даўгалеццем, чым рэдкія, але нейкія цяжкія нагрузкі. Цікавасць да жыцця і пазітыўны погляд. Таксама ў гэтым спісе людзі, якія захоўваюць дапытлівасць, сацыяльныя сувязі і ўнутраную матывацыю, нярэдка жывуць даўжэй. Гэта можа быць жаданне вучыцца новаму, мець зносіны, клапаціцца пра блізкіх ці мець любімую справу. Пазітыўнае мысленне пры гэтым не азначае ігнараванне цяжкасцяў, хутчэй гэта здольнасць праходзіць праз іх, не губляючы ўнутранай апоры. Ёсць і яшчэ адзін важны фактар, гэта сувязі з людзьмі. Даследчыкі даўгалецця, калі можна так сказаць, часта асобна вылучаюць вось моцныя сацыяльныя сувязі, сацыяльныя адносіны. Падтрымка сям'і, сяброў, пачуццё прыналежнасці да супольнасці неаднаразова звязваліся з больш доўгім і здаровым жыццём. Нярэдка менавіта спалучэнне вось такіх даволі простых, на першы погляд, можа, фактараў руху, умеранасці, устойлівасці да стрэсу і цікавасці да жыцця, вось гэтае спалучэнне працуе лепш за ўсё. Таму, шаноўныя, калі вы сябе пазналі тут, што вы і у вас і ўзровень энергіі роўны, і стрэс вы перажываеце без разбуральных наступстваў, і умеранасць маеце ў ежы, пастаянна рухаецеся, маеце цікавасць да жыцця, пазітыўны погляд, маеце сувязь з людзьмі даволі такую актыўную і сталую, ну, значыць, шансы ўсё ж такі ёсць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Немецкий урад паскарае распрацоўку ўласных сродкаў обороны супраць расійскіх іскандэраў. Ціхановская ізноў сустрэлася з Пашынянам, абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацы раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Немецкий урад паскарае распрацоўку уласных сродкаў обороны супраць расійскіх іскандэраў. Ціхановская зноў сустрэлася с Пашыняном. Абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Німеччині урад абвесціў пра паскарэнне распрацоўкі уласных сродкаў абароны ад ракет тыпу «Іскандэр». Паводле заявы урада, рашэнне звязанае з неабходнасцю ўзмацніць супрацьракетную абарону і не дапусціць тэхналагічнага адставання. Асобна адзначаецца, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Калінінградскай вобласці успрымаецца як фактар ваеннай рызыкі для рэгіёна. Плануецца развіццё як нацыянальных, так і еўрапейскіх праектаў узбраення, у тым ліку новых сістэм перахопу і мадэрнізацыі існуючых сродкаў обороны. У Берліне подкрэсліваюць, што мэта ўзмацніць стрымліванне і скараціць залежнасць ад знешніх паставак узбраення. На платформе «Байсол» абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца з анкалагічным захворваннем. Галіна Казіміроўская, якая пасля падзей 2020 года была вымушана з'ехаць у міграцыю і працягнула культурную дзейнасць у Польшчы, цяпер праходзіць курс хіміятэрапіі і чакае наступных этапаў лячэння. У сувязі з хваробай яна часова страціла магчымасць працаваць і атрымліваць даход. Сродкі патрэбныя на арэнду жылля, базавыя выдаткі на жыццё і медыкаменты на перыяд лячэння, які можа заняць некалькі месяцаў. Падтрымаць Галіну Казіміроўскую можна на платформе «Байсол». Прэс-служба Светланы Ціхановскай паведаміла пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Арменіі Нікалам Пашыняном на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Сустрэчу з Пашыняном і кіраўніком армянскага міністэрства замежных справ Араратам Мірзаянам Ціхановская назвала важным знакам таго, што адносіны паміж дэмакратычнай Беларусі і Арменіі выходзяць на новы ўзровень. Ціхановская і Пашынян сустракаліся таксама 30 кастрычніка мінулага году на палях форума міру ў Парыжы. Раней паведамлялася, што на перададні візіту Светланы Ціхановскай у Арменію на запад Менск быў затрыманы і потым вызвалены беларускі палітуцякач. Арменія пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра Нікала Пашыняна ўзяла курс на збліжэнне з еўразвязам. Ленінскі раённы суд у Гародні прызнаў старонку палітыка Мікалая Статкевіча ў Фейсбуке экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пра гэта сам палітык паведаміў у сваім Telegram-канале. Паводле Статкевіча, рашэнне было вынесена 23 красавіка. Ён назначыў, што не карыстаўся гэтым акаўнтам пасля арышту ў 2020 годзе і не спрабаваў аднавіць доступ. Статкевіч дадаў, што раней выкарыстоўваў старонку для анонсаў масавых акцый і паведамленняў пра іх вынікі. Пасля вызвалення ён перайшоў на выкарыстанне Telegram-канала як асноўнай пляцоўкі для камунікацыі. Грамадская актыўнасць у культурнай сферы ў Беларусі сёння значна абмежаваная, аднак цалкам не знікла. Яна набывае новыя, больш асцярожныя формы. Пра гэта на прыкладзе лакальных ініцыятыў распавёў кіраўнік швейцарскага фонду Марыі Магдалены Радзівіл Алесь Сапега. Паводле яго слоў, нават такія, здавалася б, невялікія праекты, як усталяванне памятнай шыльды альбо знака, патрабуюць сёння значных намаганняў і асцярожнасці.
4: Прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў. Делегуюць гэта рашэнне іншым арганізацыям, структурам. Займае час. Студзень, люты я займаўся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Мінску. Тут стагоддзя не змаглі павесіць. Можа быць, з рызыкай для сябе, але наважуся. І ўжо атрымаў, на жаль, адмоўны, але будзем далей працаваць над гэтым.
3: Алесь Сапега таксама адзначыў, што фарматы калектыўнай дзейнасці, падобныя да талакі ў курапатах, зараз у Беларусі практычна немагчымыя ў адкрытым выглядзе. Аднак сама ідэя супольнасці і адказнасці за спадчыну працягваюць жыць у іншых формах. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня месцамі па Беласточчыні да Гарадзіншчыні кароткачасовыя дажджы, магчыма і навальніцы, тэмпература паветра ад 23 да 25, па Берасцейшчыні да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 5 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чаргу чарговую музычно-информационную годину на хвалях белорусского радио «Рация». Тут друга река «All Time Low», «Палац», «IQ-48», «Ван Репаблик» да и иншия. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, ну а потом, недзе на 20-й хвилине, тут и знову «Рация» у подорожжах, где бы лиды и что бачили наши корреспонденты.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Что сполучает такие прозвища, такие постачи, как Хайм Вайцман и Голда Мейр? Ну, ведомо, это габреи, и одни, и другие были связаны с Израилем в такой способ, что Хайм Вайцман, химик, сионист, с мотеля под Пинском, первый президент державы Израиль, а Голда Мейр, у свой час премьер-министр, так само державы Израиль, и так само свое дзяцінства провела у Пинску. Рация о подорожжах, витаюч вас!
3: Ольга Сямашка
2: и Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск и не только про гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо и Якуб Колас так само с нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-го стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недавно нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які малаваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Анджэй Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта вжэчаного часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Які яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леці США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту ў 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска?
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў Пінскі лісток. Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сінагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тутай сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульна Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вушчэ да рэчкі Прып'ячі, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае Nawet morska wojenna, pińska wojenna flota była u II Rzeczypospolitej u Polski do wojennej. Znaczy, no tam te boloty i te rzeczki, gdzie jedna z'являється притоком II, to dowoli takie znaczne rzeczki, jak na Polesie, one na wiosnę szerokie i woda mnoga, tak, że poprawica tra paromom najczęściej, no, teraz już mosty jest. No, ciekawa sprawa popławać na tych parachodach, nie tylko na bajdarkach. Pławała ty, Ola, tam na Pinie, bo ja tylko gledziałem, bo był w miesiącu kastryczniku.
3: Wiadomo, że Пінськ славиться самі пасажирськими перевозками ще з 1912 года, коли там щодня приходили пароходи по маршруті Пінськ-Київ. Зараз мається у мене блакитна мара поудільничати у восьмидзённому круїзі «Перловіни по лесі». Протяглась маршруту складає каля 500 кілометрів. Шлях на теплоході проходить великий проміжок ріки Прип'ять, починаючи з Берестя, праз Біловежську пущу, Ляховичі, Моталь, Достоєва, Пінськ, Давидгородок, Туров і з розворотом праз Мазир Пінськ-Обрин вандровка завершається і знов у Бересті. Більшість водного шляху проходить праз живописні кутки природи, пахи і гуки білоруської землі.
2: Jeszcze możemy skazać, co zastalося z dawnych czasów, chociaż i współczesnych czasów u Pińsku z getaha minulaha. No czego my nie pobaczymy? Nie pobaczymy kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczymy kościoła Matki Bożej Balestej, nie pobaczymy kościoła Świętego Stanisława z 1635 roku, nie pobaczymy kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczymy i nie pobaczymy Wielkiej Synagogi, czy cerkwy Świętego Chwiedora, tak samo dawniej, czy wżo ważniejsze церкви Святого Миколая. Але ёсь што побачыць, бо ёсь і калегія езуіцкая, і шмат яшчэ чаго і Бутрымовіча ў палац. І што яшчэ, Оля, побачым?
3: Юрий, конечно, Пінськ ще може здивлять, бо офіційно лічиться другим у Білорусі городом по кількості пам'ятників архітектури. Вабіць в око будинок старої запалкової фабрики. Особняк Григоровича нагадує про былую кондитерську, де бували Фаїна Ранєвська і Леонід Утьосов. І ще одне знакове місце Пінську – шахматний клуб. Раніше це були меблірованої кімнати Арона Гольцмана, і був це бордель. Коли під час Другої світової у город прийшли німці, то вони не стали міняти профіль дома. За советами будинок знаходився у аварійному стані, і тому його знесли. І зараз гэта шахматний клуб «Новобуд», але з історії. Аматори творчості Наполеона Орди мусять завітати у будинок Орди по вулиці Леніна. Еклектичний дом повстав для нявестки Орди Леонтіни, що займалася громадською діяльністю, освітництвом і доброчинністю. Частяком тут бував і сам Наполеон Орда, який працював над некоторими своїми творами. У будинку були книгарня і бібліотека. Навіть розміщався штаб Полеського комуністичного повстанського полку. І безумовно нельга обмінути одну з головних славутостей города – комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палецкі універсітэт, тэатр палецкі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман чи Голда Мейр. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў у Ізраіль, а Голда Мейр у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў яешам я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейр, дзявочае провішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать интересные места в отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Махляры у Беларуси обяцаюць ветэранам выплаты на да дня перамогі. Павел Северэнец распавёў, як рэзаў сабе рукі ў карцары. Павел Латушка сустрэнецца з беларускай дыяспарай Беластока. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Нагадаю, гэта праграма «Коладзён» з барадой, у якой мы вяртаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 траўня 1942 нарадзілася Тэмі Уайнетт, амерыканская выканаўца, якая атрымала на радзіме званне першая леді кантры. У канцы 60-х і пачатку 70-х песні Уайнетт рэгулярна займалі першыя радкі ў хіт-парадах. Да таго ж, Уайнетт была першай жанчынай, альбом якой быў прададзены мільённым накладам, і як ні дзіўна, гэта быў яе першы зборнік лепшых твораў. Візітнай карткай Уайнетт цягам усёй кар'еры з'яўлялася песня «Stand by Your Man». Гэтую кампазіцыю выконвалі шматлікія зоркі Долі Партон, Тіна Тёрнер, Элтон Джон і не толькі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 траўня 1948-го нарадзіўся Біл Уорд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. На жаль, у лютым 2012-го Уорд не прыняў удзел у рэюніоне калектыва, абвясціўшы, што яму не ўдалося дасягнуць пагаднення з нагоды ягонага кантракту. Але гэта не замінае нам паслухаць класіку ад Black Sabbath.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Джэймс Лабры, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага прог-метал гурта Dream Theater, дзе працуе з 91-го года. Таксама ўдзельнік шэрагу праектаў, да таго ж працуе сольна. Ну а што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і бадай найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для іх музыкі характэрная незвычайная структура кампазіцыі, складаная інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 5 траўня 1966-го нарадзіўся Шон Дровер, канадскі бубнач, вядомы па ўдзелу ў гурце Мегадэс. Бадай менавіта ён з'яўляецца доўгажыхаром, бо працаваў з Мастэйнам 10 гадоў з 2004 да 2014, больш за іншых. Шон Дровер, у адрозненне ад большасці сучасных барабаншчыкаў, не крыжуе рукі, калі грае. Гэтая тэхніка называецца адкрытая пастаноўка, бо Шон ляўшун.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён з бородой». Мы протягиваем. 5 траўня 1972-го нарадзіўся Дэвін Таунсэнд, канадскі спявак, гітарыст і прадзюсар. Жанрам, характэрным для ягоных кампазіцый, з'яўляецца прагрэсіўны рок і метал, хоць музыка не абмяжоўвае сябе рамкамі нейкага аднаго накірунку ў музыцы. Ягоныя творы схільныя ўплыву многіх жанраў, сярод якіх эмбіент, хард-рок, індастрыал, кантры, трэш, дэс, блюз, джаз ды іншыя. Дэвін з'яўляецца заснавальнікам калектываў Strapping Young Lad, Дэвін Таунсэнд Проджект, The Дэвін Таунсэнд Бэнд, ці просто Дэвін Таунсэнд. Вось так, стіпа.

Напрыканцы программы и некольки больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 5 траўня 1891 у Нью-Йорку открылася концертная зала Music Hall, будучи Карнеги Hall. Дирижером першага концерту на открытии был Чайковский. У такі ж дзень 1966-го у другі раз британскі хіт-парад узначалілі Манфред Мэн з песняй «Pretty Flamingo». 5 траўня 1986-го у Нью-Йорку заснавальнік фірмы грамзапісу «Атлантик Рекордс», а таксама старшыня залы славы рок-н-ролу Ахмед Эртэган абвясціў, што месцам для будаўніцтва музея залы славы абраны горад Кліўленд у штаце Агайо. У такі ж дзень 1997-го у Вялікабрытаніі выйшаў 10-ты сольны альбом Пола Маккартні «Флэмін Пай». Песні з яго «Мы развітваемся, трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтарае

0: перамовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Немецкий урад паскарае распрацоўку уласных сродкаў обороны супраць российских искандеров. Тихановская зноў сустрэлася с Пашиняном. Абвешчаны сбор допамоги для кіраўніцы вольнага хору. У студыі Анжаліка Ляльковская. У Німеччині урад абвестіў пра паскарэнне распрацоўкі уласных сродкаў абароны ад ракет тыпу «Іскандер». Паводле заявы урада, рашэнне звязанае з неабходнасцю ўзмацніць супрацьракетную абарону і не дапусціць тэхналагічнага адставання. Асобна адзначаецца, што размяшчэнне расійскіх «Іскандераў» у Калінінградскай вобласці успрымаецца як фактар ваеннай рызыкі для рэгіёна. Плануецца развіццё як нацыянальных, так і еўрапейскіх праектаў узбраення, у тым ліку новых сістэм перахопу і мадэрнізацыі існуючых сродкаў обороны. У Берліне подкрэсліваюць, што мэта ўзмацніць стрымліванне і скараціць залежнасць ад знешніх паставак узбраення. На платформе «Байсол» абвешчаны збор дапамогі для кіраўніцы вольнага хору Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца з анкалагічным захворваннем. Галіна Казіміроўская, якая пасля падзей 2020 года была вымушана з'ехаць у міграцыю і працягнула культурную дзейнасць у Польшчы, цяпер праходзіць курс хіміятэрапіі і чакае наступных этапаў лячэння. У сувязі з хваробай яна часова страціла магчымасць працаваць і атрымліваць даход. Сродкі патрэбныя на арэнду жылля, базавыя выдаткі на жыццё і медыкаменты на перыяд лячэння, які можа заняць некалькі месяцаў. Падтрымаць Галіну Казіміроўскую можна на платформе «Байсол». Прэс-служба Светланы Ціхановскай паведаміла пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Арменіі Нікалам Пашыняном на палях саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Сустрэчу з Пашыняном і кіраўніком армянскага міністэрства замежных справ Араратам Мірзаяном Ціхановская назвала важным знакам таго, што адносіны паміж дэмакратычнай Беларусі і Арменіі выходзяць на новы ўзровень. Ціхановская і Пашынян сустракаліся таксама 30 кастрычніка мінулага году на палях форума міру ў Парыжы. Раней паведамлялася, што на Напередодні візиту Світлани Ціхановської у Арменію на Запад Мінськ був затриманий і потім визволений білоруський політутікач. Арменія під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна взяла курс на зближення з Євразв'язом. Ленінський районний суд у Гародні признав сторонку політика Миколая Статкевича у Фейсбуці екстремістськими матеріалами. Про гэта сам політик повідомив у своїм телеграм-каналі. Паводле Статкевича рішення було винесено 23 красавіка. Ён назначив, що не користався гэтым аккаунтом після арышту у 2020 годзе і не спрабаваў аднавіць доступ. Статкевіч дадаў, што раней выкарыстоўваў старонку для анонсаў масавых акцый і паведамленняў пра іх вынікі. Пасля вызвалення ён перайшоў на выкарыстанне тэлеграм-канала як асноўнай пляцоўкі для камунікацыі. Грамадская актыўнасць у культурнай сферы ў Беларусі сёння значна абмежаваная, аднак цалкам не знікла. Яна набывае новыя, больш асцярожныя формы. Пра гэта на прыкладзе лакальных ініцыятыў распавёў кіраўнік швейцарскага фонду Марыі Магдалены Радзівіл Алесь Сапега. Паводле яго слоў, нават такія, здавалася б, невялікія праекты, як усталяванне памятнай шыльды альбо знака, патрабуюць сёння значных намаганняў і асцярожнасці.
3: Прыняцце рашэнняў адбываецца вельмі медленна. Чыноўнікі не хочуць прымаць аніякіх рашэнняў. Делегуюць гэта рашэнне іншым арганізацыям, структурам, займае час. Студзень, люты я займаўся атрыманнем дазвола на адкрыццё дошкі БНР у Мінску. Тут стагоддзя не змаглі павесіць. Може бути, з ризикою для себе, але, ну, наважуся. І вже отримав, на жаль, адмовний, але, ну, будемо далі працювати над гэтым.
2: Алесь Сапега так само адзначив, що формати колективної дійності, подобної до талакі у Куропатах, зараз у Білорусі практично немагчиме у відкритим вигляді. Однак сама ідея супольності і відказності за спадщину протягують жити у інших формах. Больш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточчыне ды Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра +23, +25. Па Берасцейшчыне да +27. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин у Беларуси, 15 у Польши.
3: Напередодні візиту Ціхановскай у Арменії затрымалі беларуса за агульнай базы вышуку. Беларускае пытанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Цэнтр беларускай культуры запрашае на беларускі перформанс Уільяма Рэмі.
2: У студыі навіны Валя Ваёвская.
3: За дзень да візіту Святланы Ціхановскай у Арменію на армянскай мяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам, піша позірк. Да развязвання праблемы падключыліся армянскія праваабаронцы і офіс Святланы Ціхановскай, і ў выніку беларуса вызвалілі прыкладна праз 12 гадзін пасля затрымання. Ён будзе знаходзіцца ў Арменіі, пакуль мясцовыя ўлады не выдадуць яму неабходныя дазволы на выезд. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня, тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краіны СНД. Нагадаем, у Беларусі і Арменіі адзіная база вышуку ў межах СНД, таму беларусы, якія прыязджаюць у Арменію, рызыкуюць быць выдадзенымі Беларусі. Паводле словаў дарадцы Святланы Ціхановскай, па прававых пытаннях Леаніда Марозава, яну мов вядома пра 5-7 выпадкаў затрымання ў Арменіі беларусаў з базы вышуку. Падчас 5-й канферэнцыі беларусаў свету палітыкі абмеркавалі, як можна дапамагаць беларусам на еўрапейскім узроўні, у тым ліку і праз дзейнасць парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта распавёў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка.
4: Я прывозіў прыклад, наколькі наша экспертыза ўплывае на прыняцце палітычных і прававых рашэнняў у Еўропе. Напрыклад, мы рыхтавалі даклады, звязаныя з тым, што Лукашэнка займаўся вывазам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Мы падалі камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. Пазней у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прымаюцца резолюции, где вырашаются пытания отказности за это. И уже как член юридичного комитета парламентской ассамблеи Рады Европы, я могу на базе этой экспертизы и правового анализа уносить правовые поправки в ответный документ.
3: Так само у рамках деятельности Народного антикризисного управления Павел Латушка с командой протягивая рыхтовать и іншие экспертные доклады. Сёння рейсавы аўтобус, які ехаў з Мінска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося ў выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі, якія пачалі дзейнічаць ў Літве з 3 траўня. Рейс адправіўся з аўтавакзала «Цэнтральны» ў 4 гадзіны раніцы. Аўтобус не прапусцілі праз межу літоўскія мытнікі ў пункце пропуску «Мядзінікай». Новыя абмежаванні пачалі дзейнічаць у Літве з 3 траўня. Цяпер увозіць з Беларусі ці Расіі паліва ў стандартных баках транспартных сродкаў забаронена, калі яго аб'ём перавышае 200 літраў. Абмежаванне будзе дзейнічаць да 31 снежня наступнага году. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю 40-х дзён сучаснага мастацтва. Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шоу-Галеева «Уільяма Рэмі», які закранае тэмы блізкасці, адносіны і чалавечай уразлівасці ў выгнанні, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
5: А сам перформанс «Уільяма Рэмі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другого боку, таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў державі, у якой зараз прабываем, так, чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў пераўтвараецца гэтая размова ў мастацтва.
3: Перформанс Ігара Шугалевіча можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Далі так само усім нашим поміжним регіоні сьогодні перемінає облачність, так само максимальна росіяна навальниці, де короткочасові дощі, вироколись кілька 40%, нідзе після 15-16, можемо чекати навальниці, наприклад, на Білосточчині, де так само на Карадінщині зараз місцями часу часу йость дощі. Ну і температура повітря плюс 22 у Лідзі, 21 у Харудні, 23 у Вуковиську, 25 у Білостоку, 26 у Хайновці. Більш сонце зараз на Берестіщині, 27 у Бересті, у Кубрині, 28 у Пінську. Вітер переважно слабий, паўднёвых і паўднёва-заходніх напрамку, хуткасць яго ад 5 до 9 метров за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск. Таким ён, дарэчы, будзе далей трымацца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. День з рацией.
2: Ну, так само зараз, 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше, когда 5 день травня, а уторок тут у студии Беларуского радио «Рация». С вами Влад Гриневский. Наступные 3 годины будем с вами разом на дзённый информационно-музычный эфир. Крёска, вас запрошаю. 98.1 FM у Белостокуды и Городня, 99.2 FM у Берасель Белоподлеска, да и так само уторное сердце Кропко.ком. Напереди гость у нашем эфире, когда Владимир Бацкевич, философ и методолог, ён проводит такую політично-організаційну гульню. Трошки, сподіваюся, вас заінтригував, а напереді подробязності.

0: Гость рации.
1: Ну і так само далі в нашому ефірі на хворі Білоруська радіо «Рація». Ми вітаємо Костя, це філософ і методолог Владимир Мацкевич. Ой, до речі, Владимир, я вас недавно узгадував про те, як колись ми з вами розмовляли у Білостоку, тут у нас, коли опери записували таке велике інтерв'ю, так само, коли був гадавіна народного альбома. Ну, вельми так само приємно знову почуть вас у ефірі Білоруська радіо «Рація». Щиро вас вітаю.
2: Давно було у минулу епоху, можна сказати, да.
1: Была весна, стояли мы с вами каля оперы, так само разгуляли, дискутовали, так давно это было. Господар Владимир, ну, ведомо справа на політичне, тема з вами по гутрам, покольки прийшла методологічна гульня. Читав я некоторые інформації, і ось ми з вами так само переписувалися, ви казали про те, що, ну, не можете розмовляти під час гульні, покольки є на шмат висілку, потрібне ось постоянне удел у кетом процесі, і так само удільники кажуть, що вельми було все інтенсивно. Така як ця справа вельми ця Тяжка методологічна гульня. Розкажіть, коляска, зі своєї перспективи.
2: Ну, я на справді тяжка, але під час гульні, ведаєте, активізуються некоторі сили і енергія, енергетика людей, вона міняється. Ну, это навод про спортивные гульни, можно сказать, да, что, скажем, просто так пробегчи там несколько километров, это вельми тяжкая праца. А коли вы гоняете мяч у футболе, то пробегаете ты ж, да, отлеглости, але навод больше, да, але навод не отчуваете того стомления, як вот, ну, просто тупо бегчи, да, там, до некой меты. Потому что гульня, она подвышает там разные силы организму, адреналин, там весь азарт, это все сказывается. Это все в гульне присутничает, и тому люди на гульне вытримливают больше интенсивную работу, чем звычайно.
1: Зараз я трошечки такое убок питання, да, я читав там некоторые матеріали, і навіть гэта параўноўвалі з сектой. Вось як ви до таких параўнанняў падыходзіце, ці можна гэта ўвогуле нават з нейкай сектай параўноўваць, маўляў, што вось ёсць вядучы, гэта, напрыклад, такую ролю на сябе хацеў узяць Владимир Мацкевіч, і нібыта усе ўдзельнікі гульні яго слухаюцца і выконваюць яго загады. І Владимир Мацкевіч, умоўна кажучы, як гэта сказаць, прымушае думаць так, як ён менавіта хоча.
2: Што я на гэта магу сказаць? Хай лепш пра гэта гавораць тыя ўдзельнікі, да, якія непасрэдна ўсё гэта назіралі на сабе. Ёсць, ну, скажам так, унёсак кіраўніка гульні, вось мой, прынамсі, у гульню, у першую чергу у тым, што я складаю праграму, оргпраект гэтай гульні. І людзі самі вызначаюцца ў межах гэтай праграмы, бо на кожны этап гульні, на кожны дзень, а ў асобныя дні і па два разы, дзве тэмы, яны паслядоўна прапрацоўваюцца ў гульні і рухаюцца менавіта ад тэмы да тэмы. Калі ігратэхнікі бачаць, што група там нейкая ці асобныя гракі ухіляюцца ад тэмы, то іх задача проста нагадваць пра тое, што вось зараз мы павінны падрыхтаваць сваю пазіцыю, бачанне, свой даклад вось па гэтай тэме. Размеркаванне па групах усяго складу удзельнікаў, яно таксама адбываецца па тэматычных групах. То бок я прадумваю заранёў разам з ігратэхнікамі, мы прадумваем, па якіх групах, па якіх тэматычных накірунках трэба абмяркоўваць тую праблему, якую мы выносім у гульню. І такім чынам вось праграма і оргпраект вызначаюць, як будзе гэта ўсё абмяркоўвацца, пра што будуць спрачацца, канфліктаваць людзі, да якіх вынікаў яны будуць прыходзіць. Не змястоўна, а фармальна. То бок праграма прадугледжвае не тое, што будуць гаварыць хтосьці і думаць, а тое, да чаго, да якога функцыянальнага выніку яны павінны прыйсці. Таму ніякага прымусу тут нема. Наадварот, гульня стварае умовы для максімальнай свабоды асобы, грамадзяніна, прафесіянала. І да, па досведзе мы на подставе попереднего досвіду, мы гэтыя праграмы складаем, і далей ўсё рухаецца по таму, як было складзена по праграме. А моя задача не казаць, як вам думаць і што там вам ўяўляць сабе, да? А просто мадыраваць працэс такім чынам, каб гэтая праграма выконвалася. Вось і ўсё.
1: Тут я ўдакладню, што гэта я чытаў перад тым, як гульня пачалася, а вось зараз она ўжо 2 траўня завершылася. Першыя такія вашы эмоцыі, вось вы як арганізатар гэтай гульні, вы таксама як мадэратар гэтай гульні, вядома справа, што шмат ідэяў вы чулі, вось ёсць задавальненне ці ўсё ж такі, якія вось у вас адчуванні такія ўласныя?
2: Ну, скажем, серединка на половинку. Бо я трохи інакш уявляў сабе, як будзе разгортвацца гульня. Але любая гульня – гэта непрадказальнае нешта, да? То есть там адбываюцца тыя працэсы, якія, ну, амаль ніхто кантраляваць не можа. Да? Людзі ўносяць свае думкі, займаюць свае пазіцыі, канфліктуюць, гуляюцца адзін з адным, да? І хто там пераможа ў гэтых невялічкіх сутыкненнях у самой гульні. Вельмі цяжка сказаць, але ж гэта накіроўвае гульню, можа быць, не ў той бок, які мне ўяўляўся, калі я яе праектаваў. Вось мне, на жаль, падаецца, што з такой мыслітельнай гульні, да, гэта гульня пашла па накірунку камунікатыўнай насустрачнасці людзей. На гульні сустрэліся групы, людзі, прадстаўнікі там нейкіх структураў, якія ў звычайным жыцці, ў звычайнай дзейнасці трымаюцца адзін аднаго на адлегласці, не хочуць супрацоўнічаць там, да, і не хочуць канфліктаваць, уступаць у адкрытыя канфлікты. Таму прытрымоўваюць свае там адносіны, да, з прыходу стаўленне адзін да аднаго і так далей. А тут гэтыя людзі апынуліся разам па ўсім складзе гульні, а некаторыя нават у асобных групах. І ну вось што парадавала, што некаторыя, скажам, антаганісты, якія прытрымоўваліся, можа быць, нават цалкам супярэчных, несумяшчальных нейкіх пазіцыяў, на гульні змаглі пагаварыць паміж сабой шчыра і зразумець адзін аднаго. Гэта не значыць, што яны адразу там дамовяцца пра нейкія сумесныя дзеянні і так далей, але ж яны пачалі разумець адзін аднаго і бачыць адзін у адным не ворагаў, там, здраднікаў, а людзей, якія рухаюцца прыкладна ў тым же самым накірунку, што і яны, толькі іншым шляхам. І калі мы ўвогуле кажам пра стратэгію, то гэта не прадпісанне кожнаму рабіць там толькі тое, что вось ему там казали, приказали, да, а это рухаться своим шляхом у тым самым накірунку, яким мы вызначыліся рухацца. Мы рухаемся до новой Беларусі, новой, адновленной, новой дзяржаўнасці, свободной, незалежной Беларусі. И калі мы пачынаем спрачацца про тое, якой яна павінна быць у нашым уяўленні, то мы патрапляем у ситуацию там дзялення шкуры незабітага медведя. І сварымся про гэта і ніяк не даходзім да нейкіх там партнёрскіх узаемадзеянняў і сінергетыкі. А тут адбываецца у гульні, адбываецца звычайна, і так і адбылося на гэтай арганізацыйнай дзейнаснай гульні, што мы пакінулі за рамкамі абмеркавання таго, якой мы бачым у сваіх марах новую Беларусь. Мы кажам просто, давайте мы гэта будзем абмяркоўваць і спрачацца пра гэта, калі мы даможамся ўвогуле трансфармацыі. І вось гэтая метафора кропкі перахода ад таго, што ёсць, да таго, калі мы атрымаем магчымасць будаваць, адбудоўваць новую Беларусь, вось гэтая кропка, і яна дзяліла, ну, прадмет спрэчак, канфліктаў і прапрацоўкі на гэтыя часткі. Вось гэта мы робім, пра гэта мы дамаўляемся, пра гэта мы спрачаемся, а тое, што пакуль сёння мы не можам вызначыць ні на што ўплываць, мы выносім за рамку. То бок гэта такая дысцыпліна мыслення, якая дае плён у адрозненні ад ідэалагічных спрэчак, ад спрэчак пра каштоўнасці і мары і так далей. Мы закраналі пытанне каштоўнасці, каштоўнасцяў і агульных і асабістых, але ў такім працоўным рэжыме, да, разумеючы, што, ну, напрыклад, стейкхолдары праграмы аднаўлення і бенефіцыярыі, ну, зразумела, стаяць на розных пазіцыях, у іх розныя каштоўнасці, да, не заўсёды бенефіцыярыі могуць сфармуляваць гэтыя каштоўнасці, але ж мы навярнулі зацікаўленасць і тых, хто прапрацоўвае гэты праграмы, і тых, хто палітыкаў, якія рэалізуюць уже нейкія праграмы і так далі, да патрэбаў бенефіцыарыяў, іх каштоўнасцяў, іх поглядаў. Можа быць, упершыню некаторыя з палітыкаў, якія прысутнічалі на гульні, сапраўды глыбока закранулі, так скажам, тое, што называецца патрэбамі і праблемамі простых людзей. Грасруту, там, ну, бенефіцыарыяў, да, при всім при тым, што мы не змаглі, канешне, на гульню запрасіць розныя там групы бенефіцыарыяў, да, тыя, хто самавызначаліся, гэта і тыя, хто сёння, ну, пакутуе ад беспрацоўя, ад неўладкавання ў эміграцыі, ну, это самае простае і самае неабходнае, да, вось, канешне, тыя, хто актыўна ўжо вызначаецца і па жыцці, скажем, там, жанчыны з феміністкі рух, таксама бенефіцыарыі, маладзёвыя там рухі розныя і так далей. Ну, але мы амаль не закраналі праблемы там інвалідаў, там, пенсіянераў. Ну, то бок, агулам гэта бралася, а не, ну, уже ў нейкія там шчулы не паглыбляліся.
1: Якім чынам можна сфарміраваць увогуле ідэю, каб палітыкі выказаліся, каб яны можа паспрачаліся на ў некаторых момантах, ці можа ўвогуле сфарміраваць нейкую новую палітычную павестку, ці такія, умоўна кажучы, больш глабальныя мэты перад гэтай гульнёй выставілі і ці атрымалася іх дасягнуць? Бо я так разумею, што вы бачыце, што ёсць пэўны палітычны крызіс.
2: Я вам так скажу, што сёння ўсе палітычныя структуры, грамадскія структуры, і тыя, якія створаныя тут наноў, і тыя, якія пераехалі з самой Беларусі сюды, знаходзяцца ў рэжыме выжывання. А гэта небяспечны рэжым, бо ўсё, што выжывае і не здольная выйсці з гэтага рэжыму, рана ці позна пераходзіць у рэжым так званага дажывання. А дажыванне скончваецца выміраннем. Вось. І нашая задача была якраз выйсці з гэтага рэжыму выжывання, перайсці ў рэжым развіцця. Гэта вельмі цяжка усвядоміць, ну, проста, да? Калі людзі маюць велізарныя праблемы з выжываннем, тут проста, да? Ім не да развіцця, здаецца. Але павінны быць і мусяць і ёсць людзі, якія вырашылі для сябе праблемы выжывання. І зараз могуць ўжо дбаць пра нешта большае, пра развіццё, удасканаленне, падвышэнне. То бок гэта гульня на падвышэнне, на павышэнне. І гульня з ненулёвай сумай, пры якой у выйгрышы могуць аказацца ўсе. І вось гэта асноўная, скажам так, фармальная рамка той стратэгіі, на выбудову якой накіраваная гэтая гульня. Было шмат розных ідэяў, так званых там стартапы, нават там некаторыя пачалі гульні прапанаваць. Всё гэта трэба яшчэ аналізаваць, збіраць, нейкім чынам стасаваць адзін з адным там розныя ідэі і так далей. Это тое заданне мне на пасля гульнёвы перыяд. Таму я не спяшаюся там рабіць нейкія высновы, да, пакуль я яшчэ не прааналізаваў, не сабраў усё гэта. Ну і зразумела, што большасць гульцоў, тых, хто ўдзельнічаў у гульні, гэтым займацца не будуць, бо яны, ну, калі яны атрымалі свой асабісты рэзультат, ім гэтага і хопіць, да, яны не збіраліся, скажам так, працаваць агулам з усім матэрыялам гульні. Гэта мая праца як метадолага, арганізатара, праектыроўшчыка гульні і той групы, з якой я гэта рабіў, групы ігратэхнікаў. Ну і што мне вельмі прыемна, што да гэтай працы па аналізу, рэфлексіі таго, што адбылося, далучаюцца і шмат людзей, проста з тых, хто ўдзельнічаў у гульні. Ім это аказалася карысна, цікава, цікава, яны маюць дастатковыя кампетэнцыі, каб гэта зрабіць, што зноў жа дадаткова прыемна, што гэта людзі з розных палітычных структур, якія сёння нават з'яўляюцца апанентамі адзін аднаго.
1: Глядзіце, мне здаецца, акурат вось такім варыянтам крызісу, пра які вы гаворыце, зараз з'яўляецца каардынацыйная рада, у якой няма аб'екта дзеяння, так, гэта умоўна кажучы народ, які выбірае там розныя парламенты, ну і адпаведна яны не да канца могуць зразумець, што ім рабіць. Вось яны як быццам бы прадстаўнічы орган, але каго яны прадстаўляюць? Прадстаўляюць там 6 тысяч чалавек, якія за іх прагаласавалі ў замежжы, ці яны прадстаўляюць умоўна беларусаў, якія жывуць у Беларусі, якія заблакаваныя абсалютна, то есть нават няма доступу да інтэрнэту нармальнага, каб умоўна кажучы прачытаць пра вынікі дзейнасці гэтай каардынацыйнай рады. Вот мне здаецца, гэта акурат такі троху паказчык крызісу, што каардынацыйная рада зараз ужо не ведае, куды ёй ісці.
2: Давайте я вам так скажу. Калі б каардынацыйная рада выконвала тыя функцыі, якія ускладаюцца, насамрэч ускладаюцца на такі прадстаўнічы орган, ніякай патрэбы ў маёй гульні, вось гэтай арганізацыйнай дзейнаснай, не было б. Гэта ўсё можна было прабіць павольна і не ў 5 дзён, да, а павольна там месяцамі, 2 гады гэтых кадэнцый, да, працаваць у каардынацыйнай радзе. Але зараз гэтага нічога не адбываецца. Таму я і казаў там яшчэ напрыканцы мінулага года і асабліва ў гэтым годзе, калі рыхтаваў гульню, што дзве падзеі ў 26-м годзе ў беларускай эміграцыі, то бок і ў беларускай нацыі цалкам. Галоўныя гэта выбары абранне каардынацыйнай рады і наша арганізацыйна-дзейнасная гульня. На жаль, тыя, хто зараз арганізуе выбары, удзельнічае ў гэтых выбарах у раду, не ўсведамляюць ні функцыяў, ні прызначэння, ні місіі гэтага органа, да, таму тыя, хто там апынецца зараз, яны будуць прадстаўляць толькі саміх сябе. У лепшым выпадку адстойваць, лабіраваць інтарэсы сваёй мэтавай групы, як моладзь, напрыклад, ці там вось гэты феміністкі рух, жанчыны па квотах там, якія патрапляюць, да, яшчэ хтосьці-небудзь, ну і тым больш вось гэтыя палітычныя структуры, якія будуць праз раду вырашаць свае асабістыя эгаістычныя інтарэсы пераследаваць, як то там НАУ, офіс, кабінет і так далей. Гэта звязана таксама з самавызначэннем людзей, якія ідуць у раду. Яны нават не клапоцяцца пра тое, каб вызначыцца, хто яны будуць. Дэпутаты, роля якіх складаецца з таго, што яны прадстаўляюць усю нацыю. Або дэлегаты, якія прыйшлі лабіраваць, адстойваць свае асабістыя інтарэсы ці групавыя нейкія інтарэсы. Пакуль тыя, хто будзе чальцамі рады, гэта не вызначыць для сябе, не разберуцца з гэтым, там не ўдасца наладзіць і сумесную працу ў каардынацыйнай радзе. Яна як была дыскусійнай групай, да, са спрэчкамі безвыніковымі, так і застанецца. Ну, ёсць спадзяванне на тое, што некаторыя патэнцыйныя чальцы рады, якія былі на гульні, пачалі ўсведамляць гэта, да, і можа быць ужо новы склад каардынацыйнай рады пачне рухацца да таго, каб адпавядаць сапраўднаму прадстаўнічаму органу. Ну і зразумела, з нашай дапамогай, з нашай гэта з кім. На гульні стварылася некалькі протаальянсаў, такі, скажам, ядро людзей, якія маглі ўсвядоміць сваю місію, сваё пакліканне, знайшлі паплечнікаў на гульні, ну прынамсі знайшлі патэнцыйных паплечнікаў. Усё будзе вызначацца ўжо ў тым, як яны будуць працаваць пасля гульні. Я ведаю, што ўжо некаторыя пачалі, але тут ёсць небяспека, што нейкая эйфарыя ад удзелу ў гульні, яна можа скончыцца з цягам часу, да, і імпэт згубіцца, яны не змогуць наладзіць працу. Агулам, напэўна, усе і не змогуць. Но калі захаваецца хоць некалькі ядрышкаў такой супрацы, я б лічыў гэта дастатковым поспехам гульні.
1: Ну, дарэчы, таксама звярнуў увагу, што нехта сябе называе дэпутатам каардынацыйнай рады, іншыя кажуць дэлегаты, некаторыя кажуць проста чальцы каардынацыйнай рады. Такое вось пытанне, Напрыклад, пісалася, што Ціханоўскай не было на гульні, Латушкі не было на гульні. Вам прынцыпова было, каб вось, ну, мона кажучы, першыя людзі беларускай дэмакратычнай супольнасці таксама вось прынялі ўдзел у гэтай гульні, таксама паразважалі разам з усімі ўдзельнікамі. Ці ўсё ж такі гэта такі для вас пытанне, ну, як бы, ну, не было і не было, ну, і не было, не хацелі, не было.
2: Не, ну, я вымушаны быў прыняць гэта як рэчаіснасць, калі яны адмовіліся ўдзельнічаць, але вы пытаетесь, тем принциповым это было. Я бы не сказал, что это было...
1: так, вот это такое да, мое важнейшее
2: что, что, что цалком принципово, да? Это было вельми, вельми важно, скажем, как непосредственно первые особы удельничали у гэтым. Принциповым является удел представников вот гэтых группов. Представники были амаль усіх, але, ну, сапраўды, не первые особы, и это, конечно, послабляя у першую чергу тыя структуры, якія вот, ну, не удельничали выглядите первых особов. И вы спытайтесь, коли ласка, про гэта у тех, ну, кого мы можем лечить первыми особами у своих там структурах. Скажем, Виктора Бабарыку, Андрея Егорова, Александра Кныровича. Ну, тех людей, якія мають політичні амбіції і амбіції, ну, скажем, уплыву на все політичне і громадське поле у эміграції. Ось яны былі на гульні, і хай яны, там, скажем, поделяться своїми ураженнями в гэтым сенсі. Тут тычыцца Светланы Ціхановскай і офіса яе, то ён быў прадстаўлены некаторымі людзьмі, але сама Светлана Ціхановская накіравала зварот да удзельнікаў гульні, не прыехаўшы, відэазварот. Там быў створаны такі чатік для ўсіх удзельнікаў. Да, мы паставілі спасылку, каб усе маглі паглядзець. У гэтым звароце, ну, акрамя такіх рытуальных частак, да, там вітанне, там распавёд пра тое, што як мы жывем, там і што робіць офіс і так далей, там напрыканцы былі пазначаны праблемы, якія стаяць не толькі перад офісам, но але перад усёй беларускай эміграцыяй. Ну, і з гэтымі праблемамі мы працавалі, бо яны іх улік, гэта істотная рэч. На жаль, гэта, скажам так, онлайновое, на вот такое уявный удел офиса и Светланы Тихановской самой. И она не была удельником обмеркования этого, не чула критики и конструктивных неких пропановов непосредственно, да, и, ну, и, на жаль, не почую, покуль я не подрыхтую некий текст в правоздачу, уже выниковый текст про гэт. Ну, але ведаете, коли з'является некий текст, и люди, якія не удельничали у его параджэнні, да, коли, ну, он нараджается, то там шмат будуць тезісаў, словаў, паняткаў, якія цяжка разумеюцца вонкавымі людзьмі.
1: Я думаю, вы скажаце, якія ім не спадабаюцца.
2: І не спадабаюцца, канешне, да, бо яны, паколькі яны не бачылі, як гэта бывалася, да, працэс, як гэта фармулявалася, працэса, то, канешне, гэта можа і не спадабацца. Ну, тут нічога не зробіш. Я б дадаў толькі тое, што гэты накірунак на сустрэчнасці, які паўстаў на гульні і адпрацоўваўся, людзі былі захоплены гэтым, да, што яны вось пайшлі на сустрэч, не проста сустрэліся, кнуліся на паглыбленне адзін у аднаго, там узгадненне пазіцыяў і так далей. Гэты працэс трэба перанесці з гульні у нашую рэальную сітуацыю, у рэчаіснасць нашу, это раз. І па-другое, на сённяшні дзень вось мы прыходзім да высновы, што тыя інстытуцыі, структуры, якія існуюць у беларускай эміграцыі, яны по тыпу аднолькавыя з тымі, што існуюць і ў краіне, якую мы пакінулі ў самой Беларусі. Это так званыя по тэорыі Робінсона і Аджымаглу, так званыя экстрактыўныя інстытуты. А каб нам рухацца, перайсці ў рэжым развіцця, нам патрэбны інклюзіўныя інстытуты. І вось гэты пераход да пабудовы інклюзіўных інстытутаў, гэта, напэўна, галоўная характарыстыка той праграмы і стратэгіі, якую мы ад імя гульні будзем прапанаваць тым, кім будзем выбудоўваць розныя сумесныя там планы, дзеянні і так далей. Пашыраць вось гэтую інклюзіўнасць. І ўжо намечана стварэнне фабрики думак, якая будзе, ну, сабере там пэўных адмыслоўцаў, можа спачатку невялікую колькасць, да, для пашырэння, калі яна, ну, будзе мець прагматычны сэнс, то будзе пашырацца. І стварэнне камунікатыўнай групы. Групы, якая будзе імкнуцца наладжваць вось стасункі, узаемадзеянне, размову, глыбокія размовы паміж рознымі бурбалкамі, у якіх мы сёння жывем. Адмежаваныя і ад тых, хто застаўся ў краіне, размежаваныя па розных краінах тут, яшчэ і па поглядах ідэалагічных, там па падыходах, там і так далей. Не ліквідуючы гэта ўсе адрозненні, а наладжваючы ўзаемадзеянне і паразуменне паміж імі. Не проста сустрэчы, а менавіта вось размовы, да, глыбокія размовы з рознымі людзьмі. Вось зараз адным з вынікаў, напэўна, можна лічыць і тое, што Віктар Бабарыка, напрыклад, прыязджае 10 траўня у Вільню і будзе сустракацца з суполкамі палітвязняў, там людзей са старой эміграцыі, ранейшай, так далей, якія гуртуюцца вакол замка, вакол вось гэтай ініцыятывы дапамога. Ну, то бок, тыя, хто лічыць сябе простымі людзьмі. І вось, каб такія сустрэчы ладзіліся часцей, нам і патрэбна група, якая будзе фасілітаваць такія сустрэчы і шчырыя размовы.
1: Дзякую вялікі за размову, за інфармацыю. Нагадаю, размаўлялі мы з беларускім філосафам ды метадолагам Владзімірам Мацкевічам, а размаўлялі мы пра арганізацыю Цінна дійсною ігру.
0: Гость рації. Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
3: День з рацією.
1: Александр Репрацев за наш эфир на хоре Белорусского радио «Рация». Тут у студии Влад Гриневский сижу тут разом с вами, где расповедаю, например, про надворье в нашем помежном регионе от Сокулки, где у бога Городни. Зараз просто на мяжи может быть местами навальница. И в огуле синовдаки обещают и прогнозуются нам навальницы, вось уже не у забаве часа часу может местами грыметь, да и будут они распаусюживаться все более. Температура по ветра зараз плюс 22 у Лиди ды Шчучине, 22 у Мастах, 21 у Городне ды Соколце, 23 зараз у Белостоку ды Михалова, 25 у Гайнуцы, 26 у Бельску под Рязким, 27 у Берасте, у Кубрине, 27 у Драгичине ды 28 у Пинску. У ночи чекаем плюс 10-12, ветер первоважно слабый, паўднёвых ды паўднёва-заходніх на прамку. Хуткасть яго от 5 до 9 метров за секунду, незначна панішана атмосфера. Сферный тиск, таким ён трымается и таким чином выглядая. Сегодня зараз на дворе во всем нашем помежном регионе.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
5: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусаў сталі часцей звальняць з працы. У першыя тры месяцы года вырасла колькасць беларусаў, якіх звольнілі з працы. Офіс Лайф звярнуў увагу на тое, што за гэты час па ўсёй краіне з розных прычын звольнілі амаль 150 тысяч работнікаў, што на 10 тысяч больш год да года. З гэтай колькасці 8400 чалавек былі звольненыя за прагулы. Найбольш прагульшчыкаў у Менскай вобласці. Па галінах эканомікі лідарамі па прагулах сталі апрацоўчая прамысловасць і сельская гаспадарка. Расійскі бок часова абмежаваў пастаўкі ў краіну прадукцыі трох беларускіх прадпрыемстваў: ваўкавыскага Беллакта, жлобінскага мясакамбіната і Экамора. Да прыкладу, у тварагу з ваўкавыску і ялавічыня са жлобіна знайшлі бактэрыі кішачнай палачкі, а ў рыбнай прадукцыі Экамора перавышэнне мікраарганізмаў. Американские военно-морские силы забеспечили проход праз Армузский пролив коммерцийных судов. У рамках миссии «Свобода» два гандлёвыя судны под стягами США паспяхова прайшлі праз Армузский пролив и протягивают свой шлях, говорится у заяве Центрального командования США, якое отказывае за операции на Близком Усходе. При гэтым иранский бок у понеделок спрабаваў перашкодзіць американской инициативе по проводе судов. Центральное командование поведомило, что у понеделок было знищено несколько иранских катеров. На этом фоне цена на нафту узнавила рост, досягнувши 114 долларов за баррель. Европейский звяз запускає масштабний пакет підтримки для України коштом 90 мільярдів євро. Чекається, що сродки поступять у Київ до кінця наступного года. Яни призначені у першу чергу для підтримки витворців зброї у Євразв'язі і самой Україні. Для польських зброєвих заводів це сигнал до активізації гандлювої і дипломатичної діяльності. Паводля звісток Жеч Посполіта, найбільша перспектива отримання прибитку у приватного сектора, який уже тривало замацавався на українським ринку. Одним з ключових гульців з'являється Вубі Груп, відомий своєю витворчістю передових безпілотних систем. Курси валют у національних банках. У Польщі доляр – 3 злоти 64 гроші, євро – 4 злоти 26 грошей. У Нацбанку Білорусі доляр – 2 рублі 83 копійки, євро – 3 рублі 34 копійки, 10 польських злотих – 7 рублів 80 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
4: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Найлепшы твой сябар.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Дзень з рацыяй.
4: На таксама зараз толькі даклад на амерыканскі рынок застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Мікула Бяньком далі ў нашым эфіры пра Віктара Цоя як сімвал чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.
5: Улады Беларусі, як падае шэраг незалежных выданняў, нечакана аслабілі забароны, частку расійскіх гуртоў прыбралі з так званага чорнага спісу, а ў караоке зноў дазволілі спяваць песні гуртоў «Кіно», «Звері» і «Градусы». Праўда, з істотнай гаворкай песня Віктара Цоя «Перемен» па-ранейшаму пад забаронай. Аднак казаць там пра нейкую лібералізацыю ў сферы культуры не выпадае. Сістэма цэнзуры ў Беларусі захоўваецца, існуюць нефармальныя чорныя спісы нелаяльных выканаўцаў, практыка прызнання творчасці экстрэмістаў, а таксама крымінальны пераслед музыкаў. За кратамі застаюцца прадстаўнікі незалежнай культуры, у тым ліку лідар гурта «Палац» Алег Хаменка. Чаму ж ідэолагі вырашылі памілаваць менавіта Віктара Цоя і некаторыя расійскія гурты? Тут можна вылучыць некалькі прычын. Па-першае, творчасць Цоя сёння ў значнай ступені страціла сваю актуальнасць. Ягоная перабудовачная рамантыка, звязаная з чаканнем пераменаў, ужо не мае той мабілізацыйнай сілы, якую мела ў канцы 80-х. Гэта ўжо не небяспечны сімвал, а хутчэй элемент ностальгічнай культуры. Па-другое, не варта забываць, што людзі, якія прымаюць рашэнне ў культурнай палітыцы, самі выраслі на рускай рок-музыцы. Гэта частка таго самага рускага міру, які працягвае вызначаць культурныя арыентыры нават у Беларусі. Цой, Бутусаў ці Шаўчук для іх не ворагі, а частка ўласнай маладосці, што падсвядома ўплывае на гатовасць рабіць выключэнні. Па-трэцяе, важны і чыста практычны фактар. Дазвол на выкананне гэтых песень тычыцца найперш караоке-клубаў, то бок фармату арыентаванага на масавую забаўляльную аўдыторыю. Улічваючы наплыў грамадзян Расіі ў Беларусь, у апошнія гады такі крок выглядае як саступка сваёй аўдыторыі, якая прывыкла да рускамоўнага рэпертуару і адпаведных культурных кодаў. Асобнае пытанне – постаць самога Цоя і ягонае месца ў сённяшнім кантэксце. Даследчыкі рок-музыкі спрачаюцца, ці падтрымаў бы ён вайну супраць Украіны. З аднаго боку, Цой успрымаецца як пацыфіст і аўтар песень пра ўнутраную свабоду, з іншага парадаксальна, але менавіта пад ягоныя песні сёння ідуць на вайну расійскія добраахвотнікі. Гэта сведчыць пра тое, што культурныя сімвалы пры патрэбе могуць быць лёгка пераасэнсаваныя і ўключаныя ў ідэалагічнай канструкцыі супрацьлеглыя іх першапачатковаму зместу. На гэтым фоне сённяшняя рэабілітацыя Цоя выглядае спробай рэанімаваць ужо бяспечны і часткова дэпалітызаваны сімвал, але значна важней іншае. Пакуль ідэолагі манеўруюць паміж забаронамі і дазволамі, сам працэс культурнага разрыву ў Беларусі паскараецца. Яшчэ з 2000-х гадоў беларусы ўсё больш звярталіся да ўласнай сцэны, фармаваліся супольнасці і густы, арыентаваныя не на савецкую настальгію, а на ўласныя і заходнія ўзоры. Да 2020-га гэта стала нормай. У той жа час у Расіі значная частка рок-музыкаў, не знайшоўшы сябе пасля перабудовы, эвалюцыянавала ў бок падтрымкі вайны і дзяржаўнага шавінізму. Таму пытанне сёння не ў тым, ці можна спяваць свае ў караоке. Пытанне ў тым, ці гатовая беларуская культура канчаткова замацаваць фактычны разрыў. Жыць без гэтай даўно ўжо чужой пупавіны рускага року.
0: Каментар рацыі.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваю сінхроннасць. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Старонку Статкевіча ў Фейсбуку прызналі экстрэмісткай. Фонд Байсола распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. У Беластоку адкрылася юбілейная выстаўка да 10-годдзя Падляшскага музея народнай культуры.
2: У студыі навіну Валяваёвская.
3: Палітык Мікола Статкевіч размясціў у сваім тэлеграм-канале фатаграфію рашэння аб прызнанні яго старонкі ў Фейсбук экстрэмісцкімі матэрыяламі. Рашэнне прымаў суд Ленінскага раёну Гародні. Заяву пракуратуры разглядала суддзя Вольга Шуманская. Як вынікае з рашэння, на старонцы Статкевіча ў Фейсбук выявілі спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы, прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі, пазней за публікацыю гэтых спасылак. Такім чынам суд праігнараваў асноўнае праўнае палажэнне аб тым, што закон не мае зваротнай сілы. Напрыклад, паводле рашэння суду ў віну Статкевіча паставілі, што 31 траўня 2020 году палітык апублікаваў у сваім аккаунце спасылку на інтэрнэт-рэсурс, прызнаны так званым экстрэмісцкім матэрыялам, рашэннем суду чыгуначнага раёна Гомля ад 1 лютага 2023 году. Першыя вынікі даследавання падлік беларусаў і беларусак свету прэзентавалі ў Варшаве падчас тэматычнай канферэнцыі. Як распавёў кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка, вывучэнне праводзілася сумесна з народнымі амбасадамі. Сваім назіраннямі з даследавання і канферэнцыі дзеяч падзяліўся з нашым радыё.
4: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца. І як мы казалі з калегаю ў нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сябе, ад такога вось пераезда пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І адпаведна гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго, і асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах, і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
3: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам адвакаваць інтарэсы беларусам, у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд Байсол распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў Байсол. На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 5 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня і пачатку летніх канікулаў. А ў цэнтры Беластука на рынку Касцюшкі адкрылася пленэрная выстава, прысвечаная 10-годдзю Падляшскага музея народнай культуры як самастойнай установы. Экспазіцыя падсумоўвае 10 гадоў дзейнасці музея, яго адукацыйных, навуковых і культурных праектаў. Пра тое, што народная культура рэгіёна сёння цяжка ўяўляецца без беларускага складніка, кажа Артур Гавал, дырэктар установы ў гадах 2016-22.
5: Культура людова нашага рэгіёну Подлася bardzo bogata, jest różnorodna, mamy wpływami ze wschodu, czyli właśnie kultury białoruskiej. Mamy budynki, chatę ze starej Grzybowszczyzny, właśnie jest chałupą białoruską, podkrynek, gdzie mieszkali Białorusini. Jest to jeden z takich ciekawszych i cenniejszych obiektów, żywo wszyscy reagują.
3: Вядома, што за апошні год у супрацы з беларускай супольнасцю і мясцовымі ініцыятывамі на тэрыторыі музея былі праведзены традыцыйныя абрады, гуканне вясны і багача, таксама выездные майстер-классы по белорусской культуре. Сама выстава до 10-летия Подляжского музея народной культуры доступная для наведывания до 19 травня. А больше новина он на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само місцем часу часу дожди навальниці з'являються такі вось травінські у нашому поміжному регіоні. Дальше зараз на Городинщині більше вось гэтых навальниць у менавіта, але місцем часу часу яны ёсць з'являються, як наприклад, зараз здається, дощик такі лопашить у Белостоку. Температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20 у Городні, 22 у Лідзі, 23 у Волковиську, 21 у Белостоку. Сразу бачно, що там прайш шли дождики. 25 у Гайновце, 27 у Бересте, 27 у Кобрине, 27 у Пинску, ну а там сонечно. Переважая слабым паўднёвых и паўднёва-заходних напрамков ветер от 5 до 10 метров за секунду, незначно понижен атмосферный тиск, и он трымается таким пониженным.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: День з рацией. І ось уже починається чергова інформаційна година на хвалі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гриньовський. Щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляський, де так само в інтернеті. Рація.com.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Борисові родильня почала робити пластичні операції: повеличення грудей, ліпосакцію, корекцію фігури.
2: Головная лекарка родильни тлумашить это так. Мы вырешили заняться не только здоровьем женщины, але и ее внешним выглядом. Вот цитата: «Женщина повинна чувствовать себе упевнена».
1: То бок упевнена значит обовязково пригожа. И увогуле навошта коррекцию фигуры робить менавіта у родильни?
2: Обмерковали с гендерной доследчицей Ириной Сидорской.
1: Повеличение грудей, липоксацию, коррекцию фигуры. То бок ты с одного стола одразу на другий стол. Только что народила, и тебе кажуть, все, мы зараз себе зробим такую, як ты была до того, як вось стала великой, непригожей, толстой и так далее. Ну, як бы, ну, саправды, это гучить, як сценар такого кепского, нейка, кепской фантастики. На во что это робится и на кого это различено, Ирина Владимировна?
3: Я так сама разглядаю это, як вельми такий тревожный симптом, бо, ну, на огол, вось, индустрия пластичной хирургии, это, ну, я б сказала бы, вельми дискусійне питання. Бо тут можна говорити про те, що жанчина, як бицем, заусёди недосконалая. А жанчина, як бицем, заусёди недостатково пригожая. Вось, і ті самі натуральні зміни, зв'язані з тяжарністю, з родами, ну, наогул з, там, з бігом часу, з узростами і так далі, вони усприймаються як нагоди для того, каб скоректувати своє тіло і вернутися там, да, ось гэтих, не ведаю, ідеальних
1: стандартів,
3: да, які вельми-вельми вузькі для жанчин. Ось, якби, з одного боку, ну, ми, я думаю, ніхто там не супраць пригажості там і так далі, але, ну, яны ж можуть бути доволі широкі, гэты стандарти, і пригожими можуть лічитися люди, ну, не ведаю, зусім розні са знешнього вигляду, там, і з розним, не ведаю, кольором волосов, вачей, кольором скури, там, розних параметрів і так далі. Ну, якби світ розний і, якби, розні люди ёсць. Але калі вось ми робім гэты стандарти прихожості вельми-вельми вузкі, і робимо їх такими менавіта для жанчин, і увесь час говоримо жанчинам, що тобі ще єсть, що полепшити у себе. Ну, і наогул, коли отримлюється, що ось то, як виглядає жанчина, це, як бицем би, нашмат важній, чим те, що жанчина робить, або там, що навіть вона говорить. Ось менавіта, як вона виглядає. Ось як, ну, як бицем, ось я ще раз, гэта головне критерій, головне потребування ад жанчин. І ось на гэта працює, ну, доволі велика частка масової культури, там, не ведаю, глянцевые часописи, там некі, там, не ведаю, реклама, маркетинг, там, салони пригожості, гэтак далей.
1: І нават звичайні церемонії кшталту Оскар, яны так само про гэта, мне падаецца, у, ну, тым ліку.
3: Тады можна гаварыць яшчэ раз пра тыя конкурсы прыгажосці, які так вось любімыя у лукашэнкаўскай Беларусі, вось гэтыя словы да жанчын, што вы там
1: упрыгожванні.
3: Да, перш за ўсё, значыць, да, упрыгожванні і гэтак далей. І вось такі ціск на звичайних жанчин вось з гэтага боку. І здається, лекары, урачы, особливо у роддомах, тих, хто повинні займатися репродуктивним здоров'ям жанчини, вось проблемами тяжарності, родов, аднаўлення після родов, яны, атрымліваецца, становяцца у той же самый шэраг, не ведаю, разом з тими самими глянцевими часописами говорять жанчинам: «Так, тобі є що змінять. Ти ось народила, конечно, тобі зараз треба, значить, істи на іншу операцію». І гэта, ну, гэта вельмі, мне здаецца, гэта дакладна не місія медыцыны. Гэта не місія лекараў, наадварот, вось людзі заняты ў менавіта ў рэпрадуктыўным здароўі, ну гэта як быццам павінны быць людзі, якія беражліва і прафесійна могуць сказаць жанчыне, што гэтыя змены ў, значыць, у жаночым целе, яны цалкам натуральныя. Яны не патрабуюць нейкай карэкцыі. Гэта нармальны як бы працэс жыцця. Гэта так ёсць і гэта таксама прыгожа. А як бы адбываецца зусім наоборот. Наадварот, што гэтыя людзі, яны таксама гавораць: "Так, трэба цябе трэба змяняцца". І я нават звярнула ўвагу, я вось як напісаны гэты журналісцкі матэрыял і што гавораць самі ўрачы, у тым ліку галоўны ўрач гэтага роддома, так, жанчына, здаецца, сярэдняга веку, такая, ну якая ўжо павінна ведаць жыццё, і яна гаворыць: "Мы хочам вярнуць жанчынам упэўненасць у сябе. Мы хочам, каб жанчыны жылі камфортна". І што? Значыць, ну калі твая упэўненасць у сябе, яна цалкам залежыць ад твайго знешняга выгляду, ну як бы гэта, ну нейкая штучная упэўненасць.
1: Так сабе упэўненасць.
3: Так сабе упэўненасць. І вось яшчэ раз атрымліваецца, што нават не тое, што не ведаю, што гэта можна там альбо трэба адзін раз зрабіць. Гэта як бы такі непрерывны працэс. Вось гэты улучшайнінг, калі як бы кожны раз прыдумляецца, што можна ў сябе палепшыць. Ну, безумоўна, яшчэ раз місія роддома не ў гэтым, але як я для сябе гэта тлумачу, а гэта платная паслуга. Гэта ж не тое, што, напрыклад, вось, не ведаю, жанчына нарадзіла, а дзяржава ёй сказала: "О, ты такая малайчынка, вось табе бонусам, калі хочаш, бясплатна, за дзяржаўны кошт, вось ты можаш зрабіць". Не, гэта ж менавіта платныя паслугі. І гэта робіцца для таго, каб, ну вось, сабраць гэтыя грошы. Можа там, не ведаю, даць там нейкую прэмію вось тым урачам, якія яшчэ працуюць. Бо зразумела, што ў беларускай медыцыне, ну, жахлівы стан зараз, што няма каму працаваць і гэтак далей. Але вось яшчэ раз, калі урачы, людзі, ну, як бы з досведам прафесійным, з гэтай самай клятвай Гіпакрата, таксама уключаюцца ў гэты працэс, ну, не ведаю, такога ціску над жанчыны і сваім аўтарытэтным, прафесіянальным меркаваннем гавораць: "Так, гэта трэба зрабіць". Ну, гэта яшчэ раз трывожны сімптом.
1: Трывожны.
2: Пра тое, чаму ідэя рабіць карэкцыю фігуры ў радзільні так сабе, абмяркоўваем з гендэрнай эксперткай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
1: З аднаго боку гучыць нараджай, нараджай, нараджай, а з іншага боку цяпер у радзільні будзе гучаць, ну, давай, давай, давай, зрабі сябе лепшай, палепшай сябе, да? Ну, гэта проста асаблівы цынізм, што як бы гэта сумяшаецца ў радзільні ўсё. Гэта, ну, проста.
3: Так, я ж пра гэта і гавару, што калі ёсць там нейкія салоны прыгажосці, альбо там нават нейкія многапрофільныя клінікі, якія там шмат чым займаюцца, ну, як бы яшчэ гэта можна зразумець. А вось калі менавіта, ну, інстытут, які павінен займацца рэпрадуктыўным здароўем, і ў тым ліку паказваць жанчынам і аўтарытэтна пра гэта гаварыць, што гэтыя змены натуральныя, і як бы, ну, не трэба разглядаць іх наогул як праблему, ну, што гэта жыццё, мы ўсе мяняемся. І я вось тут яшчэ раз пра гэтыя стандарты, падвойныя стандарты. А чаму тады мы не прымяняем такія самыя стандарты да мужчын? На жаль, іх знешні выгляд таксама змяняецца з узростам. Хаця яны не праходзяць не праз цяжарнасць, не праз роды, але, ну, на жаль, змяняецца.
1: Я смеюся, адразу згадала у трэцах, канешне, моя любімая сацыяльная сетка цяпер, там вся правда жыцця.
3: Голас народа.
1: Голас народа, так. І была такая фоточка, значит, сядзіць жанчына, і вось яна робіць фотку, вось так, вось адмыслова, робіць фотку, і типа, я такая, ты такая, ты прашу пісаць мне толькі там тых, хто зарабляе столькі, у каго фігура такая, і ўсе жанчыны падхапілі гэты трэц, так, і таксама пачалі вось так вось фатаграфавацца, таму што, ну, як бы, для мужчин это нормально. Вот таким вот чином себе презентовать и сподеваться, что, ну, как бы, я же мужчина, на меня клюнет кто за угодно, бо я же мужчина. А женщинам, ну, вот таким, такими быть нельга.
4: Я так само ведаю про этот тренд, угу. Так, вот он и показывает эти подвойные стандарты, а вот супроть этих подвойных стандартов, ну, навод не то, что мы там смахаемся с этими подвойными стандартами, перш за все мы их показываем, бо, на жаль, как бы не все их и бачать, и как бы, может, вот кто-то и зверне увагу, что, ну, напевно, не повинны быть такие разные подходы до внешнего выгляда мужчин и женщин у как бы сучасном громадстве. Я еще раз, мы все хотим быть, ну, такими, коли не пригожими, то хотя бы, ну, симпатичными, але, ну, давайте дозволим быть нам нормальными, звычайными людьми, бо коли вот эта индустрия пластичной хирургии, ну, не ведаю, стане, не дай бог, там, атрибутом сучасных жанчин, ну, так, слухайте, на самой справе столько, как бы, проблем, и, на жаль, столько те же самых хворобов, что я ще кластися под нож деля нейкой незразумелой прихожости, вот, замест того, как, например, говорить, что такое соправдная упевненность у себе. И ведаем ли мы ситуации, коли, например, жанчины робили такие операции, и на самой справе змяня их внешний выгляд, а ці принесли им это счастье и той самой упевненность у себе. А может, как бы ничего и не изменилось у их жизни.
1: Покинем на роздум нашим глядачам вот эту всю нашу сегодняшнюю размову. Сябры, я нагадаю, что гендерная доследчица, профессорка Ирина Сидорская была гостей нашего сегодняшнего стриму. Не переключайтесь, дякую великие, спадарня Ирина.
4: Дякую.
0: Далее в программе «Евразум».
1: Парад у бункеры. Чи поеде Лукашенко у Москву?
5: Лукашенко уже який раз проклиная себе за то, что он опынулся в одном окопе с Путиным.
0: Что треба, каб у Беларуси спынились репрессии?
6: Одинная реальная умова, каб гэта спынить. Гэта змена режима.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.
7: А

На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Лісаковіч застаецца ў «Тарпеда Білас». Форвард жоцінскага клуба вярнуўся да трэніровак з асноўным складам аўтазаводцаў. Раней у медыя з'явілася інфармацыя, што 28-гадовы нападаючы быў адхілены ад каманды па рашэнні галоўнага трэнера. Пакуль у актыве форварда толькі адзін матч за жодзінцаў супраць мінскага «Дынама». Наступныя гульні футбаліст прапусціў, як паведамлялася, праз хваробу. Цяпер канфлікт або неразуменне падобна вычарпаныя і чакаецца вяртанне Віталя на поле ў бліжэйшых турах. Дырэктар нацыянальнага стадыёна Александр Будгусаім супакоіў балельшчыкаў на конт стану газона на арэне, якая 16 траўня прыме фінал Кубка Беларусі, дзе згуляюць Батэ і Мінская Дынама. Паводле яго слоў, чуткі пра выбаіны перабольшаныя. Ёсць толькі асобныя месцы, дзе трава яшчэ не ўзышла цалкам. Прычынай сталі замаразкі ў канцы красавіка, якія малады газон пераносіць цяжка. Каб паскорыць працэс, спецыялісты выкарыстоўваюць лямпу дасветкі ў кругласутачным рэжыме. Для працы з гэтым абсталяваннем супрацоўнікаў стадыёна навучалі калегі з Нідэрландаў. Чакаецца, што са стабільным цяплом поле набудзе ідэальны выгляд. У мадрыдскім «Рэалі» наспеў унутраны канфлікт вакол Кіліяна Мбапэ. Як паведамляе выданне «Л'Экіп», частка ігракоў незадаволена прывілеяваным становішчам французскага форварда ў камандзе. Атмасферу падаграюць чуткі пра непрыстойныя паводзіны зоркі. На адной з трэніровак футбаліст зняважліва паставіўся да супрацоўніка клуба. Акрамя таго, партнёры па камандзе занепакоеныя слабой інтэграцыяй Мбапэ. Форвард трымаецца асобна і камунікуе пераважна з французскімі легіянерамі клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На наступным тыдні, коли будет все добро, у Минск черговый раз завітає Джон Коул, представник Злучених Штатов у Беларуси.
2: Коли все будет добро и пойдет по схеме, якая працює поміж Минском и Вашингтоном, амаль год, с Беларуси здымуть черговые санкции, альбо будет официально домовлено про визит Лукашенко у Злучених Штаты, и на волю выйдут политзняволенные.
1: А что потом? После своего опошнего визита у Минск Коул заявил, что доводить до Лукашенко простую речь. Хочеш быть сусветным гульцом, спыняй репрессии.
2: Гэта было ў сакавіку, а сёння травень, і репрессии протягиваются у тым же объеме. И все ж, няўжо поездка до Трампа не вартая того, каб нарэшце покинуть свой народ у спакоі.
1: Про беларуска-американские стосунки у эфиры Еврорадио моя коллега Марыся Вайтовіч поразмаўляла с историком Яўгенам Красуліным.
3: Вот гэты конвейер, он спынится у выніку? И какие факторы повинны быть для его спынения?
4: Я б казал, один фактор мусить быть для его спынения. И это одинная реальная умова, каб гэта спынить. Это змена режима у Беларуси. Это демократизация, это демократичные свободные выборы, справедливые. Вот тады так, тады гэта спынится. Знову контроль грамадства над политической сферой, для этого безумовно свободные сродки массовой информации, незалежные. Вот тут знову кажутся, откуль яны будут? А это достигается праз баланс. Баланс, скажем, все равно человек есть человеком, он набирает некие свои симпатии, он набирает преференции, и он там будет, скажем, подтримливать одну политическую силу, но будут иншие группы, которые будут подтримливать иншую политическую силу. И вот за кошт конкуренции свободной будет досягаться, ну, скажем так, тая модель, якая існує у демократичних громадствах. Что мы, сегодня для нас переконавчая вот эта позиция, якая выражает эта политическая группа, ему же и сродки массовой информации, которые пиарят эту позицию, и нам подается, что это эффективно для решения наших проблем. Цудовно, эта группа приходит, но есть конституция, царь бог и войсковый начальник, які каже, что все, вы отсидели свой термин, теперь, коли ласка, выборы, и будем отбирать інших. Коли у вас сапраўды эффективно модель, и она сапраўды працуе, давайте вы можете обраться на другий термин. Я как приклад беру. Ось, и протягивать. Не 4 года ожидать свои там реформы, а 8 год. Ось 8 год достатково. Знову история показывает, что 8 год сапраўды период достатково для переодоления там кризису, проблему, пропановы вырашения, стал своего вырашения, шляхов развития и так далее. Ну, не более за 2, бо коли будешь за 2, там уже все. Там починаешь бронзовение и все іншие неприемные моменты. И у вынику, коли мы маем такую конкурентную сераду у Украине, у политической сферы и у сферы СМИ, у тым ліку, это, власне кажучи, то, что робить модель устойливой. Устойливой, комфортной, хоть, конечно, не прибирая ни у яким разе незадоволенность, и эта незадоволенность будет зрозумела выкрестовываться там оппозиции супрать тех, кто теперь во владе находится, а потом я наменяются месяцами. Вот. Но тем не менее, эта ситуация куда больше комфортна, когда ты выходишь на улицу и не ведаешь, вернешься ты до хаты или не. Возьмут тебе, за что возьмут, никто не ведает. Ти, скажем, ты засынаешь, памятую свои настрои, когда бы уехал в Беларуси после 20-го года, засынаешь, прочинаешься о 9-й године, зранку, пронесло. Сегодня не взяли, чомусь была эта иллюзия, когда не пришли о 6-7 године зранку, значит, все, сегодня тебе не чапаюць. Но, знову, мы ведаем приклады, когда там до позднего
2: вечера. Это же все протягивается. Я ведаю, что навод на этом тыдні, так, весь гэты месяц, особливо жорстко, так, пошли до людей, где шоу культуры, так, до книжников. Знікаюць, просто люди знікаюць. А часам приходят до людей, в угле все думают,
3: А чаго прычэпіліся? Вельмі падобна да таго, што было ў 20-м годзе. А чаго яго ўзялі проста па вуліцы ішоў?
4: Дык, уласна кажучы, таму я і кажу, што спыніць гэта немагчыма. Спыняецца гэта толькі зменай рэжыму. А да гэтага вось раней, калі толькі пачаліся гэтыя размовы, што ай, галоўнае, каб людзі ўсе выйшлі, а там хоць трава не расце, ну, парадуемся, што выйшлі. Вось я казаў, што гэта гандаль. Гандаль гэта гандаль людзьмі ў любым выпадку, гэта вельмі непрыстойны занятак. І тут як бы вы не апраўдалі свой удзел у ім, вы ўсё роўна удзельнічаеце ў гандлі людзьмі. Вы заахвочваеце прадаўцоў працягваць гэта выгаднае для іх бізнес. Лукашэнка ўжо цудоўна пабачыў, што гэты бізнес так для іх выгадны. На мяне вельмі вялікая там была навала, што да як вы смееце называць гэта гандлем людзьмі? Сёння чытаеш, а так гандлі людзьмі, так, гандлююць. Ну што, ну зато і выходзяць людзі, так, для нас жа гэта галоўная мэта, каб людзі выйшлі. І калі ім кажаш, што ну сажаюць жа новых. Яны кажуць, а мы парадуемся, што калі іх выпусцяць. Вось, і будзе такая ў нас перманентная радасць. Гэта ж супер, так, гучыць як плян.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова журналісткі «Еўрарадыё» Марысі Вайтовіч з гісторыкам Яўгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра спыненне рэпрэсій у Беларусі. Ці магчыма такое і што для гэтага трэба?
2: Вельмі цяжка маральна, так, вось, этычна зрабіць, вось, а што рабіць, так, тут? Таму што сапраўды ж, калі мы бачым, у якім стане выходзяць людзі, і сапраўды добра, што яны выходзяць.
4: Гэта але... добра, але давайте ўсё ж такі разумець, што яны будуць у гэтым жахлівым стане, што тыя людзі, якія на свабодзе, ўсё роўна, пад гэтым шалёным псіхалагічным ціскам яны не ведаюць, што будзе з імі заўтра. Ні ў каго няма там індульгенцыі, гаранты. Мы разумеем, што нават у чыноўнікаў, вышэйшых чыноўнікаў няма. Яны ў групе рызыкі, прычым у групе рызыкі там нумар адзін, можна казаць. І гэта ўсё спыніцца толькі тады, калі не будзе ось гэтага рэжыму. А тым больш, калі гэты рэжым зразумеў, што гэта файны бізнес, і праз гэты бізнес можна атрымліваць сабе розныя прэферэнцыі. А тут яшчэ зноўку памятаем, з якой грыбніцы тырчыць гэты рэжым. І гэтая грыбніца таксама кажа, о, так, мы зараз гэтых дурняў, лахоў, вушастых нагрэем, зробім выгляд, што ты там, а, крычыш, ай, памагіце, людзі добрыя, выратуйце ад Пуціна, і табе выратуюць, і здымуць санкцыі, і пойдуць табе зноўку інвестыцыі, і пойдуць табе тэхналогі, і паедуць твае хлопчыкі са статутнымі прычоскамі і пашпартам блакітным у кішэні па Еўропах гэтых, вось, і будзе ўсім нам профіт.
2: Чаму Лукашэнка зноў узяўся за менавіта культурных дзеячоў. У гэтым можна злавіць, паймаць нейкую логіку, ці гэта проста вось недзе ёсць графік, вось сёння мы прыходзім да гэтых. І то бы гэта не шчыльна звязана з вашым.
4: Скажам, улічваючы зноўку, што ніводная група ў Беларусі не знаходзіцца, скажам, у бяспецы, то тут можна хутчэй казаць пра пэўны графік, пра пэўную, ну, скажам так, рандомнасць вось у выбары чарговыя ахвяры. Но тут можна знайсці, канешне, іншую логіку, бо ўсё ж такі для таго, каб ажыццявіць вось гэтую канцавую мэту, мэту грыбніцы, так, каб Беларусь была Расіяй. І адпаведна гэта мэта і Лукашэнкі як пладовага цела. Тут усё зноўку робіцца лагічным, бо культура гэта тое, што замінае, уласна кажучы, асіміляцыі. І я нават кажу, што калі расійская, расійскамоўная там культура, Пушкін, Цютчэў, усё такое, но калі гэта не санкцыянуецца дзяржавай, тады гэта таксама ўяўляе небяспеку. І тут мы сутыкаемся з іншай логікай. Гэта логіка, якая была агучана яшчэ ў вялікай энцыклапедыі Італія ў 30-х гадах 20-го стагоддзя, у артыкуле «Фашызм» Джентілі, аўтар, хоць за подпісам Мусаліні гэта было надрукавана, дзе, уласна кажучы, сутнасць фашызму. Нічога паза дзяржавай, нічога супраць дзяржавы, нічога недзяржаўнага. І вось тут, зноўку, мы здзіўляемся, чаму ахова птушак бацькаўшчыны, чым замінае? Недзяржаўная. Незалежныя выдаўцы, чым замінаюць? Недзяржаўныя. Незалежны прыватны бізнес, чым замінае?
2: А колькі ўсяго зрабілі гэтыя людзі, блін? Ну, калі б дзяржава магла
3: фінансаваць такія добрыя класныя праекты.
4: Сёння зайшоў на старонку Фейсбуку адной палітычнай партыі, якая рыхтуе свой спіс да выбару каардынацыйную раду, і там прадстаўлены чалавек з гэтага спісу, і напісана: у лукашэнскай Беларусі там экстрэміст-тэрарыст, у незалежнай Беларусі прафесіянал, эксперт па пытаннях экалогіі. Вось колькі лукашэнская Беларусь вынішчыла, выціснула з сябе, выгнала, кінула за краты, зламала вось гэтых прафесіяналаў, якія маглі б будаваць. Мы ўжо панеслі гіганцкія страты. І гэта не толькі страты, скажам, дзесяцігоддзяў жыцця. Слухайце, наше жыццё прайшло вось у гэтым усім. І вось што было, якая была Беларусь, калі б гэтага не было. Но тут зноўку мы мусім усё ж такі пагадзіцца, што не столькі лукашэнскі рэжым, дарэч, дакладней лукашэнскі рэжым, но як вось гэта марыянетачка, бібабушка Москвы, што вось гэта галоўная мэта, гэта ўсё падмяць пад рускі мір. Будзе Расійская імперія, будзе сидзець наш губернатар у вас.
1: Гісторык Яўген Красулін быў у эфіры Еўрарадыё і расказаў, калі і пры якіх умовах у Беларусі спыняцца рэпрэсіі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Упершыню з Беларусі ў Літву не прапусцілі аўтобус праз перабор паліва. Беларускае пытанне ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Лідскім раёне праходзяць зборы тэрытарыяльных войскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: 3 травня у Литве ввели обмежование на ввоз палива из Беларуси. Праз их 5 травня на меже развернули рейсовый автобус, який ехал из Менску у Колна, поведомила Люстерка. Як оповел Люстерку, один из пассажиров автобус выехал из Менску о 4 ранице и на межу у Медниках, его не пропустили литовские мытники. 3 травня у Литве дзейнічают новые обмежования супраць Беларуси и России у сувязі з военной агрэсіяй супраць Украіны. Адно з іх пры ўездзе ў Літву ў баках можа быць не больш за 200 літраў паліва. Падчас 5-й конференции «Беларусаў свету» политики обмерковали, как можно допомагать беларусам на европейском узроўні, у тым ліку и праз дзейнасць парламентской ассамблеи Рады Европы. Про гэта распавёў намеснік кіраўніцы об'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
4: Я привозил приклад, насколько наша экспертиза уплывает на принятие политических и правовых решений у Европе. Например, мы рыхтовали доклады, связанные с тем, что Лукашенко занимался вывозом украинских детей, закупал

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Всіх слухачоў радыё рацыя шчыра вітаю на нашых хвалях. Бліжэйшыя некалькі гадзін будзем бавіць з вамі разам, а ўжо праз 5 хвілін запрашаю вас на перадачу Якуба Сушынскага «Глянь ма шырэй». Сёння будзем глядзець шырэй на Грэнландыю і Арктыку.

Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут мы не толькі добра бавімся, але і слухаем сёе-тое пра палітыку. І вось акурат на фелітон Нівы запрашаю вас усяго праз некалькі хвілін. А фелітон Нівы, як заўсёды, рыхтаваў для вас Уладзімір Хільмановіч.

0: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Заборона на перемены. Вітаю шановных слухачоў. Усё цячэ ў свеце, але нічога не мяняецца ў Беларусі. Калі быць зусім дакладным, то насамрэч мяняецца, але толькі ў горшы бок. Час на прасторах Сінявокай Рэспублікі нібы вядзе зваротны адлік у савецкі перыяд. І заканамерна культ усяго камуністычнага, мілітарнага, баёўнага і антызаходняга скрозь разгортваецца, набірае моц і разнастайныя карыкатурныя формы. І, канешне, нават думкі пра нейкія перамены нельга дапусціць у галовах і так прыгнечаных, пазбаўленых элементарных правоў грамадзянаў, людзей, якія, каб выжыць фізічна, не апынуцца за турэмнымі кратамі ці на зоне калоніі, змушаны цярпець прыніжэнні і маральныя здзекі над прыроднай свабодай і магчымасцю выяўлення сваіх поглядаў. Жыццё кожнага грамадзяніна, які зараз пакліканы быць будаўніком стабільнасці, старэйшыя людзі яшчэ добра памятаюць кодэкс строіцеля камунізма, павінна быць вызначана дзяржавай і дакладна рэгламентавана. Ну а лішняе, тое, што не трэба бачыць, чуць і агучваць, павінна быць зачынена, схавана пад падлогу і забаронена. Альбо, як любяць пісаць чыноўнікі, строга забаронена, альбо нават катэгарычна забаронена, прыбіта цвікамі да ганебнай дошкі і замацавана міністэрскімі пячаткамі. Нават што датычыць спісу песняў і іх выканаўцаў. У Рэспубліцы Беларусь перыядычна гэтыя чорныя спісы абнаўляюцца і пераважна папаўняюцца. Вось і нядаўна такі спіс, які налічвае ажно 179 пазіцый забароненых гуртоў і асобных музыкаў, зноў канкрэтызавалі. Некалькі расійскіх палітычна недабранадзейных выканаўцаў адтуль нават прыбралі, у тым ліку даўні ўжо не існы калектыў пад назвай «Кіно». Толькі галоўны хіт гэтага гурта часу Гарбачоўскай перабудовы пад назвай «Перамен», які атрымаў другое жыццё ў Беларусі ў час мірных пратэстаў 2020 году, па-ранейшаму пад забаронай. Бо там жа спяваецца, што пераменаў патрабуюць нашы сэрцы, што мы чакаем перамен. Пад грыфам «Запрещено нельзя» і рок-гурт «Машына часу», які самаўпэўнена спяваў «Мяняецца ўсё ў наш век перамен». Як той казаў, ведай каток свой куток. Рэдкая песня даляціць да сярэдзіны яе выканання. Днямі якраз з нагоды сусветнага дня свабоды друку і прэсы быў апублікаваны індэкс вольнасці слова, які складае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь у гэтым рэйтынгу займае цяпер пачэснае 165-е месца. Усяго на лісце 180 дзяржаваў, ніжэй нашага астраўка стабільнасці, яшчэ 15 краін асаблівага шляху развіцця, такія як М'янма, Туркменістан, Джыбуці, Нікарагуа, старэйшыя браты Кітай з Расіяй і, канешне, Паўночная Карэя з Эрытрэяй. Так што ёсць куды апускацца і паглыбляцца. Вельмі лагічна, што ў мінулым месяцы, у час адной з сваіх шматлікіх прамоваў, вярхоўны галоўнакамандуючы, які не стамляецца фаеру даваць, наўпрост заявіў, што найлепшай мадэллю кіравання дзяржавай быў Савецкі Саюз з яе камуністычнай партыяй. Гэтая партыя, заснаваная яшчэ Леніным, як вядома, была кіроўнай, і яе вяршэнства было замацавана ў Канстытуцыі БССР 6 артыкулам ажно да 1990 году. Менавіта да тых благословенных часов и вяде краину назад начальник сегодняшней державы. Советская символика, злегку модернизованная, вернутая уже давно. В БССРовском гимне крыху подправленные словы. Помники згаданому правадыру сусветного пролетариату по-ранейшему узвышаются на высочезных постаментах амаль усіх вялікіх гарадоў краіны. У школах адновлены структуры дзяцей «Акцябрат», якія плаўна перарастаюць у піянеры. Яшчэ вышэй старшакласнікі і студэнты, якія аб'яднаныя ў так званы Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі, поўны аналаг ранейшага камсамолу. Апроч гэтага мясцовыя хунвейбіны маладзёны, згуртаваныя ў розныя атрады аховы правапарадку, прыцаркоўныя славянскія дружыны і таму падобныя мілітарныя суполкі. Ёсць і некалькі дарослых праўладных партый, кшталту Белай Русі, у тым ліку і камуністычная партыя Беларусі. Дык чаго ж ужо саромецца, пара іх усе злучыць у адну якую-небудзь камуністычна-краснознамённую і ўсе разам грамадою наперад у светлае мінулае. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Гэта радыорацыя вечар 5 траўня ці 5 мая, як вам больш падабаецца. Ну, пэўна, ўжо нехта рыхтуецца святкаваць дзень святога Юр'я. А я вам скажу, ранавата, бо і сёння яшчэ маем нагоду, і сёння маем іменіны. Ну, што праўда, пра іншага святога вам распавяду. Неўзабаве.

0: Ну вось, як і абяцала, некалькі цікавостак пра сённяшні дзень. Сёння можна віншаваць усіх, хто мае імя Лукаш, ну ці Лука. Бо сёння акурат праваслаўная царква шануе памяць апостала Лукі. Вось. Кажуць, што ў гэты дзень, ведаеце, у нас ёсць такія святы, у якія мы нічога не робім, а вось гэта такое свята, у якое можна нешта рабіць. А нешта гэта, напрыклад, цыбулю пасадзіць у гародзе. Не ведаю, можа, хтось з вас акурат сёння і пасадзіў. Ну, а яшчэ, як і на ўсе іншыя святы, ды ўвогуле, у прынцыпе, беларусы вельмі любілі за надвор'ем паназіраць, і сёння не выключэнне, дык вось. Калі быў на Луку цёплы дзень, то гэта да ўраджайнага лета. Так што, я думаю, калі ў вас там, дзе вы жывіце, быў такі ж цёплы дзень, як на Падляшшы, я думаю, што ўраджайнае лета будзе і ў вашай таксама, ў вашай ваколіцы. Але яшчэ вось, у нас сёння і навальніца была. Я нават маланку заўважыла ў небе. А калі на 5 мая прыпадае навальніца, то аказваецца, што гэта да добрага ўраджаю таксама. Так што у нас тут спрацавалі аж дзве прыкметы на добры ўраджай. Але вось яшчэ, што можна зрабіць, дык гэта папільнаваць, якое будзе неба ўначы. Як неба будзе ў нас ўначы яснае, то будзе сухое і гарачае лета. Хаця мне здаецца, што гарачае лета ў нас ужо мала залежыць ад яснага неба. А яшчэ, можа, хтосьці зязюлю заўважыў, якая кукавала ў лесе. А калі зязюля закукавала ў лесе, то маразоў ужо гэтай вясной больш не будзе. Ну вось жа, святкуйма дзень Лукі, но і не забываймася на тое, што заўтра ў нас ужо і Юр'я будзе. Юр'я ўстане рана і гэтак далей. Пра Юр'я троху пазней з вамі пагаворым, а пакуль што атрымліваем асалоду ад сённяшняга свята, ад сонечнага цёплага дня, які сёння ў нас тут з вамі ёсць. І што? І слухаем песню пра вітаміны шчасця. Што ж яшчэ да сонечнага дня дадаць?
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

Неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін, а пра што менавіта старонку Статкевічоў Фейсбуку прызналі экстрэмісткай. Фонд «Байсол» распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. ЦБК запрашае на беларускі перформанс. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Валя Лаеўская.

0: адчуць адзін аднаго, і асабіста я вельмі рад бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат якія арганізацыі ў розных краінах, і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
1: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам бараніць інтарэсы беларусаў у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд «Байсул» распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў «Байсул». На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 1 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня і пачатку летніх канікулаў. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю «Саракавых дзён сучаснага мастацтва». Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шугалеева «Вілью Марымі», які закранае тэмы блізкасці, адносін і чалавечай уразлівасці ў выгнанні. Кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
2: А сам перформанс у «Вілью Марымі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другога боку таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў дзяржаве, ў якой зараз прабываем, так? Чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў ператвараецца гэтая размова ў мастацтва.
1: Перформанс Ігара Шугалеева можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточыні і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Усіх, хто нядаўна далучыўся да хвалю беларускага радыё, шчыра вітаю. Тут Ганна Коміч. Бліжэйшыя некалькі гадзін бавім з вамі разам. Вядома, адпачываем пасля працоўнага дня, бо я спадзяюся, што ў большасці з вас ужо працоўны дзень, як то кажуць, ну, вось і скончыўся. Вось. Калі камусьці раптам так пашанцавала, як сёння мне, і вы цяпер працуеце, то з добрай музыкай гэта рабіць удвая прыемней. І я вас заклікаю рабіць гэта разам з Радыё Рацыя, але ў гэтую гадзіну мы з вамі не толькі слухаем добрую музыку, мы з вамі разважаем пра тое, што варта зрабіць і сёння, і ў прынцыпе, а яшчэ а палове на 21 гадзіну па польскім часе запрашаю вас на рэпартаж пра Чарнобыль.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: И тут мы с вами разважаем про надёжные, ну, вось про то, про что варто, мне здаецца, не только 5 травня поразважать. А ведаете, пэўна, что галоўным фактором даўгалецця лічыцца здоровы лад жыцця. И слушно. Але ўсё не так просто, бо чалавек істота такая, ведаеце, ну, непростая. І галоўным фактарам шчаслівага жыцця, а шчаслівае жыццё таксама ўплывае на даўгалецце, лічацца чалавечыя зносіны, сацыяльнае жыццё чалавека. Бо, ну, мы ж усе ведаем, што людзі істоты сацыяльныя, ім вельмі важна знаходзіцца ў грамадстве і кантактаваць з навакольнымі людзьмі. А што, ну, вось, што адбываецца навокал, чалавек, сучасны чалавек, часцей за ўсё даведваецца, ну, правильно, праз інтэрнэт. А дзе часцей за ўсё сучасны чалавек кантактуе з тымі, што знаходзяцца навокал? Ну, правильно, у сацыяльных сетках. Дык вось жа. Сацыяльныя сеткі гэта не панацэя. Бо вельмі важна, каб чалавек меў такі вось, ведаеце, зрокавы кантакт, такі вось, ну, фізічны проста кантакт з іншым чалавекам, і гэтаму сацыяльныя сеткі не спрыяюць. Дык вось жа, каб усё ж такі вярнуць добрую традыцыю гэтых зносін, добрую традыцыю сустракацца з сябрамі, знаёмымі, пасля працы, можа, нават, у гэты дзень праводзяцца розныя мерапрыемствы ў розных краінах свету, бо гэты дзень сусветны, даражэнькія, сусветны дзень зносін, і ў гэты дзень заклікаюць усе і ўсіх прыпомніць сабе, як гэта было раней, калі вы яшчэ з тых мамантаў, якія помняць, як раней людзі камунікавалі між сабою, і паказаць прыклад тым маладым, якія, у прынцыпе, больш утульна адчуваюць сабе ў такім лічбавым і віртуальным свеце і ў сацыяльных сетках. Таму што, на жаль ці на шчасце, чалавек не можа існаваць толькі ў сацыяльных сетках. Заклікаю вас проста сёння, проста зараз адкласці свой тэлефон і пагаварыць з тымі, што побач. Калі раптам нікога побач не аказалася, можна і патэлефанаваць. Ну, а яшчэ, вядома, слухаць Радыё Рацыя. І, можа быць, вам таксама вось падасца, што момант некі такі, ведаеце, ідэальны, такі, які вы даўно чакалі. І, можа быць, нават акажацца, што з гэтым чалавекам вы даўно хацелі пабыць сам-насам, проста як у наступнай песні.

Ужо праз некалькі хвілін запрашу вас на рэпартаж Радыё Рацыя, які сёння будзе прысвечаны Чарнобылю. Чарнобыль для многіх стаў слушна сінонімам слова трагедыя. Менавіта памяці трагедыі на Чарнобыльскай АЭС і прысвечаны рэпартаж. Як сёння гучыць Чарнобыль у словах, у маўчанні, у кроках людзей, распавядуць Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка.

0: после Чернобыля мы, як ніхто, ведаем цану рызыкі і цану замоўчвання. Без незалежнага моніторингу, професійнай адказнасці і грамадскага контролю любая технологія з'яўляецца не толькі крыніцай энергіі, але і крыніцай рызыкі. Мы не супраць навукі і прагрэсу. Мы за бяспеку, адкрытасць і права людзей ведаць, чым яны дыхаюць, у якім свеце растуць іх дзеці і якая будучыня іх чакае.
1: Мы здесь присутствующие и молящие Бога о том, чтобы минула нас эта беда, чтобы не повторилась она более на нашей и так многострадальной земле. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на всех пострадавших от ядерной катастрофы в Чернобыле. Не дай им остаться без крова и надежды на будущую жизнь. Даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
2: Вечный отпочинок дай им, Пане,
3: а светло вечное нехай им светит.
2: Нехай отпочивают в спокое вечным.
3: Аминь.
4: На беларускім радыё рацыя прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага «За што такі лёс?».
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя запісы, зробленыя 26 красавіка 2026 года ў Беластоку падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях», а таксама архіўныя запісы з акцыі пратэсту «Чарнобыльскі шлях», які праходзіў у Менску ў 2000 годзе.

20:54 показвае гадзіннік у нашай студыі ў Беластоку. Гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. У анексаваным Крыме скасавалі парад на 9 траўня. У Арменіі затрымалі беларуса з агульнай базы вышуку. Новы суд над палітвязнем Верамеевым, пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Таких уладов, які уїжджають на армянську територію, знаходяться у зоні ризики. Новий суд над політв'язнем Веромеєвим. 22-годового політв'язня Ілью Веромеєва судили за так зване злосне непідпорядкування адміністрації колонії. Про гэта повідомляє Гомельская весна. Який термін призначили, пакуль невядома. У лютым 2022 года Ілью Веромеєва затрымалі пасля ягоных заклікаў у мясцовым чаце аказаць супраціў вайне Расіі супраць Украіны. Яго раней асудзілі на 6,5 года зняволення. КДБ ўключыў яго ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, а МУС – ў спіс экстрэмістаў. Адбываць тэрмін яго накіравалі ў Бабруйскую калонію нумар 2. А ўжо ў бліжэйшую пятніцу 8 траўня ў Кракаве адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, журналістам і пісьменнікам Антонам Бяляевым. Ён раскажа пра сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета», а таксама зладзіць тематичную пантомиму.
1: Это близкая тема для шматликих белорусов. И коли так здарается, что в зале есть те, кто не сидел, и они тогда сочат с интересом. А те, кто сидел, и они с особливым властным супереживанием. Завжды это такая компания камерная, якая, ну, находит некое поразумение. Покуль что все презентации были поспеховыми.
0: Мероприемство пройдет 8 травня у Кракове на пляцоўцы прастора. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточыні і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Гэта хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут можна пачуць усе галоўныя навіны Беларусі і не толькі, і добрую музыку. Сённяшнюю чарговую музычную гадзіну пачнуць БН, Мрозу, Дюран-Дюран. А праз некалькі хвілін Янка Мордані распавядзе нам штосьці новае з архіва Нівы. А гэтае новае, гэта менавіта тое, чым жыла вёска Дубяжын у 1973 годзе. Ужо вачыма новага пакалення глядзім на гэтыя гістарычныя падзеі.

0: Радио Рация. Рация.
1: Ну что ж, не обов'язково зусім нести сядзесьці там понад землею, тому что можно просто дать волю своим марам. А, щиро кажучи, многие девчата в дитинстве марили опинуться на месте некой там попелушки, жасмин, орель, ти там іншей некой принцессы. Вось же, коли это и ваша мара, то сегодня вы можете святковать Международный день принцесс. Оказывается, есть и такие, дякуючи Диснею, дякую тебе, Дисней. Вось, гэты романтичний флёр в образу принцес, ён і сёння вабіць дзяўчат. Чамусьці хочацца ці то белага коня, ці то прынца, ці то і таго адразу. Ну, калі вам хочацца, а можа вам не хочацца ўжо ані коня, ані прынца, можа просто свярбіць, панасіць карону, ну, можаце панасіць. Сёння, здаецца, у нас ёсць вялікі выбар, які хочаце дзесьці там і на нейкіх кітайскіх сайтах і ў крамах, і даражэй, і танней. А калі гэта ўвогуле вашая мара, якую не выкарчаваць з вашай душанькі ані рыдлёўкай, ані матыгай. Ну, што рабіць? Ну, купляйце карону, насіце яе, толькі, можа, так паціхеньку вечарам у хаце. І можаце даваць загады вашаму кату ці там каму яшчэ, можа, ён раптам прыслухаецца. Ну, а калі сур'ёзна, то святкуйце, як хочаце. У прынцыпе, што? У прынцыпе, памятайте, что вы неповторная, якая розница, ці у прыгожай сукенцы, ці не, ці у короне, ці без короны. Просто ведайте гэта. Ну і ведайте про тое, что принцессы, яны ж заўсёды мыюць руки. А чому я про гэта раптам узгадала? А таму, что скура прадстаўніц прыгожага полу мае нізкую кіслотнасць, бачце. І на жаночых руках значна больш патагенаў, чым на мужчынскіх. А чаму я пра гэта узгадала, можа, зараз вы зацікавіцеся? А таму, што сёння не толькі нейкі дзіўны міжнародны дзень прынцэс, сёння такі вось нармальны яшчэ цалкам сусветны дзень гігіены рук. Вось, а гігіена рук – гэта што? Правільна, гэта нашае здароўе. І зусім не важна, ці там вы прынцэса, ці прынц, ці не, мыць рукі варта заўсёды. Адводзіць на гэта трэба не меней 20 секунд, бо, можа, мы ўжо і забыліся з часоў кавіда, хто ведае. Але пры неабходнасці, без неабходнасці можна не выкарыстоўваць антысептык, бо ён перасушвае нашую скуру. Вось жа, мыйце рукі, заўсёды заставайцеся з Радыё Рацыя і будзеце ведаць яшчэ больш карыснай інфармацыі пра вашае здароўе.

на хвалях Радио Рація, і наші кореспонденти Вольга Сямашка і Юрка Ляшчинський уже праз некалькі хвилин запросять вас у подорожжа з Рацією. А подорожжа гэта будзе у беларускі город Пінск, які, як ми даведаемся, не толькі сталіца беларускіх горкаў, але і город з багатай гісторыяй, у тым ліку гісторыі пінскіх жыдоў, габрэяў, пра якіх акурат і будзе сёння ісці гаворка.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.
1: Гартаючы прозвішчы вядомых людзей з Пінска ці з Піншчыны, ці людзей звязаных з Пінскам, натрапіў я на такое прозвішча як Мошковскі. Мошковскі, або гэта былі браты Шапсай Давідавіч, Міхал Давідавіч і Якоў Давідавіч. А ў эфіры гучыць перадача «Рація ў падарожжах». Вітае вас Юрка Ніколаевіч Ляшчынскі і...
2: Вольга Мікалаевна Сямашка.
1: Менавіта, Машковскі Шапсай Давідавіч, гэта савецкі ўчоны, эксперт у галіне медыцынскіх навук, сябра сусветнай арганізацыі здароўя, эксперт там, і хто? Ён эпідэміолаг у гэташні, цяперашні час гэтай эпідэміі, пандэміі, ну то такі чалавек вельмі важны быў бы, але ён, на жаль, ужо не жыве. Ягоны брат Машковскі Міхал, гэта таксама ўчоны савецкі і таксама спецыяліст па медыцыне, ну проста бо па фармакалогіі, а трэці з машкоўскіх гэта лётчык і парашутыст савецкі, вядома, такія былі браты машкоўскія. Але ў нашай перадачы «Рація ў падарожжах» пра прозвішчы людзей з Пінска скажам яшчэ на канец, бо маю цікавае прозвішча. А тут хацеў бы, Оля, з табой некалькі справаў удакладніць пра габрэйскія могілкі. Ці яны захаваліся, бо ты распавядала пра гэтых стваральнікаў хасідызму ў папярэдняй перадачы, гэта Арон Бен Яков, Карлінер, яго сын Ошер, яны пахаваныя на такіх могілках былі, але тыя могілкі, што я чытаў, яны былі пасля другой сусветнай вайны забудаваныя некімі ж дамамі. Ці захавалася магіла гэтых стваральнікаў хасідызму?
2: Слушнае пытанне, Юры. Бо ўлічваючы, наколькі габрэйскім быў Пінск, і калі б ягоныя старыя могілкі захаваліся, то гэта агулам было б каштоўнае відовішча. Больш за тое, у габрэйскай традыцыі надгробны помнік – гэта тое, што звязвае жывых і памерлых. Гэта брама паміж рэальным і тым светам. І гэта была адна з тых прычынаў, чаму ў гады другой сусветнай вайны, калі пачаліся аблавы немцаў на габрэяў, няшчасныя людзі збягалі наўпрост на могілкі да мацэваў. Зразумела, што там не было дзе схавацца, не было дзе прытуліцца, але габрэі беглі на могілкі ў пошуку паратунку менавіта ля магіл. Першыя габрэйскія могілкі Пінска ўзніклі на пачатку 16-га стагоддзя паміж вуліцамі Катлярскай і Завальнай. Дарэчы, зараз гэта вуліца носіць імя таго самага лётчыка-парашутыста Якова Давідавіча Машкоўскага. На гэтых могілках быў пахаваны Цві Гірш, сын заснавальніка хасідызму, цадзіка Баал Шымтова з Меджыбожа. На жаль, могілкі былі знішчаны за савецкім часам. На поўнач ад школьнага двара Пінска размяшчаюцца габрэйскія могілкі, якія пінчукі называюць пакопішча альбо спукапішча. Паміж сінагогай і гэтымі могілкамі тэрыторыя вуліцы Завальнай да канца 18-га стагоддзя існавала вуліца Габрэйская, якая працяглы час была дзелавым цэнтрам горада. Цікава, што гэтыя могілкі маглі б не захавацца, калі б не ініцыятыва гараджан. Было гэта ў 80-е гады мінулага стагоддзя, мясцовая ўлада па старой звычцы рыхтавалася знесці старыя габрэйскія могілкі ў Пінску, але нечакана ў горад завіталі столінскія хасіды. Пакуль адны з іх літаральна клаліся пад коўш экскаватара, другія слалі ўсім у свеце трывожныя тэлеграмы з заклікамі дапамагчы ўратаваць могілкі Пінска. Вашынгтон, Лондон, Канбера. Адтуль пачалі прыходзіць афіцыйныя запыты. А што ж там адбываецца ў Пінску? Афіцыйны Менск быў здзіўлены такому шуму, бо лёгка атрымалася знесці габрэйскія мацэвы ў цэнтры сталіцы і пабудаваць там стадыён «Дынама». А тут разгарыўся скандал. Міністэрства замежных справ Беларусі за подпісам намесніка міністра тэрмінова заслала тэлефанаграмы ва ўсе абласныя выканкамы рэспублікі. Маўляў, падобныя працэдуры зносу падрываюць аўтарытэт нашай дзяржавы на міжнароднай арэне. Міністэрства прасіла з павагай адносіцца да могілак і ўзгадняць у выпадку неабходнасці свае планы з мясцовай супольнасцю. Папера тая прыйшла запозна, канешне, у гістарычным разрэзе да хасідскіх могілак Пінска, якія размяшчаліся ў прадмесці Каралін па вуліцы Пушкіна. Менавіта тут былі пахаваны Арон Вялікі Карлінер, ягоны сын Ошер, карлінскі равін Давід Лфрыд, Эзер Вейцман, бацька першага прэзідэнта Ізраіля Хаіма Вейцмана, сем'і вядомых філантропаў Лур'е, Мойша Іцхока Левіна і Года Ошара Левіна, вядомага як бацька сірот. Цікавая гісторыя, як знайшлі надгробак аднаго з роду Лур'е. Адзін раз мінак знайшоў на дарозе школьнага завулка, на месцы, дзе калісьці былі карлінскія могілкі, вялікую мацэву. Мінак падазваў двух старых габрэяў, каб прачыталі, хто ж пад гэтай мацэвай быў пахаваны. Да яго падышлі Хаім Красінскі і Марат Дурнапейка. Хаім доўга глядзеў на мацэву, потым сказаў: «Я чытаць умею, але нічога не бачу». А Марат Дурнапейка дадаў: «А я ўсё бачу, але чытаць не магу. Пакуль спрачаліся, падышоў трэці габрэй, які і бачыў, і чытаў. Так усе даведаліся, што знойдзеная мацэва першапачаткова стаяла на магіле Давіда Лур'е. Гэта ў ягонага сына Рыгора Лур'е жыў у свой час Хаім Вейцман. Знойдзеную мацэву перанеслі на пінскія каталіцкія могілкі па вуліцы Спакойнай, на якіх у моц гістэчнай традыцыі габрэям быў выдзелены цэлы надзел, і дзе яны маглі хаваць сваіх. Такім чынам, аб былой тэрыторыі старых карлінскіх могілак зараз нагадвае школьны двор, зялёны газон, альтанкі. Тут жа пад асфальтам, дзесьці, ляжаць парэшткі Аарона бен Якава Вялікага Карлінера, ягонага сына Ошара і бацькі Хаіма Вейцмана. І хаця асаблівых пазнакаў няма, ды захаваліся толькі старыя фотаздымкі тых мацэваў, сёлетні Пінск быў перапоўнены хасідамі, якія з надыходам новага году прыйшлі ў школьны двор памаліцца вялікім прашчарам, як таго і патрабуе габрэйская традыцыя.
1: Я думаю, калі мы гаворым пра развіццё Пінска, ну гэта, скажам, ад сучаснага Пінска, не гэтага старажытнага, але сучаснага, гэта ад першай палавіны 19-га стагоддзя да палавіны 20-га стагоддзя, ну гэта габрэйскі час і габрэйскі Пінск гэты. Варта сказаць не толькі пра вядомыя людзей, якія адтуль паходзілі, бо можна яшчэ называць іх прозвішчы, але таксама сказаць пра арганізацыі, якія там дзейнічалі. Былі ў Пінску і бунт, гэта сацыялістычная габрэйская арганізацыя, але была і гэтая сіяністычная, Хававэй Сіён, гэта лідарам у Пінску быў Равін Фрыдман, ну таксама да гэтай арганізацыі ў свой час належаў таксама першы прэзідэнт Ізраіля Вейцман, ён з гэтай арганізацыі ў Пінску быў звязаны. Можна яшчэ было бы сказаць тутай таксама пра дабрачынныя арганізацыі, бо калі людзі пачыналі працаваць, адны багацелі, а другія былі беднымі, і гэтых бедныя таксама патрабавалі дапамогі, а габрэі зрэшты, як і ўсе людзі, ну адны другім дапамагаюць. Жаночае габрэйскае дабрачыннае таварыства ўзнікла ў 1898 годзе і мела каму дапамагаць. Былі школы, былі дамы сірот габрэйскіх, якія часам налічвалі па 300 чалавек, 300 дзяцей. Былі асветныя арганізацыі, Талмуд Торы, чи Хедеры, чи Ешыды. У канцы 19-го стагоддзя заснавана такая арганізацыя пад кіраўніцтвам Хававэй Сіён. Таксама то істотная справа, што такія арганізацыі дзейнічалі, але дзейнічалі асветныя, напрыклад, арганізацыя Джэла, аб'яднанне Джэла распаўсюдаў ведаў між габрэямі Расейскай імперіі. Чи яшчэ якіяш важныя арганізацыі былі ў той час у Пінску? Габрэйскія, вядома.
2: Юрый, магу прывесці прыклад самай патаемнай і кароткачасовай арганізацыі габрэй у Пінску, якая выратавала не адну сям'ю ад галечы. Асноўны занятак карлінцаў у сярэдзіне 19-го стагоддзя быў продаж солі. Карлінцы трымалі манаполію на гэты важнейшы прадукт. Расійскае чыновенства, вядома, хацела не залежаць ад габрэяў і вырашыла забраць усю соль пад сябе. Звычайна карлінскія купцы куплялі соль на Украіне, перавозілі яе і прадавалі пасля па ўсім так званым паўночна-заходнім краі. Новыя асноўныя запасы солі асядалі на карлінскіх складах. Нездарма польскі пісьменнік і публіцыст Юзеф Крашэўскі называе Пінск палескім Ліверпулем, а пра сам горад кажа, што там кожны габрэй сядзіць на мяшку солі. У Пінску было шмат караблёў гандлёвага флоту, а мясцовы порт быў вельмі бойкім месцам. Дык вось, імперыя ў процівагу пінскім купцам стварае паўднёва-заходняе акцыянерны таварыства, куды ўвайшлі нават прадстаўнікі імператарскай сям'і. Ім выдзелілі вялізныя грошы на закупку украінскай солі. І акцыянеры былі ўпэўнены, што лёгка зоймуць вядучае месца на гэтым рынку. Але карлінцы прыдумалі хітры ход у адказ. Габрэй паводле статуту паўднёва-заходняга акцыянернага таварыства не маглі ўвайсці ў склад арганізацыі. Аднак карлінскія купцы дамовіліся, каб туды ўвайшоў паляк па дакументах Войцех Пуслоўскі. Яму нават падарылі за гэта цэлы параход. І вось у 1852 годзе Пуслоўскі стаў акцыянерам. Карлінцы забяспечылі яго грашыма, і ён купіў на ўсю суму соль, нібыта для гэтага таварыства. Яна была завезена на тыя ж карлінскія склады і не трапіла ў продаж. Акцыянернае таварыства ў выніку збанкрутавала і ліквідавалася. Карлінцы патрымалі соль на складах цэлы год, а пасля выпусцілі на рынак і зноў сталі кантраляваць цэны. А гісторыя з адным акцыянерам ад імя усяго Пінску увайшла ў эканамічную гісторыю Беларусі.
1: Я думаю, што тут варта яшчэ сказаць пра дзве сумныя такія падзеі. Адна гэта галакост, і тут трэба прысвячыць многа-многа часу гэтай падзеі, але іншае гэта пагромы і часам незаслужаныя, ці скажам, безвінныя смерці габрэяў. Пагром з 15 верасня 20 года гэта неслаўная падзея ў гісторыі Пінска, пагром над габрэямі, а другая жудасная учынілі польскія жаўнеры-легіянеры, легіяністы з таго часу, між іншым, бо расстралялі пад мурамі езуіцкага касцёла 35 мясцовых габрэяў за тое, што яны нібыта спрыялі бальшавікам у гэтай польска-бальшавіцкай вайне. Ну, спрыяць, ну што ж, поглядаў не можна мець, але расстраліваць гэта такая сумная падзея. Былі яшчэ якіеш такія сумныя падзеі, Оля, ці ўсё ж такі толькі радасна жылося? Не, сумныя былі.
2: Трывог і гора хопіць у гісторыі кожнага гораду. Сёлета ў Беларусі мы ўсе чакалі, што ўвядуць ваеннае становішча. Ці то з-за каранавірусу, ці то з-за палітычнага крызісу. Але пакуль усё ціха, і мы маем час даведацца, як гэта было стагоддзя назад у Пінску. 1 жніўня 1914 году пачалася першая сусветная вайна. У гэты ж дзень у Пінску, які ўваходзіў у склад Мінскай губерні, уводзіцца ваеннае становішча. Гэта значыць, што пінчане з газет даведаліся, што пачалася мабілізацыя па ўсёй губерні. Павесткі па горадзе развозіла конная паліцыя. Пінск напоўніўся плакатамі і абвесткамі. Усе на вайну. Адразу пад строгі кантроль уладаў былі ўзяты перыядычны друк і культурныя установы. Насельніцтву забараняўся усялякі продаж газет і часопісаў без дазволу вайсковага начальства. Па хадзе таго, як развівалася вайна, у Пінску распачаўся збор ахвяраванняў для дапамогі тым, хто пацярпеў ад вайны. У Пінску ва ўсіх сінагогах і малітоўных дамах адбываўся так званы талерачны збор сярод прыхажан на карысць камітэта вялікай княгіні Тацяны Мікалаеўны. На мясцовых могілках з'явілася брацкая магіла параненых, якія сканалі падчас праезду праз Пінск. Але людзі гінулі не толькі ад куль. Голад, розныя хваробы, асабліва халера, пры гэтым адсутнасць належнай медычнай дапамогі, касілі пінчукоў не менш, чым зброя. Асабліва пагоршылася сітуацыя на Піншчыне ў сувязі з адступленнем расійскіх войск летам восенню 1915 года. Усе дарогі Піншчыны былі засланыя целамі бежанцаў, вайскоўцаў, хворых на халеру. Пасля ў Пінск прыйшлі кайзераўскія войскі. Пачала выходзіць пранямецкая газета «Пінскер Цайтун». Адказным рэдактарам газеты быў прызначаны Габрэй Фрайслер. Улічваючы перабоі цяжкасці забеспячэння пінчан харчаваннем, падчас вайны акупацыйныя ўлады закрылі найбольш танныя габрэйскія рабочыя сталовы і магазіны для таго, каб жыхары горада, ратуючыся ад голаду, працавалі на іх. За гэта з пінчукамі прадстаўнікі германскай камендатуры разлічваліся прадуктамі харчавання. Масавых забойстваў яшчэ не было, але ўжо была сістэма рабства. Усё агулам было рэпетыцыяй далейшай сусветнай трагедыі пасля 1939 года. Адзінае, што радуе з таго часу, гэта шматлікія з'явы братання вайскоўцаў нямецкай і расійскіх армій, як на Піншчыне, так і па ўсёй Беларусі. Вось такія з'явы і даюць нам надзею на тое, што ўсё ж такі жорсткасць і гвалт будуць калі-небудзь усё-такі знішчаны з твару зямлі.
1: На канец перадачы я хацеў вам сказаць пра яшчэ адно важнае прозвішча. Мы гаварылі тыдзень таму пра такога рэжысёра Анджэя Кандрацюка, родам з Пінска, а іншы ёсць яшчэ чалавек, што праўда не родам з Пінска, бо нарадзіўся ў Татарстане, але дзяцінства правёў у Пінску, гэта Лев Рывін. Потым пераехала сям'я ў Польшчу, тут яны пару гадоў жылі, а потым выехалі ў Злучаныя Штаты, дзе жыла яго цётка, значы сястра бацькі, бацька называўся Вельвель Рывін, але Лев у 1979 годзе вярнуўся ў Польшчу, тут звязаўся з камітэтам па справах радіо і тэлебачання, значы вяшчання, а потым ужо ў свабоднай Польшчы нават быў прэзэсам суполкі Канал Плюс. І вядомы з таго, што акцёр вельмі слабы і вельмі рэдка выступаў, як рэжысёр даволі вядомы, даволі знаны, але найбольш вядомы з таго, што быў прадусерам. І вось, рэжысёр фільмаў як «Экстрадыцыя», «Брат нашага Бога», «13-й пастарунак» – это серіал, чи «Цвал». Але як прадусер выступаў ён, чи сам, чи з некім у суполцы, скажам, у «Піяніще». Гэта паводле Палянскага, Рамана Палянскага. Гэта «Аскары» гэты фільм атрымаў. «Пан Тадеуш» паводле Анджэя Вайды. Ну, таксама кандыдат да «Аскара» польскі быў, але не атрымаў. «Бандыта» – гэта вже такі крымінал. Трэба сказаць, што акурат Рывін рабіў фільмы, звязаны больш такім з крымінальным светам. «Права бачкі», «Мачі мае мачі», чі ў супрацы, гэта ўжо не з крымінальным светам, а гэта з другой сусветнай вайной, ў супрацы менавіта за Стывенам Шпільбергам «Спісак Шиндлера». Таксама шмат аскараў гэтая кінастужка атрымала. Так што тут Лев Рывін вельмі вядомы як прадусер фільмаў цікавых. Ну, што праўда, яму таксама быў героем афёры адной фінансава такой палітычнай, і цяпер ўжо неяк знік з першых сторонак газетаў, але асоба знаная і трэба, думаю, у свабодны час паглядзець некаторыя яго кінастужкі, дзе ён быў або акцёрам, або рэжысёрам, або прадусерам. Гэта ўсё ж такі хай нагадае нам Пінск. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
2: Вольга Сямашка
1: і Юрка Лашчынскі. Да наступнай сустрэчы.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Больше за... Навод, не, неправильно сказала, менш за 10 хвилин, а докладней 9 хвилин застаецца до початку новой гадзіны. Гэта значыць, што неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Старонку Статкевіча ў Фейсбуку прызналі экстрэмісткай. Фонд Байсол распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў, а Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на беларускі перформанс. Пра гэта распавядзе Валя Лаеўская, ужо неўзабаве ў нашай студыі, а пасля навін Алесь Дубавец распавядзе пра нагоды сённяшняга дня ў аўтарскай перадачы «Коладзён з барадой». I can see his eye.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: Старонку Статкевича у Фейсбуку признали так званой экстремистской. Фонд БАЕСОЛ распачал традиционный летний сбор для детей политвязнев. Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на белорусский перформанс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Политик Микола Статкевич разместил у своем телеграм-канале фотографию решения о признании его сторонки у Фейсбук экстремистскими материалами. Решение принял суд Ленинского района Городни. Заяву прокуратуры разглядала судья Ольга Шуманская. Как выникает из решения, на сторонке Статкевича у Фейсбук выявились посылки на интернет-ресурсы, признанные так званными экстремистскими материалами. Пазней за публікацыю гэтых спасылак. Таким чынам суд праігнараваў асноўнае праўнае палажэнне аб тым, што закон не мае зваротнай сілы. Напрыклад, паводле рашэння суду ў віну Статкевічу паставілі, што 31 траўня 2020 году палітык апублікаваў у сваім аккаунте спасылку на інтэрнэт-рэсурс, признаны экстремистскими материалами решением суду Чыгуначнага району Гомля от 1 лютого 2023 года. Першыя вынікі даследавання падлік беларусаў і беларусак свету прэзентавалі ў Варшаве падчас тэматычнай канферэнцыі. Як распавёў кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка, вывучэнне праводзілася сумесна з народнымі амбасадамі, гаворыць Вадзім Мажэйка.
4: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца. І як мы казалі з калегай у нашым даследаванні, зараз 26-й гэта год таго, калі беларуская дыаспара ад пошукаў сябе, ад такога вось пераезда пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання. І, адпаведна, гэтая канферэнцыя, гэта таксама магчымасць для дыаспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго. І асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах. І даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена.
3: Як адзначае Вадзім Мажэйка, вынікі даследавання дапамогуць палітыкам і грамадскім дзеячам бараніць інтарэсы беларус у тым ліку і на міжнароднай арэне. Фонд БАЕСОЛ распачаў традыцыйны летні збор для дзяцей палітвязняў. Першапачатковая мэта збору складае 10 тысяч еўра, аднак можа мяняцца ў залежнасці ад колькасці атрыманых заявак на дапамогу, паведамілі ў БАЕСОЛ. На кожнае дзіця да 16 гадоў абяцаюць выплаціць па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца з 1 па 31 траўня. Іх могуць падаць бацькі, якія знаходзяцца ў Беларусі і за мяжой. Збор прымеркаваны да Дня абароны дзяцей 1 чэрвеня.

0: і початку літніх канікулаў. Центр беларускай культуры ў Беластоку анансаваў бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю «Сараковых дзён сучаснага мастацтва». Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шугалеева «Вілью Марымі», які закранае тэмы блізкасці, адносін і чалавечай уразлівасці ў выгнанні. Кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк.
1: А сам перформанс у «Вілью Марымі» шматбакова вельмі цікавы. На ўзроўні перажывання грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другого боку таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа лепш хутчэй ажаніцца ў дзяржаве, ў якой зараз прабываем, так? Чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. І ад жартаў ствараецца гэтая размова ў мастацтва.
0: Перформанс Ігара Шугалеева можна будзе пабачыць 19 траўня ў клубе «Фама» ў двух паказах, а 18 і 20 гадзіне ўваход свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 10-14 градусаў. Заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, вецер пераменных напрамкаў 4-9 метраў на секунду, магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 23-25 на Беласточчыне і Гарадзеншчыне, плюс 25-27 на Берасцейшчыне.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сёння 5 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пол Маккартні, Делія Дербішыр, Тэмі Вайнет, гурты Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The Devin Thousand Band, Echo and the Bunnymen і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 5 траўня 1819-го нарадзіўся Станіслаў Манюшка, польскі кампазітар, народжаны на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аўтар песень, аперэт, балетаў ды опер. Творы Манюшкі заклалі асновы польскай нацыянальнай вакальнай музыкі, а ягоная галоўная заслуга – гэта стварэнне нацыянальнай оперы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 траўня 1942 нарадзілася Тэмі Уайнетт, амерыканская выканаўца, якая атрымала на радзіме званне першая леді кантры. У канцы 60-х і пачатку 70-х песні Уайнетт рэгулярна займалі першыя радкі ў хіт-парадах. Да таго ж, Уайнетт была першай жанчынай, альбом якой быў прададзены мільённым накладам, і як ні дзіўна, гэта быў яе першы зборнік лепшых твораў. Візітнай карткай Уайнетт цягам усёй кар'еры з'яўлялася песня «Stand by Your Man». Гэтую кампазіцыю выконвалі шматлікія зоркі: Долі Партон, Тіна Тёрнер, Элтон Джон і не толькі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 травня 1948-го народился Билл Уорд, британский музыка ды аутер песень, наибольш вядомы як бубнач, ды один з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. На жаль, у лютым 2012-го Уорд не прыняў удзел у рэюніоне калектыва, абвясціўшы, што яму не ўдалося дасягнуць пагаднення з нагоды ягонага контракту. Але гэта не замінае нам паслухаць класіку ад Black Sabbath.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 5 траўня 1959-го нарадзіўся Ян Маккаллох, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Echo and the Bunnymen. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў змрочны пост-панк з псіхадэлічнымі матывамі, адзначаны пачуццёвым вакалам Яна Маккаллоха, яго ж паэтычнымі эксперыментамі, а таксама гітарным мінімалізмам Уіла Сарджанта, які валодаў здольнасцю з мінімуму складнікаў ствараць насычанае гукавое палотнае.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Джэймс Лабры, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага прог-метал гурта Dream Theater, дзе працуе з 91-го года. Таксама ўдзельнік шэрагу праектаў, да таго ж працуе сольна. Ну а што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і бадай найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для іх музыкі характэрная незвычайная структура кампазіцыі, складаная інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 5 траўня 1966-го нарадзіўся Шон Дровер, канадскі бубнач, вядомы па ўдзелу ў гурце Мегадэс. Бадай, менавіта ён з'яўляецца доўгажыхаром, бо працаваў з Мастэйнам 10 гадоў з 2004 да 2014, больш за іншых. Шон Дровер, у адрозненні ад большасці сучасных барабаншчыкаў, не крыжуе рукі, калі грае. Гэтая тэхніка называецца адкрытая пастаноўка, бо Шон ляўшун.

Напрыканцы программы и некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 5 траўня 1891-га у Нью-Йорку адкрылася канцэртная зала Music Hall, будучы Карнагі Hall. Дырыжорам першага канцэрту на адкрыцці быў Чайкоўскі. У такі ж дзень 1966-га у другі раз брытанскі хіт-парад узначалілі Манфред Мэн з песняй Pretty Flamingo. 5 траўня 1986-га у Нью-Йорку заснавальнік фірмы грамзапісу Atlantic Records, а таксама старшыня залы славы рок-н-ролу Ахмед Эртэган абвясціў, што месцам для будаўніцтва музея залы славы абраны горад Кліўленд у штаце Агая. У такі ж дзень 1997-га у Вялікабрытаніі выйшаў 10-ты сольны альбом Пола Маккартні «Flaming Pie». Песні з яго «Мы развітваемся, трымайцеся».

1993 годзе сусветныя дні моладзі ўпершыню адбыліся ў краіне, дзе католікі не складаюць большасць насельніцтва. У Злучаных Штатах Амерыкі, а дакладней у Дэнверы, вялікім прамысловым горадзе ў цэнтральнай частцы краіны. Падзея адбылася ў рамках 60-га апостальскага падарожжа святога Яна Паўла II, у рамках якога ён наведаў не толькі ЗША, але таксама Ямайку і Мексіку. Вітаю, сябры, з вами на мікрафона Александр Панченка ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся са словамі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне святога Яна Паўла II на 8-й сусветны дзень моладзі, тэмай якога сталі словы з Евангелля паводле святога Яна «Я прыйшоў

1990-е гады былі для Злучаных Штатаў Амерыкі часам актыўнага эканамічнага і тэхналагічнага развіцця, часам стабільнасці і фінансавага дабрабыту, сімвалам якога сталі высачэзныя дэнвераўскія хмарачосы, што паслужылі фонам для найбуйнейшага каталіцкага моладзевага форуму. У памяці тады заставаўся і крах палітычных рэжымаў у Еўропе, заснаваных на камуністычнай ідэалогіі. У сувязі з гэтай зменай імперыі, якую перажываў свет, папа заўважыў: немагчыма пабудаваць сапраўднае і трывалае адзінства з дапамогай прымусу і гвалту. Такога выніку можна дасягнуць толькі на аснове агульнапрынятых каштоўнасцей, якія падзяляюцца, такіх як, напрыклад, павага да годнасці чалавека, прыняцце жыцця, абарона правоў чалавека, адкрытасць на трансцэндэнтнае і духоўнае вымярэнні. У гэтай перспектыве, адказваючы на выклікі часу, які змяняецца, сусветная сустрэча моладзі хоча стаць зернем і прапановай новага адзінства, якое выходзіць па-за межы палітычнага парадку, але асвятляе яго. Яно заснавана на асэнсаванні таго, што толькі стварыцель чалавечага сэрца можа належна адказаць на жаданні, якія ў ім жывуць. Таким чином, сусветные дни молоді становятся обвящением Христа, які каже и людям гэтага веку: «Я прийшов, каб вы мели життё и мели у достатку», написал святый отец. Ян Павел II звернув увагу на тагачасний моральний і духовний кризис, адлюстрування якого можна було убачить у літературних творах і кінофільмах той епохи. Ён адзначыў, што чалавек нярэдка шукае сэнс свайго жыцця ў памылковых кірунках і ў фальшывых настаўнікаў. Сярод такіх тупіковых шляхоў пошуку шчасця пантыфік назваў уцёкі ў такія формы духоўнасці, якія адрываюць ад рэальнасці. Ён згадаў пра гедонізм і культ поспеху і грошай. Але ўсе гэтыя шляхі, па словах папы, не задавальняюць глыбокую прагу чалавека, а наадварот, робяць яе яшчэ больш востры. Сапраўдны адказ на чалавечы пошук знаходзіцца толькі ў Хрысце. Хрыстус, які ёсць дарогай, праўдай і жыццём, патрэбны чалавеку, які не можа самастойна дасягнуць паўнаты свайго паклікання, сцвердзіў пантыфік. Папа адзначыў, што новае жыццё, дар уваскрослага пана, распаўсюджваецца на ўсе сферы чалавечага існавання – сям'ю, месцы вучобы і працы, штодзённыя заняткі і час адпачынку. А знакам яго прысутнасці з'яўляецца любоў, згодна са словамі святога Яна. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця таму, што любім братоў. Хто не любіць, застаецца ў смерці. Жыццё раскрываецца ў дарэнні сябе іншым паводле паклікання кожнага. У святарстве, у кансакраваным жыцці, у сужэнстве – каб усе ў духу салідарнасці дзяліліся атрыманымі дарамі, асабліва з беднымі і патрабуючымі. Той, хто нараджаецца звыш, становіцца здольным бачыць Божае валадарства і спрыяць будаванню грамадскіх структур больш годных чалавека і кожнага чалавека, прасоўваючы і абараняючы культуру жыцця перад кожнай пагрозай смерці, дадаў пантыфік, заклікаючы маладых людзей актыўна ўдзельнічаць у евангелізацыі, жыць не для сябе, а для Хрыста і абвяшчаць яго іншым як крыніцу сапраўднага жыцця. На запрашэнні святога айца прыбыць у Дэнвер у жніўні 1993 года адгукнуліся каля мільёна юнакоў і дзяўчат з больш чым 100 краін свету. Паўтараючы словы гімну сустрэчы, яны разам спявалі: «Мы адно цела, цела Хрыста, і ён прыйшоў, каб мы мелі жыццё». Урачыстая цырымонія адкрыцця форума адбылася на мясцовым футбольным стадыёне. Вітаючы маладых пілігрымаў, папа таксама згадаў пра вернікаў з Беларусі. Ён заахвоціў удзельнікаў сустрэчы ў духу малітвы і засяроджанасці ўвайсці ў глыбіню сваіх сэрцаў і перажыць сусветныя дні моладзі як момант сапраўднай сустрэчы з Хрыстом. Адным з новаўвядзенняў дэнвераўскага форума стаў пятнічны крыжовы шлях, які з таго часу заўсёды праводзіцца падчас сусветных дзён моладзі. Гэта набажэнства стала моцным, канкрэтным і беспрэцэдэнтным сведчаннем веры моладзі, якое, дзякуючы тэлевізійнай трансляцыі, убачыла вялікая колькасць людзей ва ўсім свеце.
На наступны дзень пасля крыжовага шляху моладзь вырушыла пешу ў кірунку Ароры, усходняга прадмесця Дэнвера, дзе прайшлі кульмінацыйныя моманты форума, начное малітоўнае адчуванне і святая імша. Падчас еўхарыстычнай літургіі папа моцна заклікаў юнакоў дзяўчат быць сведкамі Евангелля, а ў першую чаргу абаронцамі чалавечага жыцця. «На гэтым этапе гісторыі вызвольнае пасланне Евангелля жыцця даручана вам», – сказаў ён. «І місія абвяшчаць яго да самых краёў зямлі ускладаецца на вашае пакаленне. Падобна вялікому апостолу Паўлу, і вы павінны ўсвядоміць усю неадкладнасць гэтай задачы. Гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелля. Гора вам, калі вы не абараняеце жыццё», – дадаў папа. Костёл мае патрэбу ў вашай энергіі, вашым энтузіязме, вашых юнацкіх ідэалах, каб Евангелле жыцця пранікла ў тканку грамадства, пераўтвараючы сэрцы людзей і структуры грамадства з мэтай стварэння цывілізацыі сапраўднай справядлівасці і любові. Цяпер, як ніколі раней, у свеце, які часта пазбаўлены святла і мужнасці высакародных ідэалаў, людзі маюць патрэбу ў свежай і жывой духоўнасці Евангелля. Не бойцеся выходзіць на вуліцы і ў грамадскія месцы, як першыя апосталы, якія прапаведавалі Хрыста і добрую навіну аб спаўленні на плошчах гарадоў, у цэнтрах і вёсках. Не час саромецца Евангелля, час прапаведваць яго з дахаў. Не бойцеся парваць са зручным і звыклым ладам жыцця, каб прыняць выклік, пазнаёміць людзей з Хрыстом у сучасным мегаполісе. Менавіта вы павінны ісці на скрыжаванні дарог і запрашаць усіх, каго сустрэнеце на вячэру, якую Бог зладзіў для свайго народа, заклікаў маладых вернікаў папа. Сябры, у нашай наступнай праграме мы працягнем знаёміцца са словамі пантыфікаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.